0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasi xodimlari bilan uchrashuvda yaqin yillarda kreativ iqtisodiyot hajmini 145 trillion so'mga yetkazish vazifasini belgiladi. Buning uchun kreativ industriya parki faoliyati kengaytirilib, Toshkent va Nukusda yirik kreativ parklar barpo etilmoqda. Shuningdek, milliy mahsulotlarning dizayn va marketing salohiyatini oshirish, hunarmandlarni xalqaro ko'rgazmalarga jalb qilish hamda xorijiy dizaynerlar bilan hamkorlikni kuchaytirish vazifalari belgilandi. Kadrlar tayyorlash maqsadida maktablarda musiqa, tasviriy san'at va texnologiya fanlarini qamrab olgan art dasturi joriy etiladi. Yangi o'quv yilidan har yili viloyatdagi 10 maktabda ushbu tizim sinov tariqasida yo'lga qo'yiladi. Unda o'quvchilar dizayn, grafika va sun'iy intellekt asosida kreativ loyihalar yaratish ko'nikmalarini egallaydi. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy etish choralari belgilandi. Unga ko'ra, suv fondi yerlarni ijaraga berishda maxsus davlat muassasasi yagona buyurtmachi vazifasini bajaradi. Shuningdek, daryo va suv xo'jaligi obyektlari uzanlarini tozalash jarayonida suv oqimiga xalaqit berayotgan qum shahal materiallarini qazib olishga ruxsat beriladi. Suv omborlari, kanallar va boshqa gidrotexnika inshootlarini tozalash ishlariga tadbirkorlar eng yaxshi takliflar asosida

0: 75 davlatidan 1,5 mingdan ortiq yuqori martabali vakillar ishtirok etdi. Aprel oyida mazkur komissiyaga ilk bor a'zo bo'lgan O'zbekiston delegatsiyasi prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida barcha davlatlar orasida birinchi bo'lib milliy ma'ruza bilan chiqish qildi. Ma'ruzada mamlakatda adil sudlovni ta'minlash, ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish, jinoyatchilik profilaktikasi hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z bordi. Saida Mirziyoyeva kiberjinoyatchilik, korrupsiya va oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlik va tajriba almashish muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11,949 so'm, yevro 13,921 so'm, va Rossiya rubli 166 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi. Naqorat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT sammitida birinchi bo'lib chiqish qildi. Sergeli avtomobil bozori buzilmaydi. BMT moliyaviy bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
3: Haliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydimi shu qizni chiqarmasdan? Shularga kelinizni ish qiladi, so'ng nomer ko'taradi dedimi-ku.
4: Lasta qiz chiqib ketdi sirkda.
3: Qonaqa bir odam 350 kilolik sher chiqibdi.
5: Ha.
3: Qiz og'ziga konfet sotdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynanasiga qand beradi-yu. Boshlanish shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nimasi xavfli? Men ham qilaman shuni debdi. Bu aka o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa. Ha, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar debdi. Shuning konfetni og'ziga sotdi-da, sherni ichkariga olib kirib turinglar debdi. Sherdi rolni o'ynamoqchi ekan u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Birinchi iyun kuni Venada global xavfsizlik va huquq tartibotini belgilovchi eng yirik platforma Birlashgan Millatlar Tashkiloti jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy odil sudlov komissiyasining 35-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Dunyoning 175 davlatidan 1,5 mingdan ziyod yuqori martabali vakillar, vazirlar va xalqaro ekspertlarni jamlagan ushbu anjuman O'zbekiston diplomatiyasi va davlat siyosati uchun yangi tarixiy bosqichni boshlab berdi. Viyana sammitida O'zbekistonga ko'rsatilayotgan misli ko'rilmagan ehtirom, prezident Shavkat Mirziyoyevning uzoqni ko'zlagan strategik islohotlari, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan siyosat va faol xalqaro tashabbuslari jahon miqyosida to'liq tan olinganining yaqqol isbotidir. Aprel oyida O'zbekiston ushbu Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasiga ilk bor a'zo bo'lgan edi. Bugun esa prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi barcha davlatlar ichida birinchi bo'lib milliy ma'ruza bilan chiqish qildi. Sergeli avtomobil bozori o'z faoliyatini odatdagi tartibda davom ettirmoqda va bozorning buzilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hozir bozor hududida sotuvchi, xaridor va mijoz uchun qulayliklarni oshirish maqsadida modernizatsiya, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Ta'kidlanishicha, loyihaning asosiy maqsadi infratuzilmani yangilash, xavfsiz va zamonaviy savdo muhitini yaratish hamda xizmatlar sifatini yaxshilashdan iborat. Qayd etilishicha, ma'muriy binoga kirish joylari yangilanib, granit plita yotqizilmoqda. Shuningdek, hududdagi 16.2 metr kvadrat maydonni asfalt qilish rejalashtirilgan. Xabarga ko'ra, bozor hududiga avtomobillarning kirishi uchun inson omilisiz ishlaydigan avtomatlashtirilgan to'lov tizimi ham joriy etiladi. Mutasaddilar bu kirish jarayonini tezlashtirish, shaffoflikni ta'minlash va mijozlar uchun qulaylik yaratishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. Hokimlik bozorning buzilish haqidagi tarqalayotgan xabarlarni rad etib, amalga oshirilayotgan ishlar hududni rivojlantirish

0: gap qoladi. Nashrga ko'ra, Qo'shma Shtatlar tashkilotdan 4 milliard dollar qarzdor. Donald Trump ma'muriyati isrofgarchilikka qarshi kurash doirasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kabi o'nlab BMT dasturlaridan chiqib ketdi. Washington o'zining doimiy yordamini xarajatlarni qisqartirishga, jumladan xodimlarni qisqartirishga va mashina tarjimasini joriy etishga bog'lamoqda deya ta'kidlaydi gazeta. BMTning ikkinchi yirik donori bo'lgan Xitoy o'zini tashkilotning asosiy himoyachisi va moliyaviy hissalar bo'yicha amalda yetakchi deb ataydi. Ayni paytda jurnalga ko'ra uning qarzi 455 million dollarga yetdi. Pekin o'zining moliyaviy majburiyatlarini bajarishga va'da bermoqda. Jurnalistlarning fikriga ko'ra, BMT xodimlarining maoshlari uning xarajatlarining taxminan 70% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga tashkilot allaqachon sezilarli darajada xarajatlarni qisqartirishni amalga oshirgan. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, kotibiyat ba'zi ofislarni yopdi, 3000 ta lavozimni bekor qildi va tarjimonlarning ish vaqtini qisqartirdi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 2-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, 1 yevro 13921 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Londonning Arsenal jamoasi Premier Liga tarixidagi eng yirik masshtabdagi chempionlik paradini o'tkazdi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, kanonerlarning chempionlik bayrami taxminan 1,5 million kishini jalb qildi. Bu Liverpoolning rekordini yangilaganini anglatadi. Londonning qizil tomoni chempionlikni kechgacha nishonladi. Futbolchilar ochiq avtobusda shahar bo'ylab sayr qilishdi. Muxlislar bilan birga qo'shiq kuylashdi va tarixiy mavsumdan keyin emotsiyalarini yashirib o'tirishmadi. Bunga qadar Angliyadagi eng katta futbol paradi Liverpoolga tegishli edi. 2025 yilda Mersisaytliklarning chempionligini taxminan 1,2 million kishi nishonlagan edi. UFC jangchisi Umar Nurmagomedov navbatdagi jangini reytingdagi 9-chi raqamli jangchiga qarshi o'tkazadi. U 25 iyul kuni Abu Dabidagi turnirda amerikalik David Martinezga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ushbu turnir doirasida shuningdek hamyurtimiz Ramazon Temirov ham jang qilishi kutilmoqda. Magomed Ankalayev Halil Roundtree bilan to'qnash keladi.

0: Diyorumuza saat 8:11. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Ariya Dono radiosining qadrdonlari. Barcha-barchaga yangi tong, yangi kun xayrli bo'lsin. Demak, bugun yozning ikkinchi kunini qarshi oldik. 2-iyun sanasi pastda eshik qoqdi mana. Kechagina 1-iyun edi xalqaro bolalarni himoya qilish kuni va buni qarangki, yoz kirib keldi. Ana ta'tillar mavsumi, qaynoq fasl. Azizlar, barcha-barchaga yaxshi tilaklar tilaymiz. Xayrli kun bo'lsin, kuningiz barokatli o'tsin. Mikrofon oldi boshlovchi Muxlisa va efir faoliyatlarimizni boshlaymiz. 3 soatlik dasturlar. 1 soatimiz albatta Tavakkal radio o'yini. Buni yaxshi bilasiz. 71-210-65 bu raqamlar ishlab turibdi sizning xizmatingizda. Xo'sh, siz tayyormisiz? Men tayyorman. Siz bilan mana shu o'yinni o'tkazishga hamma-hammaga omad yor bo'lsin. Bo'lmasam boshladik. 1 qo'ng'iroq. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamisiz bilan?
1: Men Mohira opa bilan qo'ydim.
0: Quvada Mohira opa, yaxshimisiz?
1: Rahmat, yaxshimisiz, o'zingiz?
0: Rahmat. Boshladik, bo'lmasam. Quyoshni hisobga olmaganda yerga eng yaqin yulduz Proxima Centauri.
1: Noto'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling. O'zi ham biroz qiyin ekan, to'g'risi, va biz ham eshitmaganmiz buni. Davom etamiz. Yana bir ishtirok. Voy, yo'q. Men yana bir ishtirokchini ulamoqchi edim, lekin ular nimagidir mana shu aloqadan, liniyadan chiqib ketdilar. Hech qisi yo'q. Hozir boshqatdan harakat qilib ko'ring. 71-210-65 va sizni ham efirga ulaymiz. Haligi ulana olmaganini bir xayrli tomoni bor. Mana hamkasim Botirxonam kirib keldilar.
2: Ha.
0: Gapiring.
2: Bo'ldi, mikrofonlarimni yoqdingizmi?
0: Voy, siz kelishingizga hamma narsa tayyor.
2: Avvalambor assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar har biringizga tong xayrli bo'lsin deymiz. Nima kemasimdan malomatlar. Nima bo'ldi? Nimadan siqilyapsiz?
0: Ulana olmayapman. Endi 5 kun dam oldingiz-ku, haligi bugun
2: vaqt. Kecha men ishga kelganman-ku.
0: Yo, bilaman, kecha men ham ishda edim. Boshqa ishda edim de faqat. Xo'sh, kayfiyatlar yaxshimi?
2: Kayfiyat zo'r.
0: Ye, bayramlar qanaqa o'tdi, Botirxon?
2: Voy, zo'r o'tdi.
0: Voy, 5 kun tinmadinglar.
2: Oilaviy.
0: Oilaviy. Nimaga bu ulanmayapti? Sizgacha bir binoyda ulanib turuvdi. 71-210-65. Shu siz kelganingizda qo'llarim qaltirab qoladi, hayajonlanib. O'zim o'tirsam yaxshi ekan. Haligi koridordan kelayotgan oyoq ovozini eshitaman-u, shu bo'ldi. Mana bu pultlar bilmayman, nima bo'ladi?
2: Salovatim bor-da, ko'rasizmi? Baribir ustozingiz oldida hayajonlanasiz deb.
0: Yo, tinglovchilarimiz qani, bu nimaga bog'lanmayapti? Keling. Ustoz o'zingiz, keling.
2: Qaray, 71-214 bo'ldimi?
0: Ha, 14 bo'lish arafasida, demak, bitta reklama berib turamiz deysizda.
2: Ha, endi boshqa variantingiz.
0: Aziz yurtdoshlarimiz, demak, biz reklama blokidan so'ng qolgan tinglovchilar olamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Xo'p, Oriya Dono radiosini tinglayotgan hammaga tong xayrli bo'lsin deymiz va Tavakkal radio loyihasi boshlandi. O'yin shartlarini ish qilib aytdingizmi?
0: Tavakkal radio o'yini boshlanganiga ancha bo'lgan, yo'q, haligi bo'ldimi, hammasi joyidami? Tinglovchi.
2: Shifokoringiz keldi-yu. Tabib deydi-yu. Alo.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
5: Rahmat, farzan aka.
2: Hop, boshladik.
6: Lego o'yinchog'ini vatani Daniya.
5: To'g'ri.
6: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz.
2: Xo'p, 1 gram oqsil parchalanganda 10 kilokaloriya hosil bo'lar ekan.
5: To'g'ri.
2: Yo'q, buni to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, davom etamiz yana. Tinglovchilar bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Meni nazoratimda hamma qo'ng'iroqlar.
6: Alo. Hech bitta qo'ng'iroq shunchaki o'tib ketmaydi deb qo'ying.
5: Alo.
2: Yo'q, o'tib ketadiganlari bor. Yaxshimisiz?
7: Yaxshi, rahmat. Charchamadingizmi? Sog'liqlar yaxshimi?
2: Ha, rahmat. Kim bu?
7: Samarqanddan Abdujalil aka.
2: Ha.
6: Bor bo'ling Abdujalil aka. Demak, birinchi ma'lumotni sizga taqdim etamiz.
2: O'zbekistonda 1999-yilga erkaklar yili nomi berilgan.
7: Noto'g'ri.
2: Ha. Unaqa yil bo'lmagan ham shekilli.
6: Xo'p, Ispaniyaga yo, bu savolni bermayman.
2: Yaxshi. Voy, boshlashingizdan Ispaniyaga dediz. Futbol haqida nimadir berasizmi?
6: Yo, futboldan ham nimaroq shuning uchun bermadim, mayli. Napoleon Bonaparte Palma orollarida tug'ilgan ekan.
7: To'g'ri deylik.
6: Noto'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, omon bo'ling.
2: Aha. Davom etamiz. 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hech qanaqa to'siqlarga uchramasdan efirga bog'lanasiz. Alo.
8: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
8: Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz
2: yaxshimi? Ha, rahmat.
8: Tabofirman Samarqanddan.
2: Aha, boshladik. 19. asrgacha olingan barcha rasmlardan hozirgi 2 daqiqada tushirilayotgan rasmlar ko'proqdir.
8: Taxminim bo'yicha to'g'ri bo'lsa kerak.
6: Yupiter sayyorasining yo'ldoshlari mavjud emas.
8: Noto'g'ri.
6: Yaxshi. 3-chi ma'lumotga o'tamiz, demak.
2: Aha.
6: Xo'sh, AQShda abolitsionizm harakati tarafdorlari soliq to'lovlarini to'lashga qarshi kurashganlar. Voy.
8: To'g'ri deylik.
2: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Agar bu so'zni men talaffuz qilganda aniq bizda jang ketgan bo'lardi. Bu so'z bilan meni tilim o'rtasida. Xo'p, keyingi tinglovchimiz, alo.
9: Alo.
2: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
2: Voy, muncha shovqin, qattasiz.
9: Yuzaki ketadikda.
2: Xo'p, sizga oq yo'l tilaymiz. Qarang, birinchi ma'lumot. Toshkentdagi Humo Arena muz saroyi 4 qavatdan iborat. Yo'q, bu noto'g'ri edi, xayriyat.
6: A, bu ketishda davom ham etira olmasdi.
2: Chunki juda sifat yaxshi emas edi. Lekin katta rahmat deymiz, yo'lda bo'lishlariga qaramasdan. Masalan, radioni shunchaki tinglab ham ketish mumkin edi-yu, lekin ular bizga qo'ng'iroq qildilar. Katta rahmat deymiz buning uchun. Oriyadono radiosi 71 kod bilan 203-10-65 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.

0: Azizlar davom etamiz. Xo'p, 8:23 diyorimizdagi eng aniq vaqt 71 kod bilan 203.65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum. Alo.
1: Alo.
0: 0567. Uladim, lekin gapirmadingiz. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan sizlarga.
0: Xo'p, boshladik.
1: Niderlandiya bankida bir bo'lak oltinni ikki qo'lingiz yordamida ko'tarib olsangiz, u oltin sizniki bo'lar ekan.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, kunchiqar mamlakat deb Avstraliya mamlakatiga aytiladi.
2: Noto'g'ri.
1: Yaponiyaning milliy timsoli hisoblangan kichik arasmon bargli olcha katakana deyiladi.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Yashil rang hosil qilish uchun ko'k bilan sariq rangni aralashtirish kerak.
2: To'g'ri.
0: Rassommisiz deyman. Keyingisi.
1: Ernest Rutherford kimyo fanidan erishgan yutuqlari uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.
2: Buni bilmadim, noto'g'ri deydi.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Yaxshi ketyapti dizi. 5-chi ma'lumot edi bu. Mayli. Xo'sh, Botirxon 1-iyun bolalar kunida nima qildinglar endi? Bolalarni bir aylantirib bayram qildingizmi?
0: Kechami?
1: Ha. Yo, bugun kichkina bolamni bog'chaga berib yordim, dey.
0: Ha, shuni. Bayram uyda kattalarga bayram bugun. Xo'p, keyin zoti gaplashamiz. Alo.
3: Assalomu alaykum, Botirxon aka, Muxlis opa-singizlar.
1: Rahmat.
3: Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahridan Hikmatjon bo'laman.
0: Aha. Boshladik birinchi ma'lumot.
1: Birinchi ma'lumotimiz
0: Toshkentdagi Chuvalachi mahallasi tojikcha katta qop tayyorlovchi so'zlari birikmasdan kelib chiqqan ekan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Dunyoda mavjud toshbaqani eng yirigi filsimon toshbaqa.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Eng aniq soat atom soat hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Ya, o'sha to'g'ri bo'lsin-da. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
1: Eng aniq soat atom soat ekanmi?
0: Shunaqa ma'lumot beryapti.
1: Qum soat emasmidi?
0: Voy, endi atom ekib aniq bo'lish kerak, bari kitob ko'r, u adashishi mumkin emas-ku. 1 2 3 deganda. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisizlar?
0: Ha,
4: Toshkentdan Faxriddinman.
0: Ha, Faxriddin aka, birinchi ma'lumot.
1: Faxriddinki, birinchi ma'lumotimizga diqqat qaratadigan bo'lsak, tabiatdagi moddalar 3 xil holatda bo'ladi.
4: To'g'ri?
1: Yo, rahmat, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Endi nima qilamiz, Botirxon?
0: Yo, endi tinglovchilarni ulayveramiz. Vaqtimiz bor-ku. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Toshkentdan.
0: Aha. Avstraliya metrosi kattaligi jihatdan dunyoda 9-chi o'rinda turadi.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Xo'p. Yana tinglovchini ulaymiz. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Kim bu?
6: Qo'rg'on tepadan Gulchehraxon.
0: Xo'p, bir sutka davomida soatni daqiqa va soat ko'rsatkichlari 22 marta kesishadi.
6: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi, rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana tinglovchimiz bor, ularni uladik. Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Yaxshi boshlaydi, Ilhomjon bo'ldi.
0: Boshlaydi. Dunyodagi eng katta mehmonxona Xitoy davlatida joylashgan.
7: Noto'g'ri deydi.
0: Davom etamiz.
1: Kalibri qushi kuniga 4 mahal ovqat yeydi.
7: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Amerikani davlat tili ingliz tili hisoblanadi.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, ana endi bitta qo'shiq. Keyin yana qaytamiz.

0: Brain دقيقة.
1: Arapça da rasım, uyma tasvir manosunu ifodalovchi uyib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda kreativ iqtisodiyot hajmi 145 trillion so'mga yetkaziladi. Prezidentning suv bo'yicha farmoni e'lon qilindi. Shifokor muzqaymoqning eng foydali xususiyatlarini aytib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: 10 ta savol.
4: Tasdiq yoki inkor? 50ga 50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
5: Davom etamiz.
6: Albatta, qadrli yurtdoshlar, aziz tinglovchilar, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin 71 210 65 va biz qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
7: Qanisiz? Alo.
8: Alo.
5: Voy, assalomu alaykum.
8: Ey, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Olganingiz bilmay qopdim, uzr.
7: Voy.
8: Men buloqdan Zahraxonman.
5: Ey, Zahraxon.
7: Bor bo'ling.
5: Shunaqa sizda. Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
7: Botir so'zini antonimi qo'rqoq.
5: Ana.
8: A, buni to'g'ri deb ko'ray?
7: Yaxshi.
5: Antonimi.
7: Antonimi teskarisi voy.
5: Huquq tor deylar.
7: Siz o'zingiz ismingizga yaqin nima deb o'yladi shekli, teskarisi.
5: Turkmanistonning 33 ta milliy bayrami mavjud.
8: Bu ham to'g'ri.
7: Yorug'lik ta'sirida suvni dissotsiatsiyalanishi fanda fataliz deyiladi.
5: Siz atay qilyapsizmi o'zingizga o'zingiz?
8: A, buni ham to'g'ri deb ko'ray.
7: Yaxshi.
5: Xo'p. Vengriya bayrog'ini soat yo'nalishi bo'yicha 90 darajaga aylantirilsa, Italiya davlatini bayrog'i hosil bo'lar ekan.
8: Buni eshitmagan ekanman. Na to'g'ri.
5: Yo'da, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Obbo mani. Botir, botir nimasi?
7: Antonimi qo'rqoq. Ya'ni teskarisi.
5: Ha, teskarisi. Demak, men qo'rqmas, jasur.
7: Sinonimi bo'lganda, u o'sha qo'rqmas, jasur bo'lardi.
5: Xo'p, alo.
9: Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisiz?
5: Rahmat.
9: Jalaquduqdan Anvarbek aka.
5: Aha, boshladik.
7: Xitoyda pandalarni o'ldirganlarga oliy jazo, o'limga hukm qilinadi.
9: To'g'ri.
7: Yaxshi.
5: Turkiya Yevropa ittifoqiga 2017-yilda a'zo bo'lgan.
9: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Keyingi tinglovchilarimiz 71 kod bilan 203-10-65 mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Ulandilar. Alo.
10: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Andijondan Jahongir, yaxshimisizlar?
5: Rahmat.
7: Bor bo'ling.
10: Omon bo'linglar.
7: Xo'sh, boshladikmi?
10: Boshladik.
7: Bo'ldi bo'lmasam, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz, qadrli yurtdoshimiz.
5: Xo, mashhur olim Galileo Galilei Italiya davlatida tug'ilgan.
10: To'g'ri.
5: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Yana tinglovchilarimiz bor, ularni efirga bog'lashga tayyormiz. Alo. Voy, voy, voy. Xo'pmi deyman, alo.
11: Alo, assalomu alaykum.
5: Ya, assalomu alaykum.
7: O'zingiz tanishtiring.
11: Men Ravshanbek.
5: Bor bo'ling.
7: Asosan Braziliya o'rmonlarida o'sadigan geveya daraxtidan sanoat mahsulot sifatida kauchuk olinadi.
11: Kauchukmi?
7: Ha?
11: Ha, to'g'ri.
7: Yaxshi.
5: Toshkent metropoliteni 1977-yilda ilk bora o'z faoliyatini boshlaganda birinchi liniyasi 4 ta bekatdan iborat bo'lgan.
11: Bu ne doğru?
5: Ne doğru, devam etmemiz.
7: Dünyadaki ilk elektrostansa London'da bünyat etilgen.
11: Bu doğru mu?
6: Yok, rahmat sizge, aman bulin. Kadirli tinglovchimiz, sağ bulin, salomat bulin.

0: Davom etamiz azizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. 8:39 soat va vaqtimiz bor hali.
1: Tinglovchimiz bor. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Ma'rifatman.
0: Ma'rifat opa.
2: Muxlisa yaxshimisiz? Muxlisa yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Salomatmisiz? Eng uzoq davom etgan multserial Simpsonlar. Davom etamiz. Boshi suvarak 1-soniyadan keyin nobud bo'ladi.
2: Tushunmadim.
0: Boshi suvarak 1-soniyadan keyin nobud bo'ladi.
2: Yo'notor.
0: Yaxshi.
1: Kemalar tezligi o'lchov birligi uzel deb ataladi.
2: To'g'ri
1: edi bu. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarimizni qabul qilishga tayyormiz. Alo.
3: Salomat bo'ling.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Batirxon, Muxlisaxon, qandaysizlar? Yaxshimisizlar?
0: O'zingiz yaxshimisiz?
1: Qalaysiz?
4: Yaxshi, tanidingizmi?
1: Yo'q, kim bu?
4: Nigora opangiz, men Payariqdan.
1: Bor bo'ling. Payariqqa boruvdik.
0: Ayo, bormudi. Endi mehmonga chaqirmoqchilar nazarimda. Nigora opa, salomatmisiz?
4: Yaxshimisizlar, qandaysizlar? Katta yaxshimisizmi?
0: Rahmat.
1: Payariqqa borib qolsam, Nigora opam borla mashitda deb sizni aniq qidirib yuraman lekin.
4: Xudo xohlasa.
1: Voy, bolalari ham bor ekan. Demak, bering birinchi ma'lumot.
0: Inson barmoq izlari kabi mushuklarni burun izlari ham noyob va bir-birinikiga o'xshamaydi.
4: Hozir.
1: Voy. Ketdilar hozir.
0: Jo'q.
1: Payariqlilar hammasini yig'ib, qaraylar, shunaqa bir ma'lumot bor ekan. Nima deysizlar deb. Nima bo'ldi endi?
0: Davom etamiz.
1: Xo'p, dunyoda ilk svetofor Nyu-York shahrida o'rnatilgan.
4: To'g'ri.
1: Oldilarida turmush o'rtoqlari bor adashmasa.
4: Bor, bor.
1: Bizdan qaynoqina salomlarni yo'llab qo'yas.
4: Salomat, katta rahmat deyapti.
1: Bor bo'lsin, dilbandingizni yuzlardan o'p qo'yinglar, vaqtini ko'rib yuringlar.
4: Rahmat.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Janubiy Amerika o'rmonlarida yashovchi.
1: O'y, nima kimga beryapsiz?
0: Tugadimi?
1: Yutqizdilar-ku.
0: Qaysi payt yutqizdilar? Siz ularning turmush o'rtoqlariga salom yo'llab o'tiruvdingiz.
1: Yo, noto'g'ri javob bo'lib qoldi-da, o'shanga tilaklarimni bildirib, keyin xayrlashdim ular bilan.
0: Chiroyli xayrlashdim.
1: Chiroyli
0: xayrlashdim.
1: Haligi bilmay qoldi hech kim. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
5: Men Farg'onadan Abdulhamidman.
0: Boshladik. Janubiy Amerika o'rmonlarida yashovchi atsilot va margaylar bu ilonlardir.
5: Tavakkal, to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga, omon bo'ling.
1: Uylardagi hamma narsani olib chiqib qo'yib, faqat radioni qo'yib qo'ygan bilan. Yo'q, ovoz juda ham baland-da. Yo, remontmikan? Ta'mirlash ishlari ketayotgan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Xo'p, tinglovchimiz bor. Alo.
6: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
1: Assalomu alaykum.
6: Doimgi muxlisingiz, qadrdonlaringiz Faxriddin aka.
1: Faxriddin aka. Faxriddin akaning ovozlarida salomni o'zida shunaqa yuksak madaniyat bor. Men bir pasda o'zimni yig'ib olaman deb bilasizmi efirda?
6: Yashang, Botirxon.
1: Ana. Xo'p, qarang, Braziliyaning rasmiy dini mavjud emas.
6: Noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri ekan. Faxriddin aka.
6: Salomat bo'linglar.
1: Omon bo'ling, salomat bo'ling.
0: Madaniyat bilan xayrlashadilar qanday?
1: Albatta. Qo'lni ko'ksimga qo'yib. Xo'p, davom etamiz. 71 kod bilan 203-65 raqamlari. Xo'p, keyingi tinglovchimiz, alo.
7: Assalomu alaykum.
1: Assalomu.
7: Samarqanddan Gavhar opa.
1: Gavhar opa. Xo'p. Gavhar opa, Albert Einsteinni millati fransuz bo'lgan.
7: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Xo'sh, xalqaro birliklar tizimida si va yo yorug'lik tizimi si ana qo'ymali bermayman bu savolni.
1: Yufaxot saif demoqchi bo'ldingiz. Qani,
0: astronavt Alan Shepard oyga o'zi bilan birga tennis raketkasini olib chiqqan.
7: Eshitmagan ekanman, to'g'ri deyik.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling.
1: Mana bugundan eshitib oldingiz endi. Endi bu masalada hech kim sizni yiqita olmaydi. Katta rahmat deymiz. Xo'p, keling reklamani bera qolamizmi?
0: Mayli, vaqt kelgan bo'lsa berish kerak.
8: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
9: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
10: E'tibor berganmisizlar, biz shunaqa xalqmizki, 10 yil o'qigan doktor yozib bergan retseptni aptekachi olib, notori yozdi desa ishonamiz. Chesmi? Kim yozdi buni? Mamani iching, bering shuni. Agar aptekagacha borsa, hali doktorgacha borsa, chesna g'alati, meditsinaga munosabatimiz g'alati. Mana shunaqa xalqlar bor, kasal bo'lishdan oldin doktorga borar ekanda, hayron qoldim men ham. Kasal bo'lishdan oldin borar ekanda, ba'zilari bor, kasal bo'lishi bilan, a biz doktor bilan, taqdir taqazosi bilan ko'rishamiz. Qanaqadir yig'in, qanaqadir tug'ilgan kun kimdir aytib qoladi, men doktorman deb. Boshlandi. Qarang, doktor mani, mamajon 1 yildan beri og'riyapti.

0: Xo'p, davom etamiz. 850 diyorimizdagi eng aniq vaqt va 71 kodi bilan 231-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Tinglovchi bor, alayhi assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat.
1: Sog'lig'ingiz yaxshimi?
2: Rahmat.
1: Gullab yashnay bersin, gullab yashnagan joyda ishlayvering, doimidek xotam edim.
0: Xotam akamga bering birinchi ma'lumotni. Qarang, dunyodagi insonlarning 7dan 1 qismi hech qachon qorni ko'rmagan.
1: To'g'ri deb ko'ringan.
0: Yo'q-da. Xotam aka, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, 851 diyorimizga eng aniq vaqt va keyingi tinglovchimizni ulaymiz. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Telefonlar ko'z tegmasin. Juda ham ko'p. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hayotlaringiz yaxshi o'tkazdingizmi? O'ychilar yaxshimi? Bolalaringiz?
2: O'zingiz yaxshimisiz?
3: Rahmat, Xudoga shukr.
0: Boshladikmi?
2: Ismingiz kimdi?
0: Rano opa bo'lsin.
3: Men Toshkentdan Rano opa.
2: Rano opa, bor bo'ling. Xo'p, birinchi ma'lumot. Osonidan beraman sizga. Maqol. Kasalni yashirsang, yo'tali oshkor qiladi.
3: Isitmasi oshkor qiladi.
2: Noto'g'rimi?
3: Yo'talmas, isitmasi oshkor qiladi.
2: Yaxshi.
0: Voy. Yo'talganingizga yo'talvordimi? Qarang, sayyohlarni eng ko'p qabul qiladigan davlatlarning ichida ikkinchi o'rinda Ispaniya turadi.
3: Ispaniya. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Quyosh sistemasidagi eng tezkor sayyora Venera hisoblanadi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi. 4-chi ma'lumot, Ranopim. Ximiyada bo'linmas ma'nosini beruvchi atama bu atom.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Samarqand shahrini 2750 yilligi 2007 yilda nishonlangan.
3: Ham to'g'ri bo'lsa kerak, Botirxon.
0: Davom etamiz.
2: 5tadan o'tib oldingiz, tabriklaymiz. 6-chi. Ma'rifat maskani deb kutubxonaga aytiladi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Ko'p asrlar davomida atirguli fransuz qirollarining ramzi bo'lgan.
3: To'g'ri.
0: Voy, Rano opa, bu noto'g'ri ekan. Rahmat. Mayli. Salomat bo'ling. Xo'p, Lila gulimidi?
2: Ramzimi yo ayriliq ramzimi deb savol berish kerak edi-da ularga.
0: Yo, qirollarniki adashmasam Liliyamidi, shunaqa gul edi. Xo'p, atirguli ham endi rangi har xil, lekin eng yaxshi haligi gullarning ichida eng shohi ham o'zi haligi atirgulda endi. Sarig'ini berma, oqini berma, yoshiga bog'liq u deyishadi. To'q qizili.
2: Oq atirgul ayriliq belgisi. Shuning uchun aytdim, shunaqalarni so'rab qo'ya qolmadingiz siz ham. Mana opam qiynabma qilardingiz.
0: Xo'p. Tinglovchimiz bor, lekin haqiqiy mo'jiza. Do e'tibor.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Rahmat, men Samarqand shahridan Anvarman.
0: Aha, boshladik. Birinchi ma'lumot.
2: Birinchi protivogazni Zelenskiy ixtiro qilgan.
4: Tavakkal bilmadim endi, to'g'ri deylik.
2: Davom etamiz.
0: Misr davlatini bayrog'ida yarim oy rasmi tushirilgan.
4: Bu ham to'g'ri.
0: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. 854. Yana ozgina vaqtimiz bor.
2: Bormi?
0: Bor. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Efirlarga omad tilab, ulug' nordan Nargiza, yaxshimisizlar, ishlayapsizlarmi, charchamang?
0: Rahmat.
2: Boshladik. Tamaki, choy, vino, non, go'sht, sut va boshqa mahsulotlarni hidlab ko'rish, rangini, mazasini ko'rib baholovchi shaxs Verebyur deyiladi.
5: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Hindistonda hamma qo'l berib ko'rishadi.
5: Noto'g'ri.
2: James Bond haqidagi asarlarni yaratgan mashhur ingliz adibi William Golding.
5: Bu ham noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Okay, so'zi dunyoda eng ko'p ishlatiladigan so'z hisoblanadi.
5: To'g'ri.
0: Aha.
2: Xitoyda pandani o'ldirganga 500 AQSh dollari jarima solinadi.
5: To'g'ri.
2: Yo'q, noto'g'ri. Nimasi noto'g'ri bilasizmi? 500 emas, 500 AQSh dollari kam. Pandalarga juda katta e'tibor beriladi, shuning uchun undan hali jarimasi yuqori 500 dan.
0: Pandani bermaydi-yam u boshqa nimaga, davlatga. Bersa ham ijaraga beradi ular.
2: O'sha agar endi nabodo o'sha Xitoyda o'ldirib qo'ysangiz, yo'q, 500 bilan qutulib qolmaysiz.
0: Ha, o'ldirib qo'ysangiz deysizmi? Turtib ketsangiz deng. Ha. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Ya, assalomu alaykum.
6: Batirxon aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, qalaysiz o'zingiz?
6: Batirxon, charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat, rahmat.
6: Gap yo'q, zo'r ketyapti efirlar, gap yo'q. Atambayman, Namangan jamoasidan.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. Qarang, Hindistonda hamma xotinlar erini ismini aytib chaqirar ekan.
6: Hamasi?
0: Ha.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi.
6: Gap yo'q.
0: Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2: Ali yo'lda yurib ketyaptilar-da, yurish tezligida gapiryaptilar. Biz ham mana shunaqa tezlikda o'yinni o'tkazdik.
0: Bo'ldi, nazarimda loyihamizga kun yasasak bo'ladi.
2: Hammaga rahmat aytsizlar, bugun g'olib bo'lmadi, lekin o'yin qizg'in bo'ldi. Yaxshi natijalar ham bo'ldi.
0: Ha, albatta. Endi men borman-ku. Siz borsiz-ku. Sizni fayziz bo'lakcha. Mana shu radioda har biringizni o'z o'rningiz bor. Keyingi soatgacha. Voyetkanchi siz ham borsiz, xafa bo'lmang.

Ория Донода Анык Вакт. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 1-iyun kuni madaniyat va san'at sohasi xodimlari bilan uchrashuvda kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish va uning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Davlat rahbari yaqin yillarda madaniyat va san'at sohasiga qo'shilgan qiymatni ko'paytirish hisobiga kreativ iqtisodiyot hajmini 145 trillion so'mga yetkazish maqsad qilinganini ta'kidladi. Qayd etilishicha, buning uchun zarur huquqiy asoslar yaratilgan. Kreativ industriya parki rezidentlari uchun alohida soliq rejimi joriy etilgan. Shuningdek, Toshkent shahrining Shayxontohur tumani hamda Nukus shahrida yirik kreativ parklar qurilishi boshlangan. Uchrashuvda Toshkentda sentyabr oyida ishga tushirilishi rejalashtirilgan zamonaviy san'at markazi ham yoshlar uchun yangi ijodiy maydon bo'lishi qayd etildi. Markaz ijodkorlarning zamonaviy san'at yo'nalishlarida o'z salohiyatini namoyon etish uchun imkoniyat yaratadi. Suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, suv fondi yerlarini ijaraga berishda Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi yagona buyurtmachi etib belgilandi. Daryo va suv xo'jaligi obyektlari o'zanlarini tozalashda qirg'oqlarning yuvilishiga va yaqin hududlarning suv bosishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan hamda suv oqimiga to'sqinlik qilayotgan qum shag'al materiallari qazib olinishiga ruxsat etiladi. Suv omborlari va sel suv omborlari, kanallar, kollektorlar, tabiiy ko'llar va gidrotexnika inshootlarini tuproq materiallaridan tozalash tadbirlarida tashabbuskor tadbirkorlarning eng yaxshi takliflari asosida to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida jalb qilishga ruxsat etiladi. Suv omborlari va sel suv omborlarining suvdan bo'shagan hamda tuproq namligi saqlangan yerlardan samarali foydalanish maqsadida ushbu yerlar tashabbuskorlarga qisqa muddatga ekin ekishga davlat muassasasi tomonidan elektron onlayn auksion savdolari orqali ijaraga beriladi. Muzqaymoqning foydalari uning kalsiy va oson hazm bo'ladigan oqsil manbai ekani, shuningdek, stressni kamaytirishga yordam beradigan xususiyatlardan kelib chiqadi. Rossiyalik dietolog, tibbiyot fanlari doktori Olga Yamilova bu haqda RIA Novosti muxbirlariga bergan intervyusida gapirib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu klassik lazzat tarkibida kalsiy va oson hazm bo'ladigan oqsilning ajoyib manbalari bo'lgan sut va qaymoq mavjud. Qaymoqning shubhasiz foydasi bu uning zavq bag'ishlashi, bu stressni kamaytirishi va oziq-ovqat bilan sog'lom munosabat

0: valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, 1 yevro 13921 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin, yangi soatlar muborak bo'lsin. Hammaga aloq kayfiyat tilaymiz.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dononing qadrdonlari. Yangi soatlarimiz muborak bo'lsin. Botirxon, yozni ham boshlab oldik. 2-iyun sanasi mana. Xo'sh, kimda qanaqa rejalar, azizlar? Yoz ta'tillar fasli deymiz. Ko'pgina tashkilotlar qaysidir ma'noda bir o'sha ta'til beradigan fursatlar, kimdir oilasi bilan dam olishga ketadi. Kimdir qaysidir reja qilgan ishini, masalan, usta tushirmoqchi bo'lgan bo'lsa, shunaqa ishlarni qo'yadi-da shu yozga. Sizda qanaqa reja?
0: Yo, o'zimanga qolsa-ku faqat dam olish kerak. Mazza qilib. Endi albatta ta'mirlash kerak, remont qilish kerak. Endi o'zbekchilikda bor-u, baribir turgan joyingizni, vataningizni chiroyli qilib qo'yi deysiz. Bu kerak albatta, lekin baribir issiq demasdi endi. Shu bahorda bitkazib olish kerakmi deyman-da. Yoz mavsumida oila bilan, oila davrasida yaqinlar bilan ko'proq vaqt o'tkazish kerak. Mazza qilib tabiat qo'ynida. Yo, hozir imkoniyat keng-ku, imkoniyat katta. Haligi avvallari mana shu shaharda turib ham bir joyga, viloyatga borish imkoniyati yo'q edi, sharoit yo'q edi. Hozir yo'q, ming shukr. Yoz mavsumi keldi deguncha yurtdoshlarimizni juda ko'pi chet elga sayohatga ketishadi, borishadi. Yo'llar ochilgan, imkoniyatlar bor. Undan tashqari o'zimizni, yurtimizni, respublikamizni turli nuqtalarida Samarqandni o'zi uncha-muncha davlat bilan tenglasha oladigan darajada haligi turistlar mana shu manzilga intilib turgan bir albat. Davrda
1: dam olish zonalarimiz bor. Xullas, haligi dachalar
0: bor. Tog'da shunaqa sanatoriyalar bor va ular shunaqa chegirmalar qilib beryapti. Voy, mazza qilish kerak. Xullas, domiklar ko'rdim haligi yog'ochdan qilingan.
1: Nima qilamiz? Ishlamaymizmi? Bo'ldimi? Ta'til e'lon qo'yaramizmi? Ora qonoda ham.
0: Bari endi kelamiz, keta olmaymiz-ku.
1: Kimdir ketsa kimdir qolish kerak. Mayli, gelma-gel bo'lmasam.
0: Men xotinim bilan ketaman, ya'ni oilam bilan.
1: Oilangiz bilan, xo'p, dam olish kerak.
0: Keyin men kelaman, keyin siz ketasiz.
1: Kimdir ta'tilga chiqadi, ariza yozadi, kimdir qaytadi. Mayli, bo'lmasam navbat.
0: Kimdir gapirib turish kerak. Kimdir gapirib turish kerak. Bu radioda faqat
1: Sanjar bor.
0: Yo'q, endi Sanjar. Sanjar u oqshommi odamida u. Biz tonggina odamimiz-ku. U bizga yordamchi.
1: Mayli, birinchi bo'lib siz borib keling bo'lmasa.
0: Siz mas'uliyatni baribir boshqalarga yuklamang. Siz baribir tonggina mas'uliyatini oling.
1: Yo, siz borib keling, siz yaxshi borib keling, dam olib keling. Mayli, biz ungacha bu yerda efirni qorovlab turamiz. Kelganingizdan keyin
0: chimadan tayyor. Ketdik. Yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, marhamat, elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messenjerimiz aynidan faoliyatda. Oldinda esa bitta yaxshi qo'shiq. Dard.

0: Oriadono de reklamą. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Biror sport turi bilan shug'ullanib turasizmi?
3: Figurali yotish bilan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Davom etamiz azizlar. 9dan 21 daqiqa o'tdi va o'xo, Botirxon SMS'lar anchagina yurtdoshlarimiz boya boshlashibdi yozishi. Kelin o'qib beramiz. Assalomu alaykum, Riyodona boshlovchilari, Botirxon muxlisaxonlar. Men shu fursatdan foydalanib butun O'zbekiston ahlini yangi kun, tinch, osoyishta hayotimiz bilan tabriklayman. Hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin. Sizlar ham xizmatdan, xalq xizmatidan charchamang. Samarqand Bayroqdan Nigora Siddiqova debdilar. Katta rahmat boya bog'langan yurtdoshimiz. Adashmasam shunaqa. Yaxshi tilaklar uchun, samimiy niyatlar uchun sizga minnatdorlik bildiramiz.
1: Nigoraxon bor bo'ling. Katta rahmat deymiz. Mana shu o'zi insonga ko'p narsa kerak emas-da, ikki og'iz shirin so'z. Shuni o'zi bilan ijodkor ahli bor, inson ahli borki, shundan quvonadi, haligi ilhomlanadi, mazza qilib yashashda davom etadi. Xo'p, ertalab turdingizmi? Albatta, yoningizdagi insoningizga bitta tabassumni ayamang. Nima bo'lgan taqdirda ham, inson bir-biriga tabassum bilan qaraganda hamma narsa yo'lib ketar ekan. Haligi aytadi-yu, erta tong ming arazlashgan bo'lgan taqdirda ham er-xotin ertalab turib bir-biriga samimiy tabassum bilan nigohlarini to'qnashtirsa, kuzda ana shu daraxtlar yaprog'ini duv-duv to'kadi-yu, ana shu insonni ikkita er-xotinni gunohlari ana shunday duv-duv to'kilar ekan yaproq singari. Bo'lmasa ko'p narsa so'ralmayapti, faqat tabassum. Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon debdilar. Yoz fasli ham g'ir etib o'tadi, dam olishga ham ulgurmay qoladi. To'pa to'g'ri, endi dam olaman deganda nimadir chiqib turadi debdilar. Radioni baravar tashlab ketmanglar debdilar. Sizlarni minglab odamlar eshitadi, salomat bo'ling debdilar.
0: Albatta, baravar tashlab ketishga o'zi ruxsat ham berishmaydi.
1: Imkon yo'q.
0: Hammaga baravar o'tpisk berisha olmaydi deydi-yu. Xo'p, yana SMS'lar kimdan kelgan? Yana SMS bor edi, mana bu qayerda suratga olib jo'natibdilar bizga? O'xo, chiroyli. Samarqanddan Botirxon. Yangilangan Samarqand deysiz-u?
1: Aha. Qarang ko'chalarini.
0: Voy, bu. Yozuv ham bormi yo suratlarmi? Bor bo'ling, Muhammad Iso ismli tinglovchimiz ekanlar. Sizga katta rahmat mana shu chiroyli bir manzarani bizga o'z ko'zlarimiz bilan ko'rsatganingiz uchun.
1: Buni qarang. Masalan, bu
0: mo'jiza.
1: Ha, bu haqiqiy mo'jizada, mana bu suvni qarang. Qani endi hozir tinglovchilarimizga buni ko'rsatishni imkoniyati bo'lsa. Endi ularda imkon bor, o'sha kim Samarqandda bo'lsa, u yerga bemalol borib, o'sha Buxoriyni bemalol haligi ko'rib ziyorat qilishlari mumkin. Yoki poytaxtda yashayotganlar internet orqali ko'rishlari mumkin. Ustalarga ham ming rahmat, ay ota-onasiga rahmat.
0: Bu suv shunda jonli, ya?
1: Ha? Yo, bu suni intellekta qilmagan, lekin ana. Bir borishimiz kerak-da, o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz kerak. Ijod ahli ana shunday joylarga borsa, aylansa, bevosita uni targ'ib qilishi ham osonroq bo'ladi.
0: Donoda boradi yo'l-yo'lakay degan dastur mana shu viloyatlarga chiqilardi.
1: Islom sivilizatsiyasi ochildi-yu, ana shu yerda juda to'g'ri ish bo'ldi. Madaniyat sohasida, ya'ni Madaniyat vazirligi bevosita Otaxon teatrimiz va adashmasam Muqimiy teatrdan ham ko'rdimmi? Asosan o'sha Milliy akademik drama teatrini bir haligi katta jamoasini Dilnoza Kubayeva deysizmi? Juda ko'p Rano Yarashova, Saida Rametovalarni hammasini oborib ana shu yangi ochilganda bir ko'rsatib kelishdi. Chunki ular uchrashuvlarga borishadi-yu, ular o'z ko'zi bilan ko'rgani yaxshi-da.
0: Targ'ibotchilar.
1: Shunaqa.
0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Xayrli kun, Daminov Jamoliddin debdilar. 33-33. Sizga ham kun xayrli bo'lsin, Jamoliddin.
1: Keyin bilasizmi, hozir ishxonalarda shunaqa bir nima talab qo'yildiki, xodimlarini oborib, shunaqa joylarni aylantirib kelish nimalari chiqqan, talablari chiqqan. Xabaringiz bormi? Mana masalan, ukam endi bilasiz, farmatsevt, ular sexda dori chiqarishadi-ku.
0: Keyin yaqinda dam olishdan qaytdilar, adashmasam.
1: Yo'q, ular butun ishxonadagi haligi 60 nafar ayolni olib, adashmasam mana shu 3 oy ichida, oxirgi 3 oy ichida ular islom sivilizatsiyasiga borishdi. Keyin o'rtada bir konsertga olib tushdi. Keyin Buxoriyga ham borib kelishdi. U o'zi alohida aylanib keldi. U Vietnamga o'zi borib keldi. Men jamoani aytayapman. Hozir davlat rahbari aytganlar. Har bir rahbar o'z xodimlarini albatta bir oyda bir marta bo'lsa-da aylantirib, madaniy xordiq oldirishga imkon berish kerak va bu ishxonani hisobidan deyilgan.
0: Ana, demak, ukangizning ishxonasi bu borada anchayin bir namunali.
1: Shunaqa.

farzandlarimiz baxtimizga har doim omon bo'lsin. Oldinda esa Dilisxonlar dasturiga yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Assalomu alaykum amakijon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi deyilgan. Biz hammamiz yaxshimiz, hammadan sizga salomlar. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deya jiyaningiz Shahram, Laylo va Sadiyadan. Mana shu SMS'lar yetib kelgan. Keyingi SMS assalomu alaykum Botirxon, Muxlis opa, yaxshimisizlar? Yana men Urgutdan Boburman deganlar. Men korxonamizdagi hamma svarshiklarga salom deyman deganlar, yana Hoji dodam, Hoji onamga, baxtimga hamisha sog'-salomat bo'lib yursin, ularga ham salom yo'llayman deganlar va sizlarni ham ishingizga omad tilayman. Ovozingizga ko'z tegmasin, sizlarni yaxshi ko'rib eshitamiz. Har kuni baraka topinglar deganlar. Katta rahmat. Boburjon, qadirdonim, charchamayin, sog' bo'ling. Urgutda aynan Oriya Dono radiosiga oshno bo'lgan, muxlis bo'lganlarga bizdan qaynoq salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Muhammad Rasul yozyaptilar. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlis opa debdilar. Xormaylar, efirlar zo'r bo'lyapti. Maza qilib eshitib ketyapmiz. Hozir do'stlarimiz, aynan Dilshod, Sanjar va Bahrom bilan birgamiz yo'lda debdilar. Radioni baland qilib mashinada tinglab ketyapmiz deganlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Katta rahmat diqqat va e'tibor uchun.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Biz o'zbekchilikda bir irim bor, bilasizlarmi? O'zbekchilikda odamga sal ko'z kirib qolsa, ko'z tegib qolsa, yo bir kinna kirib qolsa, nima qilar ekan? Urf-odat bir nonni olib, bir itkami, mushukkami qorniga silab bersa, dardini olar ekan. Endi biz ham san'atkormiz, ko'zga yaqinmiz. Bir to'yga borsak, keladi, bitta rasmga tushaylik deydi, bitta quchoqlaydi. Mana shu vaziyatda uni yukini biz avtomatik qabul qilib olamiz. 70 kilo bo'lib borsak, 1 tonna bo'lib qaytib kelamiz to'yga. Bir kun to'ydan kelsam shunaqa og'ir bo'lib keldim, shu darajada og'irman, to'xta dedim. Shu urf-odat bo'yicha irim-sirimini qilay dedim-da, uyga kelib bitta nonni olib qorinlarga silab, shundoq itga beraman desam, it shunday qaradi menga, yemayman dedi. Qo'rqmanmi men sallaga dedi. O'g'lingni tishi og'risin, qizingni ko'ziga go'misha chiqsin. Xotiningki toza jonga-da cherezdan boshiga non sulab beradi. Xotiningga cherepnoy davlenasi bor, doktorga borsin dedi. Sallarni dardingni olaverib, olaverib o'zim nimasam bo'lmay qolyapti dedi. 10 kun, 15 kun yo'q bo'lib ketaman-ku dedi. Ana shunda men sanatoriyaga borib lichenni olib kelaman dedi. Ana o'kun toqqa chiqsam hamma it o'sha yerda. Egasidan qutulib dam olyapti o'sha yerda. Sallani dastingdan mashinalarni orqasidan quvlaydigan odat chiqardim men. Qaysi ahmoq mashinani orqasidan quvlaydi? Ana qo'shnini iti bor edi-ku, mashina bosib ketib o'ldi. Esingdami? Dedi, "Ha" desam, mashina bosib ketmadi. O'zini o'zi tashadi mashinani tagiga. Oxir borib-borib mana shu qilgan ishni men ham qilmasam bo'ldi edi ish qilib. Qorningga silab non berasan, erkak bo'lsang go'sht ber, bir ko'ray.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: ko'ngil istagan manzil aynan Oriya Dono radiosi dil izhorlar dasturi va yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin va
1: Darvoqi Botirxon, salom tabrikdan avval men qisqagina anons qilmoqchiman. Bizni aynadam ustozimiz Bahodir Mahdiyev eshitayotgan ekanlar. Bahodir aka sog' bo'ling, omon bo'ling va bir narsa anons qilib ketamiz. Bugun Bahodir akani dasturlarda, ya'ni soat 18:00 da tashrif dasturi efir yuzini ko'radi va O'zbekiston xalq artistlari Mehri Bekjonova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sasha Bekjonov mehmon bo'lishar ekan. Ha, zo'r juftlik yaqinda Mehrapa mukofotlandilar, to'g'rimi? Demak, bugun mana shu mukofotlar e'tirof etiladi. Bahodir aka, demak, yaxshi dastur bo'ladi siz muxlislaringiz.
0: Bu zo'r dastur bo'ladi. Bilasizmi, bu juftlik bu qo'sh qanotlar kelgan vaqti, mana shu efir vaqtida ham hazil, ham mutoyiba, ham tabassum, ham kulgi, ham hazil, ham ma'naviyat, ham madaniyat. Xullas, hamma sohadan, har jabhadan deydi-ku, hammasidan bir shingil bo'ladi. Chunki ular shunday haligi Alloh yuqtirgan ularning qalbiga ana shu san'atni urug'ini qadagan madaniyat niyatli shunday go'zal oila bor bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin, ana shu xalqimizni, san'atimizni baxtiga hamisha omon bo'lsin va ularni yuzaga olib chiqadigan, ular bilan ana shunday chiroyli tashriflarni, suhbatlarni amalga oshiradigan va ko'prik vazifasini o'taydigan ijodkorlar ham bor bo'lsin, jumladan ustozimiz omon bo'lsinlar.
1: Omon bo'lsinlar. Qizlari Dildora esa sizga salom aytdi deb qoldilar. Bor bo'lsinlar, Dildora Bekjonovich o'rtog'imiz salom aytibdilar. Omon bo'lsin.
0: Oilalariga ko'z tegmasin. Shunaqa bir-birlarini tushunishadi. Haligi bu ijodkorlar bilan suhbat qilish mazzada o'zi. Kecha jarayon dasturiga mehmonimiz keldilar-da, keyin Bahodir akamning ovozlari yangrab qoldi. Keyin aytadi, bu siz ovozingizmi deb mendan so'radilar. Men aytdim, yo'q, bu Bahodir akamning ovozlari. Yo'q, siz ovozingizga o'xshayapti. Yo'q, keyin men aytdim, yo'q, efir tugadi endi. Keyin juda ko'p chiqadi bu ovoz. Shu qanaqadir qadrdon ovoz, kimning ovozi bu? Haligi endi Botirxon deganga, u Bahodir akamniki desam, sizniki deb aytayapti-da, keyin xursand bo'ldim bir tomondan-u. Keyin aytdim, yo'q, bu Bahodir akam, labay, hey deb qo'yarlar, desam, ha, bo'ldi deb qo'yadi. Shu radioda ustozi analogi yo'q. Haligi takrorlanmaydigan.
1: Faqat biz radioda umuman.
0: O'shada, radio umuman, radio tarixida deyapman-ku.
1: Hech qanaqa takrorlanmaydi.
0: Xo'p, Oriya Dono ijodkorlari, sizlarga alangali salomlar deganlar bu Dilshod Ibragimovdan taqdim etilgan. Voy u. Nima bu? Somsadan ushlab olibdilar qo'llariga.
1: Qayerda? Ertalabdan nimami haligi? Bufetda.
0: Ishtahani ochib.
1: Iqrorjon yozibdilar. Assalomu alaykum Botirxon, muxlisi qonsizlar, tinglab mazza qilib ishlayapmiz. Sizlarda 30 odam tinglayapti hozir bir joyda. Hashar, xormila deb qo'ylinglar, ayniqsa Yunus degan bolaga. Voy hasharchilar, xormila, xormila.
0: Xorming, salomat bo'ling, charchamanglar, bizni tinglayotganlar.
1: Zo'r shu hashar.
0: Zo'r. O'zi ko'pchilik qochadi-yu shundan, lekin o'zi zo'r narsa, ana shu hashar bor-u. Hashar sabab kelasiz-da, o'zi hashar ham juda qoyillatmaymiz hozir. Kelibchi, haligi kim uydan nima topib olib keladi-yu, bir chiroyli dasturxon paydo bo'ladi. Keyin jamoa yig'iladi, o'tiradi. Haligi gurung bo'ladi etdi. Mazza u, dilkash davra bo'ladi-da etdi.
1: Men yaqinda ammamnikiga borganda, mana hayit kunlari ularni yo'qlagani boruvdik. Aynan hashar ustiga borib qolibmiz-da. O'sha siz aytgan manzarani ko'rdik. Haligi ovqat makaron jarkopmi deb bilmayman. Shu
0: unaqa shohona ovqat ham bo'lmaydi o'zi, lekin rosa shirin ovqat bo'ladi-da. Makaron bo'lsa ham.
1: Erkaklar shu bir o'tirib, mana shu tushlik vaqti ekan, ovqatlanishayotganida siz aytgandek gurung avjida edi, biz bu yoqda edi, eshitilib turdi-da. Ovqat ham emas, hashar ham emas, gurung edi.
0: Hozir o'sha hasharlar ham yo'q bo'lib ketdi. Endi haligi viloyatlarimizda, o'sha vodiyda balki bordir bunaqa an'analarimiz, lekin poytaxtda deyarli bu an'analar yo'q bo'lib ketdi-da. Masalan, Mirfayzilla qachon hasharga bordingiz? Biz ana texnik bilan hozir haligi muhandisimizmi, endi kim?
2: Radio
0: ko'chayotganda hammamiz hasharga yig'ildik. Ha, rostdan o'shlar edi-ku.
1: Demak, uzoq vaqt bo'lmabdi.
0: Idishlarini o'zim yudim.
1: O'zimizda ham hasharchilar bor ekan.
0: omon bo'lsin. Bo'ldi nazarimda, muxlisa?
1: Ha, bo'ldi. Bahodir aka hozir bir SMSni yo'llabdilar. Assalomu alaykum Bahodir aka, radioda sizni gapirishyapti, eshityapman. Ishim 12dan edi. Tashrifni eshitolarmikin men bugun soat 20gacha dejur edim. Deb sanam yozibdilar. Mana Bahodir akani gapirayotganimizni e'tirof etib ketibdilar-da.
0: Sanam albatta eshiting. Fursatini va imkoniyatini topa albatta eshiting. Yaxshi dastur bo'ladi. O'zi Oriya Dono radiosida yaxshi dasturlarni, eng yaxshisini sizga ilinamiz. Haligi Sanjar bir yaxshi gapi boru. Yaxshi insonlar radio eshitadi, eng yaxshilari Oriya Dononi eshitadi. Siz ana shu yaxshilar qatoridasiz.
1: Yaxshilarni yaxshisi radioga chiqib gapiradimi shunda Oriya Donoga chiqib?
0: Eng zo'rlari deb. Darvoqa keyingi soatimizda jarayon dasturi, jarayon dasturida ham haligi bir aktual mavzu doirasida gaplashamiz va mehmonimiz ular shu yerda. Yana bir SMS yetib keldi, Muxlisaxon.
1: Yaxshi qo'shig'ingiz bormi? Bu she'r ekan, darvoqa musiqa muharririmiz ham bizni eshityaptilar.
0: Xo'p, voy, u nima ekan bu?
1: Bilmayman, nima haqda u she'r?
0: Ha, mayli, buni o'zimiz o'qib olamiz.
1: Yo, xohlasangiz boshidagi to'r qatorini o'qib beraman.
0: Yo, mayli, endi o'qisangiz oxirigacha o'qing. Hammaga rahmat, benazir ehtirom bilan aynan muxlis hamda Botirxon, sizni keyingi soatga taklif qilamiz va jarayon dasturiga biz tayyorgarlik ko'rib olamiz.
3: Reklama. Turli to'lov sanalari va hisob raqamlaridan charchadingizmi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecomning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. UzTelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
4: Xizmat litsenziyalangan. Oriya Donoda aniq vaqt.

siyosat va faol xalqaro tashabbuslari jahon miqyosida to'liqdan olinganining yaqqol isbotidir. Aprel oyida O'zbekiston ushbu Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasiga ilk bor a'zo bo'lgan edi. Bugun esa prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi barcha davlatlar ichida birinchi bo'lib milliy ma'ruza bilan chiqish qildi. Sergeli avtomobil bozori o'z faoliyatini odatdagi tartibda davom ettirmoqda va bozorning buzilishi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hozir bozor hududida sotuvchi, xaridor va mijoz uchun qulayliklarni oshirish maqsadida modernizatsiya, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Ta'kidlanishicha, loyihaning asosiy maqsadi infratuzilmani yangilash, xavfsiz va zamonaviy savdo muhitini yaratish hamda xizmatlar sifatini yaxshilashdan iborat. Qayd etilishicha, ma'muriy binoga kirish joylari yangilanib, granit plita yotqizilmoqda. Shuningdek, hududdagi 16,2 m² maydonni asfalt qilish rejalashtirilgan. Xabarga ko'ra, bozor hududiga avtomobillarning kirishi uchun inson omilisiz ishlaydigan avtomatlashtirilgan to'lov tizimi ham joriy etiladi. Mutasaddilar bu kirish jarayonini tezlashtirish, shaffoflikni ta'minlash va mijozlar uchun qulaylik yaratishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. Hokimlik bozorning buzilish haqidagi tarqalayotgan xabarlarni rad etib, amalga oshirilayotgan ishlar hudud rivojlantirish, tadbirkorlar faoliyati uchun sharoitlarni yaxshilash hamda poytaxt aholisi uchun yanada qulay muhit yaratishga qaratilganini bildirdi. The Wall Street Journal gazetasining xabar berishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti moliyaviy inqiroz yoqasida turibdi, chunki Qo'shma Shtatlar va Xitoy to'lovlarni kechiktirmoqda. Bu byudjet daromadlarining 42%ini tashkil qiladi. BMTning ma'lum qilishicha, agar vaziyat shunday davom etsa, avgust oyining o'rtalariga kelib tashkilotdan mablag' tugab qoladi. Nashrga ko'ra, Qo'shma Shtatlar tashkilotdan 4 milliard dollar qarzdor. Donald Trump ma'muriyati isrofgarchilikka qarshi kurash doirasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kabi o'nlab BMT dasturlari chiqib ketdi. Vashington o'zining doimiy yordamini xarajatlarni qisqartirishga, jumladan xodimlarni qisqartirishga va mashina tarjimasini joriy etishga bog'lamoqda, deya ta'kidlaydi gazeta. BMTning ikkinchi yirik donori bo'lgan Xitoy o'zini tashkilotning asosiy himoyachisi va moliyaviy hissalar bo'yicha amalda yetakchi deb ataydi. Ayni paytda jurnalga ko'ra, uning qarzi 455 million dollarga yetdi. Pekin o'zining moliyaviy majburiyatlarini bajarishga va'da bermoqda. Jurnalistlarning fikriga ko'ra, BMT xodimlarining maoshlari uning xarajatlarining taxminan 70%ini tashkil qiladi. Shu bilan birga tashkil

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish doirasida Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Edmonton shahridagi Commonwealth stadionida o'tkazilgan bahsda maydon egalari 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning birinchi bo'limi asosan teng kurashlar ostida o'tdi. Har ikki jamoa vaqti-vaqti bilan raqib jarima maydonchasi atrofida xavfli vaziyatlar yaratishga harakat qildi. O'yinning 24-daqiqasida Azg'aniyev jarohat olib maydonni tark etishga majbur bo'ldi va uning o'rniga Abbosbek Fayzullayev maydonga tushdi. Tanaffusdan so'ng Kanada terma jamoasi murabbiylar shtabi tarkibda birdaniga 7 ta o'zgarishni amalga oshirdi. Bu qaror o'z natijasini berib, 58-daqiqada mezbonlar hisobda oldinga chiqib oldi. O'zbekistonlik futbolchilar hujumga o'tayotgan vaziyatda to'pni yo'qotib qo'ydi. Bu esa raqibning tezkor qarshi hujumiga aylanib ketdi. Natijada 2-chi bo'limda zaxiradan o'yinga qo'shilgan Jonathan Assorio Abduvohid Ne'matov qo'riqlayotgan darvozaga gol kiritib, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. O'yin yakuniga yaqin Kanada oradagi farqni 2 taga oshirdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo'shib yorilgan daqiqalarning birinchisida Jayden Nelson jamoasining ikkinchi goliga mualliflik qildi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati oldidan o'tkazilgan navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvini mag'lubiyat bilan yakunladi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Oriya Dono radiosining muxlislari. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va muxlisa. Bugun oila va xotin-qizlar, demak, qo'mitasi axborot xizmati yetakchi mutaxassisini taklif etganmiz studiyamizga. Sababi bugungi mavzuyimiz zamondosh ayollarimizni O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi bo'ladi. Biz bu haqda to'lib, toshib, to'lqinlanib gapirsak bo'ladi, chunki bugun biz yangi O'zbekiston taraqqiyotida muhim o'rin tutayotgan zamondosh ayollarimiz, ularni jamiyat va davlat hayotidagi beqiyos o'rni haqida so'z yuritamiz. Zakovati, mehnati va fidoyiligi bilan mamlakatimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shayotgan ayollarimiz har qanday yuksalish va taraqqiyotni muhim tayanchi hisoblanadi. Demak, bugungi dasturimiz mavzusi zamondosh ayollarimizni O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi.
1: Endi yuqorida o'sha zamondosh bo'lgan ayol birini biz mehmon sifatida taklif qildik va bizning qarshimizda Narizaxon, avvalambor assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Kuningiz xayrli bo'lsin.
3: Rahmat.
1: Haligi tadbirkor, jamiyatda o'z o'rnini topgan siz kabi ayollar bilan zamondosh ekanligimizdan gohida faxrlanamiz, haligi iftixorga to'lamiz. Ular ham oilani, ham o'sha jamiyatdagi o'z o'rnini topishga harakat qilib, hammasini eplayaptida ular va bu borada albatta ularga tasanno deymiz. Mana shu kuch g'ayratingizlarga hech qachon ko'z tegmasin va eng muhimi ayollik baxti sizlarni hech qachon tark etmasin va yangi O'zbekistonda hattoki davlat rahbari bevosita bor fokusni mana shu ayollarga qaratganlar. So'nggi yillarda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirayotgan o'sha islohotlarning eng muhim natijalari nimalarda namoyon bo'lyapti deb ayta olamiz.
3: Avvalambor yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Butun mana shu tinglab turgan Oriya Dono muxlislariga alohida salom va mana shunday aktual mavzuni ko'targanlaringiz uchun Oriya Dono tahririyatiga ham alohida tashakkurlarimizni izhor etgan holda sizni savollaringizga bevosita javob berishni boshlayman. Ya'ni bugun chindan ham bugun O'zbekistonda, yangi O'zbekistonimizda o'zbek ayollarni, umuman ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni chinakam oilada, jamiyatda baxtli bo'lishlari uchun juda katta ustuvor bir yo'nalish tanlab olindi. Ya'ni bunda keling, hozir raqamlarga ham to'xtalamiz, lekin avvalo siz o'zimdan boshladingiz, shu o'zimdan ozgina aynan qanday imkoniyatlardan foydalandi degan o'zim misolimda bir keys sifatida ochib bersamda, 2021-yilda o'sha magistratura bosqichiga o'qishga kirgan edim. Bizda o'sha payt oilaviy yosh oilamiz, ham yangi uy olganmiz, ham kontraktga, ya'ni shartnoma asosida o'qishga kirgandim. Keyin ikkilandikda nima qilamiz, mayli tavakkal o'qishni boshladim va shu yili turli tanlovlarda ishtirok etib, birinchi o'rin olib, u kontrakt qoplandi. 2-yilda esa yana shu masala ko'ndalang bo'lganda, prezidentimiz aynan farmoni chiqdi, magistraturada o'qiyotgan xotin-qizlarning o'sha to'lov kontraktlarini davlat tomonidan qoplab berilishi. Ko'rdingiz, bu bizning kichkina bir O'zbekistondagi 10 milliondan ortiq oilalarning bir misolida keltira olamanda, aynan shu yili bizni va bu ishonasizmi? O'sha payt bizga ishonmagan dedikda, chunki bilasiz, juda ko'p oilalar farzandlarini kontraktga o'qitishga, aynan kelinini yoki qizini, umuman ayollarni gap pul to'lab, sarmoya kiritib o'qitish nihoyatda ozgina bir o'sha ustuvor masala emasdek qaraladi. Biroq mana shu davlat tomonidan yordam berilgani, bu biz oila uchun ham ma'naviy rag'bat bo'ldi, ham moddiy juda katta rag'bat bo'ldi deyman.
1: Narizaxon, asli qaysi go'shani erkak farzandisiz?
3: Samarqand.
1: Samarqand. Turmush o'rtog'ingiz?
3: Ular ham Samarqand.
1: Qarang, mana bu yaxshi imkoniyatda, masalan, haligi Samarqanddan poytaxtga kelib, bu yerda endi barim musofirda, endi har qanaqa mana shu yurtni mana shu respublikani ichida bo'lgan taqdiringizda ham baribir Samarqandda tug'ilib, o'sib, unib va poytaxtga kelgandan keyin bu yerda qo'nim topish kerak, bu yerdan bir vatan qilish kerak, bu yerda o'zi kichkina bir vatancha paydo bo'lgan. Yana haligi yosh oila, ularni muhabbat mevasi dunyoga kelgandan keyin ham o'qish kerak, bolaga qarash kerak, ro'zg'or degan narsa bor va bizda to'g'ri aytingiz yuqorida kelin o'qishi shart emas. Ha endi mayli, endi kelinni birinchi vazifasi bor, qaynona, qaynota, turmush o'rtog'i, bola, ro'zg'or. Birinchi shuni qilish kerak. Ha endi o'qib nima ham bo'lardi? Eringiz o'qiyapti yoki eringiz ishlayapti yetadi degan shunaqa qarashlar bor edi. Va unga siz aytgandek pul ajratish masalasi oxirgi o'rinda edi, lekin davlat rahbari yo'q, ayollar o'qish kerak. Ayol o'qsa butun millat o'qigan bo'ladi degan bir chiroyli iborani targ'ib qildilar va bu borada mayli men ularga sarmoyasini kiritaman, siz faqat sharoitini qilib bering degan
3: imkoniyat bering.
1: Ana shu eng muhimi shu edi-da. Siz ham hozir menga ruxsat bersangiz, shuni reklamani o'tkazib olsam. Keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: davom etamiz va demak boya Botirxon ta'kidlaganlaridek davlatimiz mana senga imkoniyat, mana senga nima kerak bo'lsa ol, foydalan deb turibdi. Lekin siz aytgandek o'sha yonida qo'llab-quvvatlaguvchilar, tushunib o'sha sharoitni qilib berguvchilar, sizni oilangizdagilar haqida gaplashmoqchimiz hozir. Ya'ni Botirxon aytganlaridek kelin bo'ldi endi oila ishlarini, ro'zg'or ishlarini eplasin deyishmadimi sizga?
1: Bizni akademiyada o'qiysanmasda endi.
2: Yo'q, shuning uchun ham bugun ilmli qaynonalarga bizda ehtiyoj bor. Ilmli kelinlik ilmini biladigan kelinlar hamda qaynonalik ilmini biladigan qaynonalar bor. 2021 yilda magistraturaga kirdim. Undan avval 2017 yilda menda dekret ta'tillar edi. Prezidentimiz aynan yosh kitobxon tanlovi, respublika tanlovini o'tkazish bo'yicha qarorlari chiqdi. Unda o'sha bosh farzandim hali 6 oylik edi. Kelin, uyda o'tiribsiz. Keling shu tanlovga qatnashing deb qaynona qaynatamdan chiqqandi bu fikr. Unda biz Samarqandda yashar edik.
0: 6 oylik ya, chaqaloq.
2: Ha, mana shu hozir studiyada o'tirgan hozir 3-chi sinf bola. O'shanda 6 oylik edi. Ya'ni 2017 yilda men o'sha yosh kitobxon respublika ko'rik tanlovining respublika bosqichigacha tuman, viloyat hamda o'sha respublika bosqichiga saralovlardan o'tib muvaffaqiyatli ishtirok etgan edim va bunda aynan tishi chiqayotgan jarayonlari bor. Chunki tanlov bilasiz, 1 yil 9 oy davomida saralanadi, necha bosqichdan o'tadi.

0: ko'. Shuning uchun har bosqichda yangi kitoblar kerak va har bittasi chiqishingiz kerakda. Ham oila, ham qaynona qaynota, ham o'sha uy ro'zg'or ishlari, ham o'sha o'zini o'zaro kundalik tashvishlardan ortib, ular meni shularga biriktirib qo'ymagani uchun bugun rahmat deya olaman ularga. Aynan bu o'sha kitob to'g'ri o'shanda birinchi o'rinni olmagandirman, lekin menda qimmatli xazina o'zim bilan ketdi. Ya'ni men kelgusda aynan magistraturaga bosqichiga kirishimga yo mana bugungi yutuqlarga ozmi ko'pmi erishishimda mana shu o'sha kunlarda o'qigan kitoblar hamda o'sha olingan bilimlar qoldi demoqchimanda.
1: To'xtab qolmadingizda.
0: Shunday.
1: Zulfiya mukofotini qo'lga kiritdingiz, to'g'rimi?
0: Mana shu mehnatlarimizni bir e'tirof sifatida oz bo'lsa ham qilgan mehnatimizni yuqori baholandi va 2024-yilda 3-chi farzandimizni dunyoga kelish arafasida prezidentimizdan, muhtaram prezidentimizdan ushbu mukofotni qabul qilib olish men uchun, nafaqat men uchun, oilamiz, butun tumanimiz, aynan Samarqand viloyati Tayloq tumani hammalari uchun nihoyatda bir quvonchli xabar bo'ldi.
1: Hamma farzandlaringiz qadami qutlug' kelgan ekanda sizga.
0: Albatta, ikkinchi farzandimda 2020-yilda, to'g'ri, endi bevosita aytib o'tamiz, zamondosh ayollar deyapti. Ikkinchi farzandimda eng ulug' eng aziz tanlovini qo'lga kiritgandim. Respublika bosqichida internet jurnalistika yo'nalishida va oltin qalam milliy mukofotida nominatsiyani qo'lga kiritgandim va o'sha xalqaro Yevropada o'sha xalqaro darajadagi tanlovda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritgandim. Bu nima beradi? Ya'ni shu bugun ham oila, ham o'sha ish jarayoni, ham o'qish jarayoni, aynan farzandlarga chiroyli namuna bo'lish, kechiras o'sha bitta fikrni aytib o'tmoqchiman. Bir kuni taksida ketayotganimda taksist haydovchi aytdilarki, siz mana shuncha kech ketyapsiz ishdan, unda o'qishdan chiqib keyin ishga borib ko'rinib keyin qaytayotgandim. Uyda farzandlarchi dedi. Keyin farzandlar tarbiyasini qanday shug'ullanasiz dedi. Keyin to'g'ri savol berdingiz dedim. Ya'ni men farzandlarim serial ko'rib o'tirganimni ko'rishmaydi. Qo'shnilar bilan chiqib, soatlab pista chaqib o'tirganimni ko'rishmaydi. Men farzandlarim faqat bir ish ustida, hatto shu kompyuterim ham oshxonada turadi, shu ish ustida ko'rishadi. Ovqat jarayonida ham ular bilan muloqotda. Demak, meni farzandlarim meni shu ko'rib ulg'ayaptimi? Demak, ulardan menimcha o'sha aynan vatanga xizmat qiladigan, elga xizmat qiladigan farzandlar dunyoga kelib o'sha yetishadi degan bir fikrni aytdimda. Ya'ni meni vaqtim bo'sh emas. Meni vaqtim juda hammasi o'sha to'lgan. Ya'ni o'sha har bitta qadamimda nimadir rivojlanish ustida izlanaman. To'g'ri, ulgurmaslik bo'ladi. Boshqa shunday paytlarda oila a'zolarim nihoyatda katta yordam beradi. Aynan uy ishlariga yordamchi, o'zlari yordam bersa, farzand tarbiyasiga yordam berishadi va bu juda ham menga qanot bo'la oldi deb ayta olaman. Chunki bugun ayol qandir muvaffaqiyatga erishdim, uni ortida albatta oila a'zolari turibdi.
2: Nargizaxon, ochiqini aytganda fikrlaringiz juda ham tiniq. Albatta siz farzandlarga yaxshi namuna sifatida ko'rinasiz va bolalar sizni ana shu holatda ko'rgandan keyin tabiiyki ular ana shu jamiyatga haligi naftiga degan komil insonlar bo'lishadi. Avvalambor namunani o'zimizdan boshlashimiz kerak edi. Bu yaxshi. Keyin bitta narsaki, siz ham farzand, hali farzand dunyoga kelmasdan hamma tanlovlarda qatnashar ekansiz va albatta Tangri bir mukofotni bersa, yana bir mukofotni o'zingiz ham harakat qilib olar ekansiz-da. Endi bitta narsani tan olish kerak. Bugun bitta farzand dunyoga keltirib, hamma sharoit qilib bersangiz, o'shandan ham haligi qovurilib ichida qolib ketgan ayollar bordi. Yo, hech nimaga ulgurmayapman deydiganlar bo'ladi. Lekin bugun siz mana shu harakatlaringizning mevasi bitta narsaki, berilayotgan imkoniyatlardan foydalana olayotgan odam foydalanyapti deb o'ylayman. Masalan, foydalana olmayotgan odam, endi bu ko'rik tanlovlarda ham tanishiga beradi. Endi tanishingiz bo'lmasa ola olmaysiz deydigan vajlar juda ham ko'pdi. Lekin siz umuman tinim bilmas ekansiz.
0: Siz faqat muvaffaqiyatlarni ko'rasiz. Mana atrofdagilaringiz sizni faqat muvaffaqiyatlaringizni ko'radi. Sizda o'sha mag'lubiyatlaringizni, ichingizdan kechayotgan kechinmalarni,
2: qiyinchiliklar bor.
0: Albatta,
2: sizga hozir 6 oylik bola bo'ladi-yu, 6 oylik. Men masalan bitta erkak kishiman, ochig'ini aytaman. Hozir radioda endi juda haligi chiroyli ikki qanotli bo'lmay, men ochig'ini aytaman. Masalan, biz haligi sharqqa tarbiyasini ko'rgan erkaklar baribir bolaga qaragan, ishingni yig'ishtir. Bizaga birinchi navbatda bola kerak. Qani mani ovqatim? Ishdan kelamiz, ovqat qani deymiz. Ota-onamga qani qarab qo'ydingmi degan talablar bor-da. 6 oy

0: Oyli bola, bilas, 6 oylik bola hali juda nimjon bo'ladi, juda ko'p kasal bo'ladigan holatlari bor. Shu mukofoting kerakmi? Menga mana bu bolani chiroyli qilib saqlab qo'y, sog'lom qilib o'stir, keyin ham olasan deydigan holatlar ham bo'ladi. Buni qiladigan o'tgansiz? Yoki yo'q, Nargiza, mayli, bolani ber, mayli. Ismalab turgan bo'lsa, bugun sen nimalaringni qilur, kitoblaringni yozman bugun. Ertalabgacha o'zim qarab, unaqa bo'lmagandi.
1: Shunaqa demagandi.
2: Yo'q, yo'q, unaqa bo'lmagan. Boshqa tomondan yordam berilgan. Ya'ni to'g'ri boyiga aytdingiz, o'sha farzandlar bilan, oila bilan ortib ilm-fan bugun bu ayollarimiz juda ham ko'p. Meni misolimda aynan xalqaro yo'nalishlarda nafaqat qaro, balki o'sha o'zimizda ham respublikada nihoyatda ko'p bir foydali ilm qilayotgan ayollarimiz, aynan oila bilan birga nihoyatda ko'p, buni hozir raqamlarda ham aytib o'taman. Ya'ni bunday to'siqlar albatta bo'ladi, ulgura olmaslik bo'ladi, qoshqovoqqa qarash bo'ladi, lekin shu vaziyatlarda nima sizni olib chiqib ketadi? Ya'ni munosabatlarda o'zaro hurmat va izzat, o'sha bir-birini tushunish, albatta kayfiyatga qaraladi. Ya'ni agar uyda o'sha mutadil iqlim bo'lmasa, albatta hamma narsani chekkaga qo'yib, bu eng birinchi oilani o'sha iqlimini yaxshilash, munosabatlarni bir to'g'irlash va undan keyin esa uyqudan kechibmi yo boshqa narsadan, yoki aynan aytganimdek qaynonamlar juda ham katta yordam berganlar, o'zimni onam, qaynonamlar va o'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofotini har yili saralov bosqichlari bo'ladi, men 14-chi yil martaga oldim. Ya'ni eshitib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, aynan shu yuqorida bir fikrlarda aytdingiz, tanlovlar kimgadir beriladi, boshqa
1: muvaffaqiyatli bo'lgandi mo'xsiz.
2: Albatta, men o'sha bitta tanlovda yutgan bo'lsam, o'shani 9-tasida yutqizganmanda. O'sha bittani yuttilgani o'shani ko'riladi, jamiyatda ko'riladi. Ya'ni 9-tasi yutqizgani hech kim yutqizibdi bu demaydi-da, aynan o'sha qolib ketadi. Shu uchun o'sha istiroblar bo'ladi. Nima deydi, o'sha paytdagi bir jahlingiz chiqqan bo'ladi, xafa bo'lasiz.
0: Boshqa qatnashmayman deb o'rasiz. Mana oltin qalamda 5 yil qilganman.
2: Xuddi shunday. Shuning uchun, lekin baribir harakat qilsa, qayta o'ringa tursa, qayta harakat qilsa, bu albatta o'zini samarasini ko'rsatadi deb o'ylayman. Bunda aynan o'sha davlatimizda yaratilayotgan imkoniyatdan foydalanish va o'sha o'zini maqsadlarini amalga oshirishda xotin-qizlarimizga berilayotgan o'sha imtiyozlar deymiz, boshqa, bu nima uchun berilyapti? Aynan mana shu to'siqlar ko'pligi uchun-da. Aynan siz borib, erkaklar borib oilada, o'sha bizda bilamiz, oilada erkaklar ustun, bu sharqona qadriyatlarimizda bor. Buni hech qachon rad etmaymiz. Aynan gender tengligi deganda, bu erkaklarni chetga surib faqat ayollarni o'sha yuqoriga ko'tarish emas. Bu noto'g'ri stereotip. Ya'ni bu birgalikda harakat, birgalikda oilani o'sha kelajagini o'ylash, birgalikda farzandlarini tarbiyalash, birgalikda o'sha muvaffaqiyatlarga erishish deganidir aslida. Ya'ni o'sha siz aytgandek, boy yuqorida aytganingizdek, to'siqlar ko'pligi uchun ham o'sha davlatimiz rahbari o'sha rahmat deymiz, juda ham ko'p bir tashabbuslarni o'zlari ilgari suradilar, o'zlari o'sha amaliyotga kiritishga. Ya'ni bugun ayol yashayaptimi? Bugun baxtli yashasin. Bugun xavfsiz yashasin. Bugun farzandlarini chiroyli tarbiya qilsin. Bugun o'sha hamma islohotlar uchun o'sha bugun yaratib berilishi kerak imkoniyat deyilmoqda.
0: Bor bo'ling. Endi hozir bitta savol beradigan bo'lsam, javobiga ulgurmaymiz. Chunki 1 daqiqani vaqti yetib kelib qoldi. Hozir bir necha soniya musiqa yangirab tursa, 1 daqiqani shunda qarshi olamiz-da, keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz. Bugun qo'shiq bermaymiz.
1: Yo'lda ketayotganlar, oq yo'l, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Darvoqa shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, bizni dunyo bo'ylab jamoasi yo'lda suratga olish ishlariga otlangan holda eshitayotgan ekan, ularga ham salom yo'llaymiz.
0: Nafaqat bizni radio orqali, balki YouTube orqali ham to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz mumkin. Zamonamizni haligi tadbirkor ayollari, ilmli, zaki ayollari qanday bo'ladi? Mana bemalol YouTube ga kiring.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda kreativ iqtisodiyot hajmi 145 trillion so'mga yetkaziladi. Prezidentning suv bo'yicha farmoni e'lon qilindi. Shifokor muzqaymoqning eng foydali xususiyatlarini aytib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: O'tdi jarayon dasturi va bugun biz zamondosh ayollarimizni O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi haqida gaplashyapmiz. Mehmonimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi axborot xizmati yetakchi mutaxassisi Nargiza Yusupova bo'ladilar. Yana bir bora xush ko'rdik.
3: Nargizaxon, konstitutsiya va yangi qonunlarda belgilangan o'sha gender tengligi tamoyillari amaliyotda qanday natija bermoqda?
4: Konstitutsiyaviy o'sha yangilangan konstitutsiyamiz ko'radigan bo'lsak, unda o'sha undagi me'yorlar va qonunchilik bazasining mustahkamlanishi amaliy o'zgarishlarning huquqiy asosini yaratdi deya olamiz. Bu asosda o'sha yangi tizim tatbiq etilmoqda. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning aynan 58-moddasida davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlashi konstitutsiyaviy majburiyat sifatida belgilab berildi. Bu aynan o'sha ayollar huquqlarini himoya qilishning eng yuqori huquqiy kafolati deya olamiz. Shundan keyin yana bitta bir muhim jihat qonunchilikka kiritildi, ya'ni gender ekspertizasi. Bugun qonun qabul qilinayotgan har qanday qonun endilikda gender ekspertizasidan o'tkaziladi. Sohaga doir 110dan ziyod o'sha normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Aynan ulardan eng muhim ikkitasini o'zi sanab o'taman. Xotin-qizlar va erkaklarga teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun hamda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun. Va bundan tashqari mana mart oyining 3-chi sanasida joriy yilda prezidentimiz tomonidan yana bir qonun, yana bir farmon qabul qilindi. Bu xotin-qizlarni tazyiq, ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi PF33 farmonni ayta olamiz.
3: Voy bu, Nargiza, haqqini bilgan ayol bilan yashash qiyin emasmi?
2: Eng qizig'i, yo'q, turmush o'rtoqlari ham haq huquqlarini juda yaxshi biladigan insonda, shuning uchun bu borada murosa qilinadi nazarimda. Nargizaxon, endi mana bugun bir narsani tan olib, qaysidir ma'noda biz faxrlanib aytamiz, lekin bu ba'zi erkaklarni g'ashiga ham keladi. Jamiyatda lider ayollar, rahbar ayollar ko'paydi, to'g'rimi? Tadbirkor ayollar ko'paydi. Rahbar ayollar maktabi va kadrlar zaxira tizimi ayollarni boshqaruv sohasidagi salohiyatini oshirishda qay darajada samara bermoqda? O'zi ayol kishini rahbar bo'lishi, masalan, bu qanchalik bir nima deb o'ylaysiz?
4: Ayol kishi rahbar bo'lsa, baribir u baribir ayol kishi nozik xilqat deymiz. Aynan yumshoq kuch sifatida
3: ko'ngilchan bo'ladi.
4: Va lekin ayol kishi boshqaruv bo'lgan bir muassasada, tashkilotda o'sha kuzatamiz, tadqiqotlarda ham bu berilgan muvaffaqiyatlar ham yuqori bo'ladi. Aynan xotin-qizlar o'sha rahbar bo'lgan tashkilotlar bugun o'sha samarali ular rahbar bo'lgan tashkilotlar ham, ya'ni ham samarali amalga oshirilishi, ular o'sha yetarli liderlik qobiliyatlari, boshqaruvchanlik qobiliyatlari ularda ham yetarli ekanini ko'rishimiz mumkin. Bu masalada amalga oshirilayotgan ishlar samarasi sezilsa-da, belgilangan 40%lik o'sha maqsadga erishish uchun tizimli yondashuv yanada mustahkamlanishi kerak. Aynan hozirgi holatga nazar solsak, xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi bugun 35%ga, qonunchilik palatasida 38%da, senatda 27%ga, mahalliy kengashlarda esa 2.5%ga yetgan. Bu natijalar muhim, ammo o'sha davlat fuqarolik xizmati milliy kadrlar zaxirasida 2030 yilga qadar aynan 40%lik maqsadga erishish uchun o'sha ishchil me'yorlar belgilab berildi. Bu aynan O'zbekiston 2030 strategiyasini yangilandi. Ya'ni o'sha 2030 strategiyasini o'sha 25-maqsaddan ham xotin-qizlar va oila masalalarini o'sha qo'llab-quvvatlash yo'nalishida aynan xotin-qizlar tadbirkorligini ko'paytirish hamda xotin-qizlarning o'sha davlat boshqaruvidagi, o'sha jamiyat boshqaruvidagi o'rnini mustahkamlash bo'yicha real raqamlar bilan har yili qancha erilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar belgilab qo'yilgan.
3: Endi hozir mana shu mavzuni davom ettiramiz. Ya'ni xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilinishi uchun ajratilayotgan kredit va moliyaviy resurslar haqida ham ma'lumot bersangiz.
4: Yaqin mana 2-3 yillikda bizda Hamroh o'z nomi bilan Hamroh bir dasturi, tadbirkorlik dasturi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bir tashkilotiga asos solindi. Bu nafaqat bu o'sha respublikaning barcha o'sha bir tuman markazlarida, shahar markazlarida, balki o'sha qishloq joylarida ham yashayotgan xotin-qizlarni o'sha g'oyalarini tadbirkorlikka aylantirish, ularni o'sha oiladan ajralmagan holatda ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun aynan o'sha oila daromadiga o'z hissasini qo'sha olishlari uchun ularni imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun ham mazkur o'sha mazkur dastur amalga oshirildi. Aynan bu dastur 4 bosqichli tizim asosida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Xotin-qizlar tadbirkorlikni rivojlantirishda bu mutlaqo yangi bir yondashuv deya olamiz. Aynan bu dastur oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 103-son prezident qarori asosida 2025 yildan bu amaliyotga joriy etildi. Tizimning o'sha 4 bosqichda, ya'ni biznes, agar biznesni bilmasangiz, biznesni o'qish imkoniyatini beradigan yoki g'oyangiz bor u, biznesingiz hal yurmay turgan bo'lsa ham, unga bir hamroh bo'lib o'z nomi bilan sizni bir yuqori marralarga olib chiqadigan bir keling bir case misolda aytaylik. 2025 yilda o'zi o'sha oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan har yili o'sha yil ayoli milliy ko'rik tanlovi o'tkaziladi va bu turli nominatsiyalar va grand pri sohibiga beriladi. Ya'ni bu yilga o'sha 2025 yilda yil ayoli o'zlaringiz ham juda ko'p e'tirof etdingiz. O'sha Kattaqo'rg'onlik tadbirkor ayol Gulmira Jumayeva bo'ldilar va u ayol bir vaqtlar ayollar daftarida turgan va undan oldin o'sha Rossiya Federatsiyasida o'sha chiqindini qayta ishlash korxonasida faoliyat yuritgan.
2: Bu ayol haqida shov-shuv bo'lib ketdi. Mana shu ayol haqiqatan ham chiqindilar bilan shug'ullanib shunaqa bir muvaffaqiyatga erishdi
4: va bugun juda ko'plab ish o'rinlarini yaratgan, juda bir yillik daromadi nihoyatda katta bo'lgan bir bugun haqiqiy real tadbirkorga aylangan. Buni qo'llab-quvvatlash uchun aynan davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozlar, imkoniyatlar xotin-qizlarga berilgan aynan va mana shu ayolga o'sha Hamroh kompaniyasi tomonidan o'sha imtiyozli kreditlarning o'sha amalga oshirilishida unga berilishida berilgan ko'maklari asosida bugun u hozir Kattaqo'rg'ondagi juda yirik, aynan nafaqat Kattaqo'rg'on balki respublikadagi yirik o'sha chiqindini qayta ishlash zavodiga ega sohibasiga aylangan va bu yil o'sha prezident sovg'asi avtomobilga ega bo'ldi mana shu Gulmira Jumayeva. Bularni biz sun'iy ravishda qahramon qilib qo'ymayapmiz. Bularni hayotini bir yonma-yon turib eshitganingizda, ko'rganingizda chinakam bir turli og'ir mashaqqatlardan o'tib bugun berilayotgan imtiyozlardan keling mana tadbirkorlik yo'nalishida berildi. Men hozir o'zimni misol bir ilm-fan deylik, ijtimoiy iqtisodiy deydigan bo'lsak, bular aynan tadbirkorlik sohasida bugun deylik turli byurokratik to'siqlar u bu aslida yo'q ekan-ku mana. Masalan, mana shu
3: imkoniyat bor ekan-ku.
4: Imkoniyati, iloji bor ekan-ku. Bugun qachondir o'sha migratsiyada bo'lgan, hech qanday qo'lida bir imkoniyati bo'lmagan ayol bugun mana shunday 100 minglab ishchilarni bugun turli yuqori maosh bilan o'sha korxonaga ega bo'lib turibdi. Aynan bugun ayollar daftarida turib o'sha tadbirkorligini yo'lga qo'ygan xotin-qizlarimiz ham juda ham ko'p.
3: Narzixon, endi hozir bizni tinglab turgan xotin-qizlar bu Hamroh dasturidan qanday foydalanishi mumkin degan savollari paydo bo'lgan bo'lsa, uni qanday topishlari mumkin?
4: Ularni har bitta mahallada oila va xotin-qizlar qo'mitasining o'sha xotin-qizlar faollari, mahalla xotin-qizlar faollari bor. Ular bevosita har

0: qanday o'sha ularni savollariga javob bera oladi. Bundan tashqari o'sha 208 ta tumanimizda oila va xotin-qizlar maskanlari bugun faoliyat yuritmoqda. Aynan oila va xotin-qizlar maskanlarida mana shu tadbirkorlikka qiziqaman. Men soch turmaklashni bilaman, men pardoz qilishni bilaman, yoki men sartaroshlikni bilaman degan xotin-qizlar, yoki men o'sha tikishni bilaman degan xotin-qizlar aynan o'zlarini yana qayta o'qitishadi. Ya'ni ular oila va xotin-qizlar maskanlarida qayta o'qitiladi, sertifikatlarga ega bo'ladi va o'zlari ham o'zlari kabi ayollarni ish bilan ta'minlashlari mumkin bo'ladi. Ya'ni delikatsanachilik asosida. Ya'ni bugun ayol aynan 9 dan 6 gacha ishlasin degan hech qayerda o'zini tanlovlari va xohishlariga qarabdi. Mayli farzand tarbiyasida o'tirgan bo'lsa ham tikishni biladimi? Qandaydir buyurtmalar olib, kasanachilik asosida uyda. Yoki mana yaqinda pilla mavsumi bo'ldi, uydan ajralmagan holatda. Aynan uy ishlari bilan birgalikda qiladi, aynan daromadga ega bo'ladi. Mana shu kabi imkoniyatlar bor. Demak, ular oila va xotin-qizlar qo'mitasini o'sha vakillari hisoblangan mahalla va xotin-qizlar faoliga mahallalarda faoliyat yuritishadi. Aynan hamroq dasturi bo'yicha ham ular istalgan ma'lumotni olishlari mumkin bo'ladi.
1: Narizaxon, buning uchun hozir bitta narsa, pul sarflashadimi yo'qmi? Masalan, mana qo'shimcha o'qiydi-ku.
0: Yo'q, bu tekin. Aynan davlat tomonidan shu mana yuqorida aytdik-ku, biz qonunlar, qarorlar deymiz, u qarorlar ichi mohiyatida aynan xotin-qizlarni O'zbekiston 2030 strategiyasida ham lider ayollarni tarbiya qo'llab-quvvatlash hamda o'sha lider chempion tadbirkorlarga mana shunday hali qo'lida hech qanday sarmoyasi bo'lmasa-da, aynan deylik bilmaydi ham tikishni ham, lekin qiziqishi bor, ishtiyoqi bor. Mana shunday ayollarni o'sha biznes ilk qadam loyihasi asosida ham o'qitiladi, ham ularga kelgusida agar o'zlarini tadbirkorligini real yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, mikro qarzlar misolida aynan imtiyozli kreditlar asosida yo'lga qo'yib olishi uchun ham imtiyozli kredit alohida. Mana shular asosida o'zlarini imkoniyatlarini sinab ko'rishlari uchun beriladigan o'sha imkoniyatlar aynan shu O'zbekiston 2030 strategiyasida ham aynan mana shu hamroh dasturida ham belgilangan.
1: Demak, xohish bo'lsa bas.
0: Shunday, xohish va harakat.
1: Pochchani qondirsa bo'ldi. Xo'p, hammasi joyida.
2: Xo'p, Nargizaxon, endi hozir mana shu imkoniyatlar, sharoitlar va qilinayotgan ishlar haqida gapiryapmiz, lekin baribir muammolar muammoligicha qolyapti. Bundan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Qishloq joylarda yashovchi xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash va tadbirkorlikka jalb qilishda qanday muammolar hali ham saqlanib qolmoqda? Masalan, qo'lidan keladi, qilgisi kelyapti, qaysidir eshikni ochmoqchi, lekin hech eshik ochilmayapti.
1: O'sha lekin tangani yana bitta tomoni bor, Nargizaxon. Hamma imkoniyatni qilib beraman deb, mahalladan o'sha yettilik borganda ham hamma sharoitni qilib beraman deganda ham tepsa tebranmaydiganlar ham topilishi mumkinmi?
0: Albatta.
1: Haligi ishonchi yo'q. Yo'q, o'sha daftarda men yaxshi yashab yuribman, temir daftarda yurora qolay deydiganlar ham bo'lishi mumkinmi?
0: Aynan ularni shunday deb ajratib qo'yish bu juda katta xatolik. Jamiyatdan bir ajratib qo'yish, aynan sen harakat qilmas ekansan yoki senda hech qanday o'sha ozgina bo'lsa ham harakat yo'q ekanda deb ularni bir chekkalab qo'yish yoki bir ajratib qo'yish bu juda katta ham ruhiy ham bir turli bu bizning aynan davlatimiz siyosatining ham yo'nalishiga to'g'ri kelmaydi. Bizda har bir ayol deyilganda, har bir ayol, har bir xotin-qiz bugun baxtli yashashi kerak. Ya'ni agar ularni xohishi yo'qmi, ular bilan albatta qayta ishlash kerak. Ularni bir imkoniyati yo'q bo'lsa ham yoki bir oilaviy yoki nogiron farzandini tarbiya qiladigan oilalar bor-da, masalan, hududlarda, qishloq joylarida ham aynan siz aytayotgan infratuzilmalar rivojlanmagan bir hududlarimiz bor. Ana o'shalarni ham bugun o'sha ular bilan hisoblashish, ularni fikrlarini tinglash, ularni takliflarini, tashabbuslarini tinglash va agar qaysi qonunchilikda yoki bir turli bir biz qilayotgan dasturlarda bir ochiq qolgan nuqtalar bo'lsa, shular orqali to'ldirish imkoniyati bor-da, aynan shu uchun ham o'sha biz yuqorida shu aytganimizdek mahalla yettiligi deymiz, boshqa mahalla faollari deymiz, ular mana shu xonadon-xonadon kirib yurib aynan o'sha mana shunday ayollar daftarida mana siz aytingiz to'g'ri, ayollar daftarida qolishni istaydigan xotin-qizlar bor-da, aslida ayollar daftaridan chiqishga harakat qilish kerak-da. Aynan o'sha siyosatda ham umuman o'sha maqsad ham maslak ham shu, aynan ayollar daftariga kiritildi xotin-qizlar, ularga turli imkoniyatlar, moddiy yordamlar ko'rsatildi yoki tavsiyanomalar berib o'qishga kiritildi, boshqa endilikda ular ayollar

0: daftardan chiqishi kerakda. Ijtimoiy muvaffaqiyatdan iqtisodiy muvaffaqiyat sari degan bir g'oya asosidada. Aynan bugun shunday xotin-qizlar borki, yana ayollar daftarda qayta-qayta qolaman. Yo'q, ular bilan qayta ishlash kerak bo'ladi. Ular bilan yana qayta-qayta. Bu asosida ham juda ko'plab xotin-qizlar, shu 1 milliondan ortiq xotin-qizlar aynan ayollar daftardan chiqishga erishdi. Bugun ular nafaqat o'zi ayollar daftarda, o'zi ham ayollar daftarda turgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash. Aynan siz yuqorida aytdingiz, shahar joylarda emas bu, aynan qishloq joylarida imkoniyatlar haqida gap ketyaptida. Bugun o'sha oila xotin va xotin-qizlar maskanlari nima uchun bugun faoliyat yuritdi, har bitta tumanda yuritayapti. Chunki bugun o'sha tuman miqyosida, tuman orqali mahalla miqyosida, mahalla orqali har bir qishloq asosida chekka bir hududlarni ham qamrab olish aynan maqsad qilinganda.
1: Hozir reklamaga navbat beramiz, keyin haligi hamkasbimiz bergan savollari bo'yicha keyin yana suhbatni davom ettiramiz.
2: Ariya Donada reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-chi 16-chi iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-chi A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: davom etamiz azizlar. Demak, Nargizaxon o'sha savolni demak, qisman javobini oldik. Endi, ya'ni men bergan savol.
1: Ya'ni tadbirkorlikka jalb qilishda qanday muammolar saqlanib qolmoqda?
2: Bugun mahalla yettiligi tizimi inson markazlari ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironligi bo'lgan o'quvchisini yo'qotgan zo'ravonlikka uchragan o'sha qishloq ayollar bilan alohida ish olib bormoqda. Aynan mahallalarda 3840 ta xotin-qizlar bandligi va salomatligini mustahkamlash markazlari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Kelgusida ana shu markazlar aynan qishloqda yashovchi xotin-qizlarga ularni tadbirkorligini boshlashlari uchun yaqin eng yaqin tayanch nuqtasiga aylanadi degan bir g'oya asosida lider tadbirkorlar tadbirkor ayollar tashabbusi orqali esa ehtiyojmand xotin-qizlarni daromad topishga o'rgatish ko'lamini 100 ming nafarga yetkazish, aynan mahalla kesimida o'rgatish, yo'lga qo'yish, daromad topish zanjirini ishga tushirishga qaratilgan. Aynan yangi yangi loyihalar, dasturlar orqali tajribali ayol tadbirkorlar mahallasidagi boshqa ayollarga yo'l ko'rsatadi, ularni tayyorlaydi. O'qishini yakunlagan xotin-qizlar esa o'z-o'zini band qilishni qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish ham ko'zda tutilmoqda. Aynan bu qishloqda ham bilimli bo'lish, ko'nikma egallash va uni bo'lishish imkoniyati uchun berilgan yangi bir dastur bo'ladi. 2030 yilga qadar kasb hunarga ega xotin-qizlar sonini 1 million nafarga yetkazish maqsadi. Aynan bu siz ko'rsatayotgan o'sha turli bir muammolarga yechim sifatida belgilab olingan rejalar hisoblanadi.
0: Demak, yangi O'zbekiston taraqqiyotida xotin-qizlarning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha 2030 yilgacha belgilangan natijalar, maqsadlar, rejalar bu katta.
2: Albatta, aynan 2030 yilga qadar biz yuqorida ham bizni har bitta ishimizni dasturlamar bu barcha sohalarda deymiz, nafaqat bu xotin-qizlar, balki o'sha tadbirkorlik deymiz, umuman barcha sohalarda har bitta yo'nalishning kelgusidagi bir rejasi sifatida ola olamiz, dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Aynan bu maqsadlar bu bugungi orzu emas yoki bugun o'sha mikrofon qarshisidagi bir fikrlarimiz emas, bu hammasi ega kesimi bor bo'lgan yechimi bo'lgan, aynan masalaning javobi bo'lgan bir ko'tarilgan loyihalardir. Aynan 25-chi maqsadida, aynan strategiyaning 25-chi maqsadida oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish, xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish barchasi o'sha qadam ba qadam hisoblab yozib qo'yilgan va shu asosida bugun butun katta bir mashina singari bugun harakatlanib ketayotgan katta bir maqsadlarni qo'yayotgan bir nimaga o'xshatamanda, bir kuchga o'xshataman. Aynan bu siyosiy sohada ham, iqtisodiy sohada ham, ijtimoiy va tadbirkorlik sohasida ham albatta hech qaysi bir yo'nalish chetda qolgan emas.
1: Nargizaxon, endi suhbatimizning so'ngida bizni tinglab turgan ayollarga o'zingizni timsolingizda jamiyatda o'z o'rnalarini topishlari uchun bugun bir yechimni topa olmayotgan, lekin ertangi kundan umidini yo'qotmagan ayollarga nima degan bo'lardingiz? Nima maslahat, nima yo'l ko'rsatgan bo'lardingiz?
2: Keling, shu juda yaxshi savol berdingiz. Albatta, shu savolingizga savol suhbatimiz avvalda bir to'xtalgan bir fikr bilan yana davom ettirsam, aynan sizga to'siqlar bo'lmaganmi? Shu yutuqlarga erishingizda bu to'siqlar har bir insonning bugun bir zinadan ikkinchi zinaga qadam qo'ygan ayolning har bir hayotida uchrashi mumkin bo'lgan to'siqlar bor. Bu kelgusida ham biz mana aytayapmiz, imkoniyatlar, imtiyozlar deyapmiz, lekin bu bilan 100%ga 100 o'sha muammolar hal bo'lib qoladi emas. Qaysidir qayerdadir baribir kimdir qaysidir nuqtada albatta unga qandaydir bir
1: qoqiladi,
2: yiqiladi. Mana shu holatda men o'sha 2016 yilda bir maqola yozgan edim, aynan to'siqlar qachon bartaraf etiladi. Men o'shanda bitta masalani endi bu juda ko'p ayollarning hayotida bo'lgan, nega oliy ta'limda qizlar yaxshi o'qiydida keyinchalik o'sha ular singib ketadi ro'zg'orga degan bir fikrni ko'targan edim va mana qarang, 6-7 yil o'tmasdan bu o'z qanaqadir o'zimcha talqin qilamanda, bu albatta qachondir gapirildimi, bu muammoga yechim topildi, ya'ni xotin-qizlar bugun magistraturada o'qa oladi, ya'ni
1: aktuallashdi,
2: ya'ni bu qonun bilan manfaatlari belgilab qo'yildida, yoki bir doktoranturada o'qish yo boshqa deylik, yoki o'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ham 22 yoshgacha edida, 22 yoshgacha qatnashib 3 yil, aynan 2017 yildan bu prezidentimiz qaror vaqt 30 yoshgacha bo'ldi. Ya'ni bugun imkoniyat bu o'sha xotin-qizlarimiz bugun harakat qilyaptimi? Qaysidir eshik yopiq turibdimi? Uni albatta taqillatish kerak. Albatta ochiladi bu eshiklar. Qayta-qayta imkoniyatlardan foydalanib ko'rish kerak va orzudan voz kechish kerak emas. Aynan orzular bizni aynan maqsadlarimizga aylanadi va maqsadlar bizni harakatga keltiradi. Shu uchun ham harakatdan to'xtamasliklarini faqat yaxshi va o'sha pozitiv kayfiyat bilan harakat qilishlarini yiqilsalar ham yana qayta turishlarini bir tilagan bo'lardim.
1: O'zi bir narsaki mana shu imkoniyatlar ayollar uchun, mana shu imkoniyatlar siz uchun deyilyapti. Endi shunda borishingiz bilan hammani sizga keling, shu o'zi kreditni sizga tayyorlab qo'yuvdi. Ha, voy loyihangiz bor ekanmi? Voy mana qarsanglar sizga keling, sizni albatta biz o'zi poylab o'tirgandik. Ha, sizga mana bu ishingizni o'zi ochib turuvdi. Keling, mana bu yerga o'tiring deb hech kim kutib olmaydi. O'sha yuqorida siz aytib o'tgandek, qatkadir borganda qattadir qoqilish, qattadir katta bir devor turgan bo'lishi mumkin. Ha, mana aytdim-ku, baribir bu faqat og'izda, yo'q, og'izda emas. Faqat harakat qilinsa, harakat, mehnat, mana siz yuqorida aytib o'tgandek, men ham aytayapman, masalan, oldin qalamni oldim, lekin men 5 yil yiqilganman. Orada aytganman men ham, bo'ldi, bo'lmaydi. Ha, mayli, bo'ldi, lekin yaxshi loyihalarni efirga berganingizdan keyin bundan ko'rasi oyna jahon orqali e'lon deb beradi. Keyin aytasiz, "Yo, mening mehnatim shunga munosib-ku" deysiz, yana berasiz, yana yiqilasiz. Harakatdan to'xtash kerak emas. Qancha yiqilsangiz, shuncha kuchli bo'lib boraverasiz. Bu borada hammaga qaligi umidsizlanmasliklarini tilagan bo'lardik.
0: Va jamiyatimizda sizdek harakatdan to'xtamaydigan muvaffaqiyatli ayollar ko'paysa. Xulosa qilib aytganda, yangi O'zbekistonda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni huquq va imkoniyatlarini kengaytirish davlat siyosatini muhim yo'nalishiga aylandi. Yaratilayotgan shart-sharoitlar ayollarni bilim olishi, mehnat qilishi va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Zero ayol qadrlangan jamiyatda taraqqiyot barqaror, oila mustahkam va kelajak yorug' bo'ladi. Bugunchi shular edi. Omon bo'lyangizlar.
1: Albatta. Narizaxon, katta rahmat sizga. Bugun siz bilan diydorlashib, yuzlashib juda ham xursand bo'ldik. Mana shu yerda o'tirgan dilbandlaringizni, qora ko'z munchoqlaringizni baxtini, kamolini ko'rgan. Ochiqni aytaman, muxlisa mana shu mavzular bo'lganda men Sodatxonim Boymirzayevani siz bilasiz, kelganlar ular bilan bog'liq haligi mutaxassislarni jalb qilish kerak bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Chunki yaxshi xabarlar bilan, yaxshi yangiliklar bilan uchrashamiz va jamiyatimizda, taraqqiyotda, yurtimizda siz kabi Sodatxon xonim singari, ularni atroflarida siz kabi haligi ilmli, zaki ayollarni borligi, tadbirkor ayollarni borligi meni juda ham quvontiradi. Ayollik baxtisilarni hech qachon tark etmasin va mana shu motor ishlashdan hech qachon charchamasin.
0: Va biz ularga efir orqali o'z tashakkurlarimizni aytmoqchimiz. O'z atroflarida shunday ayollarni birlashtira olganlari qolaversa, mana shunday ayollar bor mana. Ularni ko'ring, ularni ko'rsating, ularni olib chiqing deb bizga mana shu tavsiyalarni berayotganlar uchun minnatdorlik bildiramiz.
1: Katta rahmat, salomat bo'ling.

0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 1 iyun kuni madaniyat va san'at sohasi xodimlari bilan uchrashuvda kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish va uning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Davlat rahbari yaqin yillarda madaniyat va san'at sohasiga qo'shilgan qiymatni ko'paytirish hisobiga kreativ iqtisodiyot hajmini 145 trillion so'mga yetkazish maqsad qilinganini ta'kidladi. Qayd etilishicha, buning uchun zarur huquqiy asoslar yaratilgan. Kreativ industriya parki rezidentlari uchun alohida soliq rejimi joriy etilgan. Shuningdek, Toshkent shahrining Shayxontohur tumani hamda Nukus shahrida yirik kreativ parklar qurilishi boshlangan. Uchrashuvda Toshkentda sentyabr oyida ishga tushirilishi rejalashtirilgan zamonaviy san'at markazi ham yoshlar uchun yangi ijodiy maydon bo'lishi qayd etildi. Markaz ijodkorlarning zamonaviy san'at yo'nalishlarida o'z salohiyatini namoyon etish uchun imkoniyat yaratadi. Suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, suv fondi yerlarini ijaraga berishda Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi yagona buyurtmachi etib belgilandi. Daryo va suv xo'jaligi obyektlari o'zanlarini tozalashda qirg'oqlarning yuvilishiga va yaqin hududlarning suv bosishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan hamda suv oqimiga to'sqinlik qilayotgan qum shag'al materiallari qazib olinishiga ruxsat etiladi. Suv omborlari va sel suv omborlari, kanallar, kollektorlar, tabiiy ko'llar va gidrotexnika inshootlarini tuproq materiallaridan tozalash tadbirlarida tashabbuskor tadbirkorlarning eng yaxshi takliflari asosida to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida jalb qilishga ruxsat etiladi. Suv omborlari va sel suv omborlarining suvdan bo'shagan hamda tuproq namligi saqlangan yerlardan samarali foydalanish maqsadida ushbu yerlar tashabbuskorlarga qisqa muddatga ekin ekishga davlat muassasasi tomonidan elektron onlayn auksion savdolari orqali ijaraga beriladi. Muzqaymoqning foydalari uning kalsiy va oson hazm bo'ladigan oqsil manbai ekani, shuningdek, stressni kamaytirishga yordam beradigan xususiyatlardan kelib chiqadi. Rossiyalik dietolog, tibbiyot fanlari doktori Olga Yamilova bu haqda RIA Novosti muxbirlariga bergan intervyusida gapirib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu klassik lazzat tarkibida kalsiy va oson hazm bo'ladigan oqsilning ajoyib manbalari bo'lgan sut va qaymoq mavjud. Qaymoqning shubhasiz foydasi bu uning zavq bag'ishlashi, bu stressni kamaytiradi va oziq-ovqat bilan sog'liq munosabatlarning bir qismidir deya ta'kidlaydi mutaxassis. Biroq u sevimli sovuq desertning salbiy tomonlarini ham tilga oladi. Shakar yuqori energiya qiymati tufayli bo'sh kaloriyalarni o'z ichiga oladi va vitaminlar, minerallar va tolaga ega emas. Bu omillar ortiqcha vazn ortishiga va boshqa kasalliklarga olib keladi. Muzqaymoq hayvon yog'lariga juda boy. Bu oshqozon osti bezi va jigarga ortiqcha yuk tushiradi. Bu esa ateroskleroz xavfini oshiradi deya qo'shimcha qildi ovqatlanish bo'yicha mutaxassis. Yangi soatlarda yaxshi xabar.

Xabarga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning 2-yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: mamlakatning kelajagi iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan birga uning ma'naviy salohiyati bilan ham o'lchanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at namoyandalari bilan uchrashuvda aynan shu masalaga urg'u berib, iste'dodlarni erta aniqlash va qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi yangi tizim joriy etilishini ma'lum qildi.
1: Sohada iste'dodlarni yuzaga chiqarish va qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi tizim qilamiz. Jumladan teatr, kino, raqs, opera, folklor, estrada, akademik va milliy cholg'u, tasviriy va amaliy san'at kabi 21 ta yo'nalish bo'yicha ijodiy birlashmalar tashkil etiladi. Ijodiy birlashmalarga bir tomondan ustoz ijodkorlar, ikkinchi tomonidan esa vazirlar va juda katta kompaniya rahbarlari ham rais bo'ladi. Ham rais degani pulini, sharoitini, davlat e'tiborini ko'rsatadigan ham rais bo'ladi. Bunda o'z maktabini yaratgan san'atkorlarimiz yoshlarga kasb sirlari va sahna madaniyatini o'rgatadi. Vazirlar va kompaniya rahbarlari eng quyi pog'onaga tushib, tumanlardagi musiqa maktablari va badiiy jamoalar bilan uchrashadi. Ularning muammolariga yechim topadi. Yoshlarning ijodiga yangi nafas olib kirish uchun har bir ijodiy birlashma kesimida mahalladan boshlab tuman, viloyat, respublika tanlovlarini tashkil qiladi. G'olib va sovrindorlarni qo'llab-quvvatlash uchun ularni gastrol safarlari, festivallar va xalqaro tanlovlarda ishtirok etishga ko'maklashadi. Bir narsani bilinglar, nima uchun bu gaplarni aytayapman? Madaniyatni bir o'zimiz emas, butun elimiz bilan amalga oshirishimiz kerak. Butun tizimimiz bilan amalga oshirishimiz kerak.
2: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 1-iyun kuni madaniyat va san'at sohasi xodimlari bilan uchrashuvda aholining madaniy hayotdagi ishtirokini kengaytirish va ijodkorlar bilan muxlislar o'rtasidagi muloqotni kuchaytirishga qaratilgan yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Davlat rahbari yoshlar va aholining madaniyat hamda san'atga qiziqishini oshirish uchun san'atkor va tomoshabin o'rtasidagi jonli muloqotni rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. Shu maqsadda har yili 500 ming nafar o'qituvchi, shifokor, davlat xizmatchisi, faol o'quvchi va talabalarga, shuningdek 100 ming ehtiyojmand oila hamda nogironligi bo'lgan bolalarga teatr, kino va konsertlarga bepul tashrif buyurish imkonini beruvchi vaucherlar ajratiladi. Uchrashuvda madaniy tadbirlarni hududlarda yanada ommalashtirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Xususan 1-iyuldan boshlab har bir tuman va mahallada o'tkaziladigan konsert tomoshalar xarajatlarining 20%gacha qismi byudjet mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aprel oyida o'tgan yilning sentyabrdan buyon ilk bor oltin eksport qildi. Yanvar-aprel oylari yakunlariga ko'ra, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5.8% oshib, 26.3 milliard dollarni tashkil etdi. Eksport 16.8% kamayib, 10 milliard dollarni, import esa 26.7% o'sib, 16.4 milliard dollarni tashkil qildi. Savdo taqchilligi 6.38 milliard dollarga yetdi. Shu bilan birga oltinni hisobga olmaganda eksport 30.3%ga 6,5 milliarddan 8,5 milliard dollargacha o'sdi. Aprel oyida oltin eksporti 1,5 milliard dollarga yetdi. Ungacha qimmatbaho metalning tashqi bozordagi oxiriga yetkazib berilishi 2025-yilning sentyabr oyida 1.475 milliard dollar miqdorida qayd etilgandi. Malayziyada 1-iyundan boshlab 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt yaratish taqiqlandi deya xabar bermoqda Reuters. Cheklovlar Facebook, Instagram, TikTok va YouTube kabi yirik platformalarga tatbiq etiladi. Kompaniyalar yangi foydalanuvchilarning yoshini davlat ma'lumotlar bazasi orqali tekshirishi kerak. Talablarni buzganlik uchun ularga 10 million ringgitgacha, taxminan 2,5 million dollar miqdorida jarima solinishi mumkin. Rasmiylar bolalarga internet va umuman texnologiyalardan foydalanish taqiqlanmasligini ta'kidladi. Cheklovlar voyaga yetmaganlarni zararli kontentdan himoya qilish uchun zarur. Shuningdek, norma platformalar ota-onalar va vasiylarning bolalarning onlayn xavfsizligi uchun mas'uliyatini kuchaytirish kerak. Allaqachon ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarning yoshi ijtimoiy tarmoqlar ma'muriyati tomonidan 6 oy ichida tekshirilishi kerak. Malayziya internetda xavfli postlar soni ko'paygandan so'ng platformani qattiqroq tartibga sola boshladi. Irqiy yoki diniy adovatni qo'zg'atadigan yoki monarxiyani tanqid qiladigan kontent taqiqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, 1 yevro 13921 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikki momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq,

o'tadi va biz muvaffaqiyatli bo'lib qolsak, o'sish davom etadi. Lekin buni NBA, ya'ni basketboldagi maoshlar bilan taqqoslash kulgili holat. Masalan, sen 3 jangli shartnoma imzolading va biz sen UFC darajasiga mosmisan yoki yo'qmi tekshirishimiz kerak. Shunday ekan, men seni sinovdan o'tkazish uchun $370,000 to'lashim kerakmi? Asosiy maoshlar allaqachon oshgan. Savol shundaki, jangchining UFC uchun yetarli darajada yaxshi ekanini aniqlash uchun qancha pul to'lashga tayyorsan, dedi Dana White. UFC chempioni Islam Makhachov 70 kg vazndagi mag'lubiyatsiz chempion Ilya Topuria hamda sobiq vaqtinchalik chempion Justin Gerji o'rtasidagi jang haqida fikr bildirdi. Topuria yangi avlod vakili, ammo men Gerji uni mag'lub eta olishiga ishonaman, biroq uning biroz yoshi o'tib qolgan. Justin yaxshi jangchi, afsona. Uning ortida juda ko'p janglar bor, lekin hozir yengil vazn divizionida Ilyaning davri boshlangan, dedi Makhachov.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chimbop romlar.
1: Dagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: برين دقيقة.
1: Forschede tuzli su yoki suda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Iste'dodni kashf etish nafaqat bir inson, balki kelajak avlodni tarbiyalash demakdir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ijod ahli bilan ochiq muloqotda yosh iste'dodlar va ularning ustozlarini rag'batlantirish masalasini kun tartibiga chiqardi. Bu borada yangi taklif va imtiyozlar ilgari surildi.
5: Yosh iste'dodlar, ularning ustozlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1 sentyabrdan boshlab respublika tanlovi g'oliblariga 100 million so'm, nufuzli xalqaro tanlov sovrindorlariga esa 300 million so'mgacha mukofot beriladi va ishtirok etish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ularning ustoz va murabbiylarini oylik maoshiga 100% ustama beriladi. Rahmat. Bunda imtiyoz va yengilliklar albatta xususiy ijodiy guruhlarga ham tatbiq etiladi. Nazarbekov el yurti umidi jamg'armasi har yili 100 nafar yoshlarimizni davlat hisobidan xorijiy madaniyat, san'at dargohlarida ta'lim olishini yo'lga qo'yadi. Yurtimizdagi yosh iste'dodlarni aniqlab yuzaga chiqaradigan prodyuserlarni qo'llab-quvvatlaydigan biznes loyihalarini ko'paytirish maqsadida ijodga investitsiya degan jamg'arma tashkil etiladi. Har yili kamida 200 milliard so'm beriladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
4: Aliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydi, shu qizni chiqarmasdan. Shularga keliningiz nima ish qiladi, so'n nomer ko'taradi deydimikin.
5: Last qiz chiqib ketdi sirkda. Ale, ola!
4: Qaraqa bu yoqdan 350 kiloli sher chiqibdi.
6: A.
4: Qiz og'ziga konfet sotdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynanasiga qand beradi-yu. Boshlanishi shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nima xavfli? Men ham qilaman shuni debdi.
5: Bu aka o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa.
4: Ha, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar debdi. Shuning konfetni og'ziga sotdi-da, sherni ichkariga olib kirib turinglar debdi.
5: Sherdi rolni o'ynamoqchi ekan u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy tarmoqlarda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlarining pora olmagani uchun rag'batlantirilishi jamoatchilik tomonidan turli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Foydalanuvchilar shundoq ham ular pora olmasligi shart, nega bu ish uchun yana rag'batlantirilish kerak degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Mazkur masala yuzasidan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi axborot xizmati izoh berdi. Unda aytilishicha, agentlik jamoatchilik faollarining e'tirozlarini asosli deb hisoblaydi. Agentlik huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining o'z xizmat majburiyatlarini bajarishi doirasida pora olishdan voz kechgani uchun moddiy rag'batlantirishni huquqiy jihatdan nomuvofiq deb baholaydi. Agentlik pozitsiyasiga ko'ra, xodimlar

0: mondan qonun ustuvorligining ta'minlanishi ularning to'g'ridan-to'g'ri funksional majburiyati hisoblanadi. Maxsus elektron platforma orqali mazkur jarayon ustidan markazlashgan tartibda nazorat amalga oshiriladi va byudjet mablag'larining asossiz sarflanishiga chek qo'yiladi deya qo'shimcha qilingan mas'ul idora izohida. Avvalroq Navoiyda yo'l patrul xizmati xodimi 1000 dollar porani rad etgani uchun bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravar miqdorida 12 million 360 ming so'm pul mukofoti bilan taqdirlangani xabar qilingandi. Samarqand viloyatidagi oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga asosan Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti negizida Samarqand davlat texnika universiteti tashkil etiladi. Samarqand davlat universitetida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali qo'shib olinadi. Samarqand davlat pedagogika institutiga Samarqand davlat universiteti Urgut filiali qo'shib olinadi hamda mazkur filial bazasida Samarqand davlat pedagogika institutining Urgut fakulteti faoliyati yo'lga qo'yiladi. Samarqand iqtisodiyot va servis institutida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali qo'shib olinadi. 2026-2027 o'quv yilidan mazkur qarorda ko'zda tutilgan oliy ta'lim muassasalarining professor, o'qituvchilar va doktorantlari xorijiy davlatlarning yetakchi oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot tashkilotlariga malaka oshirish va ilmiy stajirovkaga yuboriladi. 2027-2028 o'quv yilidan Samarqand davlat texnika universitetida intellektual suv texnologiyalari ilg'or muhandislik maktabi tashkil etiladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan haydalgan migrantlar uchun Qozog'iston va O'zbekistonda maxsus markazlar tashkil etilishi mumkin. Bu haqda Politico nashri yevropalik diplomatlarga tayanib xabar berdi. Nashrning yozishicha, Yevropa Ittifoqiga a'zo bir guruh davlatlar ittifoqqa kirmaydigan 8-10 ta davlat bilan muzokaralar boshlashga tayyorlanmoqda. Muzokaralardan maqsad deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan migrantlar uchun qaytish markazlarini yaratishdir. Diplomatlardan biri Qozog'iston va O'zbekistonni ham ehtimoliy hamkorlar qatorida sanab o'tdi. Tashabbusda Niderland Avstriya, Daniya, Germaniya va Gretsiya faol qo'llab-quvvatlamoqda. Bunday markazlarni ochishga rozi bo'lgan davlatlarga moliyaviy yordam beriladi yoki viza rejimi yengillashtiriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 2-iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, 1 yevro 13921 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 2-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة
1: عربچدا تکرار تکرار تقلاتشنی بلدروچی سوز قوشقنینگ هر بر بانددان کیین قایتارلوچی تکرارلانوچی قسمی نقارت
2: عالم 60 ثانیه ایچیده
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Ziyolilar jamiyatning ma'naviy yo'lboshchisi hisoblanadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasi vakillari bilan muloqotda ijod ahlining millat taraqqiyotidagi o'rniga alohida to'xtalib, ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim yangiliklarni e'lon qildi.
5: Endi har yili 1000 nafar Shoir, yozuvchilar, madaniyat va san'at vakillari, muzey xodimi, rassomlarga uy-joy olish uchun ipoteka krediti dastlabki to'lovlarini 50% qoplab beriladi. Ijodiy tashkilotlar, madaniyat va san'at muassasalariga boshqa hududdan kelib ishlayotgan soha vakillari ham juda ko'p. Qo'chqor Nazarbekov birinchi yildan ularga uy-joy ijarasi uchun Toshkent shahrida oyiga 2,5 million so'mgacha, viloyatlarda 1 million 600 ming so'mgacha xarajatini byudjetdan qoplab berish yo'lga qo'yilgan qaror tayinlasin. Endi har yili faoliyatida yaxshi natijaga erishgan 1000 nafar soha xodimi Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi hisobidan bepul davolanadi. Yana 2000 nafar ijodkorga davlat tomonidan tibbiy sug'urta paketi alohida taqdim etiladi. Kamida 10 yil ishlagan xodimlarga kasaba uyushmasi sanatoriyalarga bepul yo'llanma beriladi. Mahkamov xalq artisti, xalq shoiri, xalq yozuvchisi kabi yuksak faxriy unvonga ega

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: E'tibor berganmisizlar, biz shunaqa xalqmizki, 10 yil o'qigan doktor yozib bergan retseptni aptekachi olib, notor yozdi desa ishonamiz. Chesmi? Kim yozdi buni? Mamani iching, bering shuni. Agar aptekagacha borsa, hali doktorgacha borsa, chesmi? G'alati, meditsinaga munosabatimiz g'alati. Mana shunaqa xalqlar bor, kasal bo'lishdan oldin doktorga borar ekanda, hayron qoldim men ham. Kasal bo'lishdan oldin borar ekanda, ba'zilari bor, kasal bo'lishi bilan, a biz doktor bilan, taqdir taqazosi bilan ko'rishamiz. Qanaqadir yig'in, qanaqadir tug'ilgan kun kimdir aytib qoladi, men doktorman deb. Boshlandi. Qarang, doktor, mana mamajon 1 yildan beri og'riydi-da.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziya.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 1-iyun kuni madaniyat va san'at sohasi xodimlari bilan uchrashuvda aholining madaniy hayotdagi ishtirokini kengaytirish va ijodkorlar bilan muxlislar o'rtasidagi muloqotni kuchaytirishga qaratilgan yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Davlat rahbari yoshlar va aholining madaniyat hamda san'atga qiziqishini oshirish uchun san'atkor va tomoshabin o'rtasidagi jonli muloqotni rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. Shu maqsadda har yili 500 ming nafar o'qituvchi, shifokor, davlat xizmatchisi, faol o'quvchi va talabalarga, shuningdek 100 ming ehtiyojmand oila hamda nogironligi bo'lgan bolalarga teatr, kino va konsertlarga bepul tashrif buyurish imkonini beruvchi vaucherlar ajratiladi. Uchrashuvda madaniy tadbirlarni hududlarda yanada ommalashtirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Xususan 1-iyuldan boshlab har bir tuman va mahallada o'tkaziladigan konsert tomoshalar xarajatlarining 20%gacha qismi byudjet mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aprel oyida o'tgan yilning sentyabrdan buyon ilk bor oltin eksport qildi. Yanvar-aprel oylari yakunlariga ko'ra, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5.8% oshib, 26.3 milliard dollarni tashkil etdi. Eksport 16.8% kamayib, 10 milliard dollarni, import esa 26.7% o'sib, 16.3

0: миллиарддан 4 миллиард долларын ташкил кылды. Савдо такчилиги 6.38 миллиард долларга жетти. Шу билан бирге алтынны хисобка алмаганда экспорт 30.3% 6.5 миллиарддан 8.5 миллиард долларга чөсти. Апрель айда алтын экспорты 1.5 миллиард долларга жетти. Унгача кымбатбахо металлның ташкы базардагы ахырга жеткизип берилиши 2025 йылның сентябрь айда 1.475 миллиард доллар мактарда кайт этилгенди. Malayziyada 1-iyundan boshlab 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt yaratish taqiqlandi deya xabar bermoqda Reuters. Cheklovlar Facebook, Instagram, TikTok va YouTube kabi yirik platformalarga tatbiq etiladi. Kompaniyalar yangi foydalanuvchilarning yoshini davlat ma'lumotlar bazasi orqali tekshirishi kerak. Talablarni buzganlik uchun ularga 10 million ringgitgacha taxminan 2.5 million dollar miqdorida jarima solinishi mumkin. Rasmiylar bolalarga internet va umuman texnologiyalardan foydalanish taqiqlanmasligini ta'kidladi. Cheklovlar voyaga yetmaganlarni zararli kontentdan himoya qilish uchun zarur. Shuningdek, norma platformalar ota-onalar va vasiylarning bolalarning onlayn xavfsizligi uchun mas'uliyatini kuchaytirish kerak. Allaqachon ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarning yoshi ijtimoiy tarmoqlar ma'muriyati tomonidan 6 oy ichida tekshirilishi kerak. Malayziya internetda xavfli postlar soni ko'paygandan so'ng platformani qattiqroq tartibga sola boshladi. Irqiy yoki diniy adovatni qo'zg'atadigan yoki monarxiyani tanqid qiladigan kontent taqiqlangan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 2-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, 1 yevro 13921 so'm 81 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 2-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 14-19, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC prezidenti Dana White tashkilot jangchilari maoshi haqidagi tanqidlarga munosabat bildirdi. Odamlar bir narsani unutib qo'yibdi. Ular bokschi birinchi professional jangini o'tkazganda qancha pul olishini taqqoslashmaydi. Ba'zi bokschilar bir raund uchun atigi 100 dollar ishlaydi. Yaqinda Paramount bilan tuzgan kelishuvimizni ko'ring. 7 yildan buyon bu qanday ko'rinishda bo'lganini tasavvur qiling. Jangchilar daromadi yildan yilga o'sib boryapti va biz muvaffaqiyatli bo'lib qolsak, o'sish davom etadi. Lekin buni NBA, ya'ni basketboldagi maoshlar bilan taqqoslash kulgili holat. Masalan, sen 3 janglik shartnoma imzolading va biz sen UFC darajasiga mosmisan yoki yo'qmi tekshirishimiz kerak. Shunday ekan, men seni sinovdan o'tkazish uchun 370 ming dollar to'lashim kerakmi? Asosiy maoshlar allaqachon oshgan. Savol shundaki, jangchining UFC uchun yetarli darajada yaxshi ekanini aniqlash uchun qancha pul to'lashga tayyorsan, dedi Dana White. UFC chempioni Islam Makhachov 70 kg vazndagi mag'lubiyatsiz chempion Ilya Topuria hamda sobiq vaqtinchalik chempion Justin Gerji o'rtasidagi jang haqida fikr bildirdi. Topuria yangi avlod vakili, ammo men Gerji uni mag'lubiyat olishiga ishonaman. Biroq uning biroz yoshi

0: Oria Dono'da reklama.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyunlar. Televizyonlar ayda 75 bin somdan başla. Alif Shop'ta harit kliyin.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8 iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
3: A Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain دقيقة.
1: عرب چدرسم ifodalovchi o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Pora olmagan uchun xodimni rag'batlantirish huquqiy jihatdan nomuvofiq. Samarqanddagi 4 ta oliygoh qayta tashkil etiladi. Yevropa ittifoqi Qozog'iston va O'zbekistonda qochqinlar markazi ochishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Biz o'zbekchilikda bir irim bor, bilasizlarmi? O'zbekchilikda odamga sal ko'z kirib qolsa, ko'z tegib qolsa, yo bir kinna kirib qolsa, nima qilar ekan? Urf-odat bir nonni olib, bir itkami, mushukkami qorniga silab bersa, dardini olar ekan. Endi biz ham san'atkormiz, ko'zga yaqinmiz. Bir to'yga borsak, keladi, bitta rasmga tushaylik deydi, bitta quchoqlaydi. Mana shu vaziyatda uni yukini biz avtomatik qabul qilib olamiz. 70 kilo bo'lib borsak, 1 tonna bo'lib qaytib kelamiz to'yga. Bir kun to'ydan kelsam shunaqa og'ir bo'lib keldim, shu darajada og'irman, to'xta dedim. Shu urf-odat bo'yicha irim-sirimini qilay dedim-da, uyga kelib bitta nonni olib qorinlarga silab, shundoq itga beraman desam, it shunday qaradi menga, yemayman.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun kuni Chirchiq kimyo industrial texnoparkidagi Novoplast TPA korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Rossiyaning VR Plast kompaniyasi bilan hamkorlikda 5.14 million dollarlik loyiha asosida tashkil etilgan korxona termoplastik elastomerlar, zichlagichlar, shlanglar va turli polimer mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Korxonada 58 ta ish o'rni yaratilgan bo'lib, 2025 yilda 103 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi va 5 million dollarlik eksport amalga oshirildi. Shuningdek, 8.5 million dollarlik import o'rnini bosuvchi mahsulotlar tayyorlandi. Kelgusida ishlab chiqarish hajmini 177 milliard so'mga, eksport ulushini esa 60% ga yetkazish rejalashtirilgan. Bugun 2-iyun kuni Haj 2026 mavsumining ilk ziyoratchilarini olib keladigan dastlabki samolyotlar Jidda Toshkent yo'nalishi bo'yicha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga qo'nadi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu dastlabki aviareyslar orqali Toshkent shahridan ketgan ziyoratchilar qaytib kelganing 10 ta hududidagi xalqaro aeroportlarda tantanali ravishda kutib olish reja qilingan. Haj safarlarini yakunlaganlarni Jidda shahridan olib kelish ishlari joriy yilning 19-iyun kuniga qadar davom etadi. Bugun Silk Road Samarkand majmuasining Expo markazida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlardan tashrif buyurgan vakillarni, xalqaro tashkilotlar rahbarlarini, diplomatik korpus vakillarini, investorlarni, ekologik mahsulotlar ishlab chiqaruvchilarini, eko innovatorlarni, shuningdek davlat organlari va ekspertlar hamjamiyati vakillarini birlashtirdi. Ko'rgazma ekologik barqarorlikni mustahkamlash, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish innovatsion ekologik texnologiyalarni joriy etish hamda barqaror rivojlanish va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi o'rinbosari Jusupbek Kazbekov o'z

0: intervyusida Orol dengizi va uning atrofi ekologiyasini yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar haqida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Orolning qurigan tubi O'zbekiston hududida 3.2 million gektar bo'ladigan bo'lsa, uning 2 million gektariga saksovul zorlar, ya'ni qum, chang, tuz ko'chishini to'xtatish, degradatsiyani oldini olish maqsadida yashil qoplamalar barpo etilyapti. Bu jarayon to'xtagan yo'q, hali ham davom ettiryapti. Buni asosiy maqsadi u yerdagi shu tanozulga uchragan, degradatsiyaga uchragan yerlarni qayta tiklash, shu ekotizimlarni tiklash bo'lib hisoblanadi. Xabarlarimiz bor, shu sayg'oq hayvonlarining soni oshishiga olib keldi. O'zbekistonda 2017 yilgacha muhofaza etiladigan tabiiy hududlar bor yo'g'i 2 million gektarni tashkil qilgan bo'lsa, mana shu 2017 yildan keyin hukumatli yurtboshimiz bizlarga qilib bergan sharoitlardan keyin uning hududi 6.3 million gektarga yetdi. 2 barobar, 3 barobardan oshiq muhofaza etiladigan tabiiy hududlar barpo etildi. Bu nima degani? Bu ekotizimlarni tiklash natijasida.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, yevro 13921 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tuzchada tuzli suv yoki suvda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
0: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Bugun internet va ijtimoiy tarmoqlar kabi raqamli maydon inson ongi uchun kurash kechayotgan asosiy hududga aylanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ijodkorlar va ziyolilar bilan uchrashuvda internetda milliy manfaat va ma'naviy qadriyatlarni himoya qilishda ularning mas'uliyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi.
3: Hurmatli ijod ahli, madaniyat va san'at vakillari, jamiyatimiz taraqqiyotida juda muhim bo'lgan bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ba'zan bizda milliy ruh yetishmaganday bo'ladi, lekin kuchli ta'siri yo'q. Qo'shiqda nafasi bor, lekin xalqning dardi, g'ururi ko'rinmayapti. Ba'zi asarlarda shakl bor, lekin katta g'oya yo'q. Eng xavfli narsa ayrim yoshlar o'z milliy qahramonlardan ko'ra begona obrazlarga ko'proq ergashayapti. Boshqalarning g'oyasi bilan fikrlayapti. Milliy o'zligimiz va ruhiyatimizni ifodalash uchun ijod va san'atdan ta'sirliroq va kuchliroq vosita yo'q desam, hammalaring qo'shilsalaring kerak, bu haqiqat. Shu bois milliy ruhni uyg'otadigan san'at kerak, xalqni ilhomlantiradigan adabiyot kerak, yoshlarga faxr va iftixor beradigan kino kerak. Qalblarni jo'mboshga keltirayotgan musiqa zarur. Bitta misol keltirmoqchiman. Xalqimizning sevimli shoiri Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasi mustabid tizim davrida milliy g'ururimizni qanchalik ko'targanini hammamiz eslaymiz. Chin vatanparvarlik madhiyasi bo'lgan mana shu qasida butun bir millatni uyg'otib, xalqimiz qanday buyuk ajdodlarining davomchisi ekanligini chuqur anglashga xizmat qilgan. Hozir ham xalqimiz ko'nglida vatanga muhabbat, millatga sadoqat ruhini uyg'otadigan, katta-katta islohotlarimizni odamlarga yetkazib berayotgan qasida, qo'shiq va romanlar, spektakl va filmlar yaratadigan ijodkorlar ko'p. Shu bois har yili bu yo'nalishda ham tanlovlar o'tkazib boramiz. Grand Prix sohiblarining ijodini yanada qo'llab-quvvatlash uchun grantlar berib qaror qabul qilamiz. Hozirgi kunda muloqot qilish, axborot olish elektron platformalarga ko'chib, odamlar orasida raqamli madaniyat ommalashyapti. Shunday sharoitda internetdagi yod g'oyalarga qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirish uchun ijodkor ziyolilarning raqamli maydondagi ovozi balandroq yangrashi zarur. Shu bois yangi tashkil qilinayotgan 21 ta ijodiy birlashma puxta tayyorgarlik ko'rib,

Yiliga kamida 4 marta tanlovlar o'tkazsa, hozir juda dolzarb bo'lgan mahalla va jamiyatdagi birdamlik, oilaning mustahkamligi, tabiatni asrash, atrof-muhitni toza saqlash, sog'lom turmush tarziga amal qilish, isrofgarchilikni oldini olish eng asosisi, odamlar qalbida shukronalik, islohotlarga daxldorlik, milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirish kabi mavzularda ta'sirchang asarlarni ko'paytirsalar, birgalikda bir taklif bersalaring, men sizlardan juda minnatdor bo'lardim. Buni birlashmasak qilolmaymiz. Faqat sizlar ziyolilar bilan buni amalga oshiramiz. Bugungi tadbirimizda qatnashayotgan el yurtda katta hurmat va e'tibor qozongan ziyolilarimiz bu ishlarga o'zlari bosh qosh bo'lib, butun xalqimizni men O'zbekiston farzandiman degan ezgu g'oya atrofida birlashtiradilar deb ishonaman.

O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharsa. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: Turli to'lov sanalari va hisob raqamlaridan charchadingiz mi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecom'ning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. UzTelecom, barcha uchun texnologiya.
2: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Qoriya Donoda dolzarb mavzu. Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun kuni Samarqand shahridagi Silk Road Samarqand ko'rgazmalar majmuasida Global Ekologik jamg'armaning 8-inchi assambleyasi doirasida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Ko'rgazmaning asosiy yo'nalishlaridan biri ekologik startaplar va yashil texnologiyalar sohasidagi loyihalar uchun maxsus pavilyonlar tashkil etishdan iborat. Tashkilotchilar O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan bo'lgan eko innovatorlar uchun qo'shimcha 20 ta ko'rgazma maydoni ajratgan. Ishtirokchilar o'z ishlanmalari, ekologik mahsulotlari hamda barqaror rivojlanish sohasidagi innovatsion yechimlarni xalqaro investorlar, donor tashkilotlar va yirik kompaniyalar vakillariga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdilar. Toshkent viloyati ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi bo'lim boshlig'i Mamadali Choriyevning ta'kidlashicha,
1: pavilyonda asosiy konsepsiyasini biz Toshkent viloyatining ekologik iqlimini ko'rsatib berishga harakat qilganmiz. Bu yerda asosiy biomerosimiz, daraxtlarimiz, yashil makonimiz yoritilishiga, bundan tashqari sanoat korxonalari faoliyatini ekologik jihatdan qanday baholanayotganini ko'rishimiz mumkin.
0: Ko'rgazma dasturidan 68 dan ortiq mavzuli pavilyon, 50 dan ziyod panel muhokamalari, forumlar hamda ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar o'rin olgan. Asosiy ma'ruzalar sifatida yashil energetika chiqindilarini qayta ishlash, suv resurslarini samarali boshqarish va iqlim o'zgarishiga moslashish masalalari belgilangan. Tadbirda 100 dan ortiq mamlakat vakillari, xalqaro tashkilotlar, investorlar, ekologik mahsulot ishlab chiqaruvchilar va soha mutaxassislari ishtirok etmoqda. Markazni o'rganish universiteti rektori Baxtiyor Polatovning qayd etishicha,
2: bu yerda oldingi yilga nisbatan qamrovi juda keng bo'lgani va bugungi kundagi hozir mana 110 dan ziyod pavilyonlarni tashkil qilingan. Bu yerda mahalliy hokimliklar to'g'risida, shu xalqaro tashkilotlar o'zini, shu vazirlik idoralar bilan hammasi shu yerda bugungi kundagi O'zbekiston o'zini ekologik barqarorligini ko'rsatishda va xalqaro arenada o'zini namoyon qilishda juda katta tadbirlar. Albatta, bu pavilyonlarni har birini ko'radigan bo'lsak, mana qanaq qilib bularda shu atrof muhitni muhofaza qilish, shu issiqxona gazlarini, atmosferaga tashlayotgan ifloslantiruvchi moddalarni qanaq qilib biz ushlab qolib, toza texnologiya, ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish. Bu yashil

0: texnologiyalarini o'sha ko'rgazmada namoyish etadi.
1: Eco Expo Central Asia atrof muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish sohasidagi innovatsion yechimlarni namoyish etish hamda muhokama qilish uchun dunyoning turli mamlakatlaridan yetakchi ekspertlar, ekologlar, tadbirkorlar va faollarni birlashtiruvchi yirik xalqaro maydondir. Ko'rgazmaning asosiy maqsadi ekologik muammolar haqida xabardorlikni oshirish, shuningdek ekologiya sohasida bilim va ilg'or tajribalar almashinuvini rag'batlantirishdan iborat. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, yevro 13921 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: PSJ klubi tarkibining umumiy qiymati bo'yicha Real va Madrid birinchi o'ringa ko'tarildi. Transfermarkt portal ma'lumotlariga ko'ra, Parij klubining barcha futbolchilari qiymati 1.37 milliard yevroni tashkil etadi. Reytingning 2-chi pog'onasida Madridning Real klubi joy oldi. Ularning ko'rsatkichi 1.34 milliard. Kuchli uchlikni 1.32 milliard yevrolik ko'rsatkich bilan Manchester City yakunlab berdi. Manchester City'ning sobiq bosh murabbiyi Pep Gvardiola yaqin vaqt ichida klubdagi ishga qaytishni rejalashtirmayapti. Inter Miami hammuallifi David Beckham Javier Mascherano ketganidan so'ng ispaniyalik 55 yoshli mutaxassisni jamoa bosh murabbiyligiga taklif qilmoqchi bo'lgan. MLS'da ishtirok etuvchi klub rahbariyati Shimoliy Amerikada bo'lib o'tadigan 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida Pep bilan ehtimoliy hamkorlikni muhokama qilishni mo'ljallagandi. Shunga qaramay Gvardiola muzokaralarga qiziqish bildirmagan. Murabbiy Manchester City'dagi 10 yillik faoliyatini yakunlaganidan so'ng faoliyatida uzoq tanaffus qilib, vaqtini oilasiga bag'ishlash niyatida.

0: Gloria Donode reklama.
1: Aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon.
2: Ali Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz, a?

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari kimyo industrial texnoparkidagi korxona faoliyati bilan tanishdi. O'zbekistonlik hojilar qaysi kunlari yurtimizga qaytishi ma'lum bo'ldi. Orol bo'yida suv resurslarini boshqarish bo'yicha muhim konsepsiya imzolandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
2: Haliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydi shu qizni chiqarmasdan. Kishilarga keliniz nima ish qiladi, so'n nomer ko'taradi deydimikin.
3: Last qiz chiqib ketdi sirkda.
2: Qaraqa bu yoqdan 350 kilolik sher chiqibdi. Qiz og'ziga konfet sotdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynanasiga qand beradi-yu, boshlanishi shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nimasi xavfli? Men ham qilaman shuni debdi.
3: Bu aka o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa,
2: "Ha, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar" debdi. Shuning konfetni og'ziga sotdi-da, sherni ichkariga olib kirib turinglar debdi.
3: Sherdi rolni o'ynamoqchi ekan u.

qariya dono yodga soladi. Ularning barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Qariya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 2-iyun kuni Chirchiq kimyo industrial texnoparkidagi Novoplast TPA korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Rossiyaning VR Plast kompaniyasi bilan hamkorlikda 5.4 million dollarlik loyiha asosida tashkil etilgan korxona termoplastik elastomerlar, zichlagichlar, shlanglar va turli polimer mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Korxonada 58 ta ish o'rni yaratilgan bo'lib, 2025 yilda 103 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi va 5 million dollarlik eksport amalga oshirildi. Shuningdek, 8,5 million dollarlik import o'rnini bosuvchi mahsulotlar tayyorlandi. Kelgusida ishlab chiqarish hajmini 177 milliard so'mga, eksport ulushini esa 60% ga yetkazish rejalashtirilgan. Bugun 2-iyun kuni Haj 2026 mavsumining ilk ziyoratchilarini olib keladigan dastlabki samolyotlar Jidda Toshkent yo'nalishi bo'yicha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga qo'nadi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu dastlabki aviareyslar orqali Toshkent shahridan ketgan ziyoratchilar qaytib kelishadi. Shuningdek, hojilarni respublikaning 10 ta hududidagi xalqaro aeroportlarda tantanali ravishda kutib olish reja qilingan. Haj safarlarini yakunlaganlarni Jidda shahridan olib kelish ishlari joriy yilning 19-iyun kuniga qadar davom ettiriladi. Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ko'rgazmasi doirasida orol bo'yi ekotizimlarni tiklash, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish hamda iqlim o'zgarishlariga moslashish masalalari muhokama qilindi. Tadbir yakunida Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, Suv xo'jaligi vazirligi hamda Qishloq xo'jaligi vazirligi o'rtasida Quyi Amudaryo havzasida suv resurslarini integratsiyalashgan holda boshqarish rejasi konsepsiyasi imzolandi. Suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, ekologik barqarorlikni mustahkamlash va iqlim bosimi ortib borayotgan Oyda sohalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, yevro 13921 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: E'tibor berganmisizlar, biz shunaqa xalqmizki, 10 yil o'qigan doktor yozib bergan retseptni aptekachi olib, notar yozdi desa ishonamiz. Chesmi? Kim yozdi buni? Mamani iching, bering shuni. Agar aptekagacha borsa, hali doktorgacha borsa, chesna g'alati, meditsinaga munosabatimiz g'alati. Mana shunaqa turga borar ekanda, hayron qoldim men ham. Kasal bo'lishdan oldin borar ekanda, ba'zilari bor, kasal bo'lishi bilan, a bizda doktor bilan, taqdir taqazosi bilan ko'rishamiz. Qanaqadir yig'in, qanaqadir tug'ilgan kun kimdir aytib qoladi, men doktorman deb. Boshlandi. Qarang, doktorman, mamajon 1 yildan beri og'riyapti.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chirchiq kimyo industrial texnoparkida kimyo sanoatini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. 2022 yilda tashkil etilgan texnoparkda infratuzilma yaratish uchun 25 million dollar sarflangan. 2025 yilda bu yerda 56 million dollarlik investitsiya o'zlashtirilib, 758 ta ish o'rni yaratildi hamda 60 million dollarlik mahsulot ishlab chiqarildi. 2030 yilgacha investitsiyalar hajmini 207 million dollarga, mahsulot ishlab chiqarishni 294 million dollarga va ish o'rinlarni 2.3 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, kimyo va neft kimyo sohalarida 2.8 milliard dollarlik yangi investitsiya loyihalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular import o'rnini bosish, polimerlar ishlab chiqarishni kengaytirish va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan. Prezidentning yangi qaroriga muvofiq yoshlar biznesi dasturi doirasida 31 yoshga to'lmagan fuqarolarga 7 yilgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Kreditlar bo'yicha asosiy qarzdan 1 yilgacha foiz to'lovlardan esa 3 oygacha imtiyozli davr beriladi. Dastur doirasida xorijiy tillar va raqamli texnologiyalarni o'rganish uchun 20 million so'mgacha, ijtimoiy tarmoqlar marketingi, mobilografiya, freelance va onlayn savdo loyihalari uchun 50 million so'mgacha kredit ajratiladi. Shuningdek, kasanachilik, tikuvchilik va qayta ishlash yo'nalishi uchun 50 million so'mgacha, novoychilik hamda qandolachilik loyihalari uchun esa 100 million so'mgacha imtiyozli mikroqarzlar beriladi. Andijon viloyatida bir guruh shaxslar soxta elektron hisob fakturalar rasmiylashtirib, Soliq mobile ilovasi orqali 35.1 milliard so'm byudjet mablag'ini kashbek ko'rinishida talon-taroj qilgani fosh etildi. Tergovga qadar tekshiruvda ular 9 ta mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil etib, haqiqatda amalga oshirilmagan 1.1 trillion so'mlik savdo operatsiyalari haqida soxta hujjatlar rasmiylashtirgani aniqlangan. Natijada 100 mingdan ortiq fuqaroga kashbek to'langan. Shuningdek, viloyat soliq boshqarmasining ayrim mas'ullari shubhali operatsiyalar yuzasidan choralar ko'rmagani va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bermagani ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan o'zlashtirish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va hujjatlarni qalbakilashtirish modellari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov prokuraturaga yuborildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, yevro 13921 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: PSG klubi tarkibning umumiy qiymati bo'yicha Real va Manchester City'ni ortda qoldirib, dunyoda birinchi o'ringa ko'tarildi. Transfermarkt portal ma'lumotlariga ko'ra, Parij klubining barcha futbolchilari qiymati 1.37 milliard yevroni tashkil etadi. Reytingning ikkinchi pog'onasida Madridning Real klubi joy oldi. Ularning ko'rsatkichi 1.34 milliard. Kuchli uchlikni 1.32 milliard yevrolik ko'rsatkich bilan Manchester City yakunlab berdi. Manchester City'nin sobiq bosh murabbiyi Pep Gvardiola yaqin vaqt ichida klubdagi ishga qaytishni rejalashtirmayapti. Inter Miami hammuallifi David Beckham Javier Mascherano ketganidan so'ng ispaniyalik 55 yoshli mutaxassisni jamoa bosh murabbiyligiga taklif qilmoqchi bo'lgan. MLS'da ishtirok etuvchi klub rahbariyati Shimoliy Amerikada bo'lib o'tadigan 2026-yilgi jahon chempionati vaqtida Pep bilan ehtimoliy hamkorlikni muhokama qilishni mo'ljallagandi. Shunga qaramay Gvardiola muzokaralarga qiziqish bildirmagan. Murabbiy Manchester City'dagi 10 yillik faoliyatini yakunlaganidan so'ng faoliyatida uzoq tanaffus qilib, vaqtini oilasiga bag'ishlash niyatida.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Oriyat donoda tashrif dasturi boshlandi. Nafaqat eshitiramiz, hatto ko'rsatamiz. YouTube kanali orqali video tasvirini ham ko'rishingiz mumkin. Biz uchun qadrli bo'lgan, siz uchun qadrli bo'lgan, o'zbek san'ati uchun, teatr san'ati uchun fidoilik qilib kelayotgan bir chiroyli, baxtli oilamiz borlar. Bu Bekjonovlar sulolasi deymiz. Qolaversa aytadigan gaplarimiz, so'raydigan fikrlarimiz, rahmatlarimiz, tashakkurlarimiz talaygina nafaqat meni, siz azizlarni, yurtdoshlarimizni, teatr san'ati ixlosmandlarini ham ko'plab aytadigan fikrlar bor. Sekin-asta navbatlarni berib, mana shu soatlarda mana shu ulug' ustoz san'atkorlar bilan hamsuhbat bo'lamiz. O'zbekiston xalq artisti, mehnat shuhrati ordeni sohibi Mehri Bekjonova, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Xush vaqt bo'ling, xayrli kech.
2: Ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Aleksandr Bekjonov, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
2: Sashaka, tinchmisiz?
4: Ey rahmat. Oriyadonani sog'inib qolganmiz, to'g'risi.
2: Biz ham sizlarni sog'inganmiz. Qachon gaplashsak, ochiq chehra bilan gaplashamiz. Men kecha bir necha yurtdoshlarimizni mana shu madaniyat, san'at, adabiyot namoyandalariga qo'ng'iroq qilib muborakbod etdim yuksak unvonlar bilan. Mana bugun Mehrob ham shu yerda o'tiribdilar. Kuni kecha o'sha yerdan, katta dargohdan, katta davlat mukofotlarini qabul qilib kelib, bugun Oriyat donoga yetib kelganlarga avvalo rahmat. Yana bir narsani e'tirof etishim kerak. O'zbekiston xalq artisti degan yuksak unvonga sazovor bo'lganlarida Mehrob hamga qo'ng'iroq qilib tabriklaganman. Shunda Mehrob ham aytganlarki, Bahodirjon, bu sizlarning hissanglar ham bor bu yerda.
3: Albatta,
2: Oriyat dononing hissasi ham katta. Deb gapira olmay qoldim desam, siz chaqirdingiz, Akmal Mirzo, Zaynab begim, boshqa hammanglar chaqirgansizlar. Xalqimizga mana shu ommaviy axborot bizni ko'rsatib yetkazmasa, qayerdan biladi bular mana bu xalq e'tirofiga tushishni degan gapni Mehrob ham aytgandilar. To'g'ri aytyapmanmi?
3: To'ppa to'g'ri. To'g'ri esladingiz.
2: Qancha yillar o'tdi bunga ham?
3: Albatta. Har bir o'sha chaqirganlarda labbay deb borardi, chunki Oriya dononi juda o'zimiz yaxshi ko'ramiz. Juda uzoqda bo'lsanglar ham yetib borardik. Albatta sizlarni hissanglar, televideniyaning hissasi katta juda ham. Teatrim qolaversa jonajon teatrim, ustozlarim hissasi, muxlislarim, tomoshabinlarimizni, bizni xalqqa tanitadigan albatta shu muxlislarimiz, bizni shu televideniya ekraniga chiqarib, rollar berib, otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvini ham juda katta hissasi bor. Mana ustozimiz o'tib ketdilar, Mirobbos Mirzaahmedov, ularni juda katta hissalari bor. Xullas, nima deydi, haligi aytadi-yu, bitta otni changi chiqsa ham dong'i chiqmaydi deydi-yu, o'shanday hammani hissasi bor. Man bu mukofotni bir

0: hamma san'atkorlar hayratda qolishdi, hayron bo'lib qolishdi. Birdaniga bo'lib ketdi. Birdaniga mana bugun nima bo'lsa, biz xabarni eshitgan bo'lsak, bugun ertanisiga haligi vruchenie deymiz-ku, taqdim
1: taqdirlash marosimi.
0: Taqdirlash marosimi bo'lib ketdi. Shunga hayron bo'layli, ekstrani deydi, shunaqa bo'lib ketdi bu yog'i.
2: Surpriz.
0: Ha, surpriz bo'ldi. Ayniqsa hayit ayon bayramlarida bo'lgani bizga shu prezidentimizda hayitliklari bo'ldi, sovg'alari bo'ldi, katta sovg'alari bo'ldi. Bir unutilmas tarixiy kun bo'ldi-da.
1: Qachon olgansiz desa ham Qurbon hayiti deyaverasiz.
0: Shunaqa deymiz-da. Esimizda bir umr qoladi.
1: Sanasi qoladi. Endi ko'pchilik aytayapti, chunki san'atkorlar mustaqillikda, Navro'zda ko'proq taqdirlanilgan, avgust oyining so'nggi kunlarida farmonlar chiqardi. O'sha sentyabrni kutardik ko'pchilik san'atkorlar. Bu yerda mana bu xuddi aytganda ekstrani bo'lguncha hamma shoshib qoldi. Ertaga falon joyga kelas taqdirlash marosim bo'ladi deganda hammamiz shoshib qoldik deydi. Juda ko'pchilik misli ko'rilmagan 160 dan ziyod kishi ekan taqdirlanganlar ichida. Shulardan 40 dan ziyodiga prezidentimiz tomonlaridan topshirildi deb.
0: Xuddi shunday bo'ldi. Juda hayajonli daqiqalar bo'ldi. Butun san'at ahli xursand bo'ldi. Ayniqsa kechagi uchrashuvda hurmatli prezidentimiz o'sha nutqlarida shu san'at va madaniyat xodimlariga qilib bergan imtiyozlari, chiqargan qarorlari, o'sha 21 ta yo'nalish bo'yicha hammasini o'qib eshittirdilar. Soliqlardan ozod qilganlari, mana bu aeroport nimalarida bepulga borib kelishlar, ular keyin tibbiyot mana sanatoriyalarda bepul davolanishlar, dam olishlar. Bularni sanasangiz juda ko'p imtiyozlar berdilar-da, juda ham xursand bo'ldik, juda ham xursand bo'ldik. Ular aytdilarki, "Men dedilar, bir o'zim ishlasa qila olmayman, sizlar bilan bu ishlarni amalga oshiramiz. Sizlar menga qanot bo'lasizlar" deb juda yaxshi gaplarni gapirdilar. To'lqinlanib, to'lqinlanib har bir gaplarida xursandligimizdan hamma o'rnidan turib qarshi chalib olqishlab turdi-da prezidentimizni.
1: Baraka toping, YouTube kanalda yozuvlar paydo bo'ldi. Surayyo Osonova yozyaptilar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlarimiz. Sasha aka, Mehrob aka, tashrifingiz uchun tashakkur. Yuksak unvonlar bardavom bo'lsin deb yozib qo'yibdilar.
0: Rahmat, rahmat. Tabriklar uchun rahmat.
1: Shu yerga yozasizlar, YouTube kanalda ko'rib turibmiz. To'g'ridan-to'g'ri o'qib berish oson menga. Biroz turib qo'ng'iroqni ham olaman. 71-203-10-65 bilan bizning maqsadimiz tinglovchilar bilan, tomoshabinlar bilan ijodkorlarni yaqinlashtirish. Man o ipidan ignasigacha yoshligingiz qanday o'tgan, oyisini deganmi, dodangiz yo'q deganmi deganni aytishim shart emas, uni eshitib bo'lgansizlar.
0: Gazetalarda,
1: jurnallarda, Mehrob ham Hoji Matveydi, bular Bekjon edi, voy voy. Illi-illi gaplar.
0: Yo, Bahodirjon, bilasizmi? Shu mani muxlislarim hatto o'sha qizligimdagi familiyamni ham bilishadi-da. Shunga qoyil qolaman. Rasam, siz Hoji Matva bo'lib chiqardingiz deb aytishadi. Xursand bo'lib ketaman bir qilda.
1: Ha, ko'rdingmi? Sasha aka bo'lib ketdi.
0: Esdan chiqarishmaganda.
2: O'zim eslatib turaman o'zimni.
1: Ha, shunaqa narsalar yaxshi, lekin ikki kishi bir sahnada bo'lishi, o'yda ijod birga davom etishi bu hammani ham xonadonda emas, sanoqli aktyor aktrisalarimiz bor. Bu hayotini san'at bilan, oilasi bilan bab-baror olib ketayotgan. Buning uchun Sasha akamga ham rahmat. Mana kecha yo'qotib qo'ydik-ku mikrofonni. Peshinda chiqib ketgan odam kech qurinami yo'q.
2: Hozir hammani er-xotinni ham eng bog'lab turgan narsa telefon.
1: Yo'q, telefon uyda qolib ketdi.
2: Telefon uyda qolindi, deb mumkin emas-ki, shunda bog'lanolmay qoldik. Dunyo bir boshqacha bo'lib qolar ekan. O'rmonda yurgandek bo'lib qolar. Shaharda yuribsiz o'zi. O'rmonda yurgandek bo'lib qolasiz.
1: Qizingiz oldirdi qo'ng'iroqni. Hech kimni topa olmayapman dedi.
0: Bahodirjon, undan ham bularni hayajonlangani, haligi xavotirga tushganlari kechqurun soat 6 da spektakl bor edi. Nodira begim, men UVC'ni o'ynayman. Shunga xavotirlanganlar bular.
1: Jadval chiqib bo'lgan.
0: Yetib kela oladimi spektaklga?
2: 5 dan oshdi teatrdan yordamchi rejissyorlar bor, tayyorlaydigan. Spektakl tayyorlaydiganlar. Opam olmayaptilar, qayerdalar, qayerdalar deb xuddi uzum spektakliga kech qolayotgandek tomoshabin o'tiribdi-da, ijrochi yo'q bo'lsa qanaqa, eng yomoniki bu.
1: Oldindan bilmagansiz dublyorni boshqani.
2: Mana shunaqa dublyor yo'q, boshqa yo'q-da. Keyin telefon bog'lanish yo'q, yuragim, mani yuragim o'ynab qoldi, nima bo'lar ekan deb. Yana shu tomoshabinni o'ylab. Chunki tomoshabin spektakl ko'rgani kelgandan keyin u yoqdagi muammolar qiziqtirmaydi uni. Kirdimi, ko'rish kerak uni.
1: To'ppa to'g'ri.
2: O'sha tomonlarni boshimizdan o'tgan ustozlarni nimasi bor bizda? O'tgan ustozlar

0: yani talim, o şeylerin kıyan işleri bu
1: fidayilik.
0: Fidayilik işin yakıyanı kımaslık ki. Bu tragediye de hesaplanardı biz payetimizde. Biz payetimizde de kudu 90 kirgende gittik.
1: Sizi doğru izle, bizi doğru.
0: Doğru mısın?
1: Kısa reklam bundan kendi devam etmemiz.
2: Donada reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz. Tashrif dasturi oriyat donoda bemalol tomosha qilish mumkin YouTube kanali orqali tasvir ketyapti. Ustoz san'atkorlar Mehri xonim hamda Sashaga Bekjonovlar oriyat donoda to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqotdamiz. Endi aktyor rejissyorga bog'liq boshqa degan gaplar bor. Umringlar mobaynida, hayot mobaynida o'zimiz xohlagan ijrolarni qila oldikmi? Yo'q, hali ham o'zimizni rejissyorimizni kutib yuribmizmi? degan savol. Voy, deydi ba'zi birlar. Topdim, topmadim.
0: Men rollarimni o'ynab bo'ldim degan aktyorlarni ko'rganimiz yo'q, hatto ustozlarimiz ham. Balki million dollarga bir 100 dollar yetmagan ham siqiladi-da. Mani million dollarimga 100 dollar yetmayapti deb siqiladi-da. Ha, endi san'atkorniki, aktyorniki ayniqsa roli hech qachon to'lmaydi. Ko'ngli to'lmaydi chunki yana o'ynagisi kelaveradi. Bilasizmi, tomoshabinni qarsagi, olqishi ohangrabosi bor-da. Bugun olsangiz, ertaga yana shunaqa qilgingiz keladi, yana xizmat qilgingiz keladi shu xalqqa. Ochiq chehra bilan mana hattoki bugun mana shu yerga kirib kelishimizda qora o'limizni ochiq chehrasini ko'rib,
1: mumkin emas joyga kirsangiz ham mumkin dedi.
0: Adashib, nariki garozaga kirsak ham, "Ey, sizni mashinangiz bizni uyimizda turgani o'zi
1: faxr.
0: Buni kim gapiradi buni oddiy?" Mana qarang, baxtmi, baxtmasmi shu? Baxt.
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Shu odamga men nima ish qilib qo'yibman deymanda, u shunchalik bizni yaxshi ko'rib, "Yo'q, mana shu yerda tursin mashinangiz" deb. Aniqsa hozirgi tirbandlik paytlari, mashina qo'yishga joy yo'q paytlari.
1: Joy yo'q paytlar.
0: Jonini berishga tayyorda.
1: Yana bizni eshik og'amiz chiqib bu yoqqa chaqirmoqchi. Nariga bermayman deydi. Bu yoqqa kirsiz.
0: Aktyor, san'atkor shunaqada endi. Ijod qilgan sari ijod qilsi kelaveradi. Hali rejissyorimizni topganimiz yo'q, to'g'risin. Men shaxsan o'zim rejissyorni topganimiz yo'q. Mana siz bilan ko'rishganda aytamanki, siz bizni teatrni aktyorisiz, bizga mossiz, muqimiy teatrning o'zining yo'nalishlari bor-da.
1: Men ham aytdim shu gaplarni ko'p joyda intervyuda. Siz haqingizda aytdim.
0: Sizni haligi ko'rinishingiz, gapirishingiz, hazil-huzulingiz, keyin muzramani bitkazgan Soyib Xo'jayevlarni nimasini beradi-da izinin. Qani endi unga rejissyor kerak, ko'rib olish kerak-da. Agar meni qo'limda bo'lganida, men rejissyor bo'lganimda, menda asar bo'lganida sizga pul berib bo'lsa ham rol o'ynatgan bo'lardim men, masalan. Ko'rdingiz mana bu rejissyor deganning o'rni juda katta. Ko'ra bilish. Haligi suvni ustini ko'rasizmi? Mana anhorni qarasangiz, tepasida yengil yelpi narsalarni ko'rasiz. Oqib o'tadi. Og'ir, chiroyli, tillaga o'xshagan narsalar yer tagida yotadi.
1: Suvning tagida.
0: Suvning tagida bo'ladi u og'ir narsa. Uni topib olish kerak. Topib olish uchun mehnat kerak.
1: Yashang.
0: Bunday qarasak, biz ko'pincha yuzaki ko'rinishga ko'proq nima qilamiz? Yo'q. Ichki dunyosi yo'q, uni tutgan o'rni yo'q, uni hali salobat Alloh bergan talanti yo'q, qobiliyatini ham ko'ra bilish kerak-da. Rejissyor ko'ra bilish kerak.
1: Mehrob aka,
0: bizda bo'lgan mana hozir uzr Rustam Boboxonov degan eslasak bo'ladi, Xudo rahmat qilsin. Shu ustozimiz yosh ketdilar. Bizan teatrda endi joylarini topib ishonsangiz, ularga chaqirardilar. Men bilan mana bu ishga qarashib, Nasriddin Rustam rahmatli akamiz bordilar, Dildor Rustam dedilar. Uylariga borib birga osh qilarmidik, yo bo'lmasa, "Ey, menga yordam beraveringlar, shu tomni kraska qilishimiz kerak" deb chaqirar, bahona qidirar. O'zlari kelib kelardilar-da, "Qozoningni ol, bir narsa qilamiz." şu gaplarni ichida rolni tushuntirardi.
3: Ijoddan gap bo'ladi.
1: Men ayollar bilan gaplashib turaman Dilsora Boboxonova bilan.
0: Ana
1: Dilsora O'zbekistonning diktori bilan.
0: Ana xolo.
1: Oltin ovozi bilan biz bir-birimizni bayramda tabriklab turamiz.
0: Iye, iye, yana qarang, yana uzoq bo'lsin loyimizga. Dilsora opamni qo'llardan ovqatlab, ovqatlab choylar ichganmiz.
3: Umrlar uzoq bo'lsin. Juda go'zal ayollar, go'zal.
0: Erta olib ketdiki, mana rejissor deganingizda mana ko'zim oldiga shu odam keladiki, bu odam aktyor bilan qalban bog'lanardi-da. Mehnat qildirardi, ovqat qildirardi, gaplashadi, urushadi, ayrim paytda maqtaydi-da, ichingiz topib oladi. Va rol o'ynatishda rejissorga ham oson bo'ladi o'sha narsada.
1: O'rgan bo'ldi, qanday yondashib biladi.
0: Ana xolos. O'sha tomonlama bizada hozir ko'proq yuzakiroq deb to'yiladi.
1: Uni ustozligi, ustaligi o'shanda
0: ekan. Ana shunda, ustaligi o'sha.
1: Qozonning tepasida nimaga qodir ekanligingiz o'zi sekin ko'rib oladi.
0: O'zini fido qiladi avvalambor. O'zini fido, o'zini vaqti ketadi unga, asabi ketadi bu ishlar, oiladan ketish kerak, asabdan ketish kerak, sog'lig'idan birga yurib bir narsani yaratish uchun o'ziga yarasha mashaqqati bor-da. Kulolam, kulolni ko'zani yasayotgan paytda necha marta buzib, boshqatdan yana qo'lini suvga botirib bir san'at asari yaratadiki, uni o'zini o'shanga o'xshaganroq tomonlari bor va rejissyorlik, aktyorlik yaxshi bilasiz, ichki dunyo bilan bog'liq. Stanislavskiyning yo'li. Ichki kechinma.
1: Mehrob opam nima deydilar, Mehrob opam? Rejissyor bilan ishlash.
0: Mehrob opam hozir nimada osmonda uchib yurtdilarki, orden bilan. Men aytayapman.
1: Yo, video bor deb aytmadingizmi? Kechagi hayk o'ynay, chiroyli kostyumlarda.
0: Men aytayapman,
1: ordenlar taqib keladilar.
0: Osh qilayotganingda yechib qo'yish bo'lmasa deydi.
3: Kecha ham intervyu oladigan yigitimiz kelib, "Ey opa, ordeningiz qani, taqib olmadingizmi?" dedilar. Yo, yonimda turib desam, taqib olmaysizmi ko'ksingizga uni? Uyalyapman desam, nimaga uyalasiz deb taqib qo'yishdi boshqatdan yana. Endi bilasin Bahodirjon, men shu teatrda mana 45 yil bo'layotgan bo'lsa, salkam 45 yil ishlayotgan bo'lsam, mana xo'jayinim bilan qanchadan qancha rejissyorlarni ko'rdim. Qancha direktorlarni ko'rdik mana birgalikda. Men bilmadim, yo yoshligimda birinchi ilk qadamim bilan ilk kirib kelganimda menga shu ustozim O'zbekiston xalq artisti rahmatli Baxtiyor Ixtiyorov ustoz bo'lganlarda ham rejissyorim ham ustozim 5 yil institutda o'qitganlar, katta-katta palatno asarlarda rollar berganlar. Rejissyorlar shunday bo'lish kerakki, sinchkov bo'lish kerak. Hali ansambl sigrinni bo'ladi-yu, ansambl o'sha o'tirganda hammasi. Mashhur spektakldagi personajlarni o'ynaydigan shu rollarni o'ynaydigan aktyorlarni ham tanlay bilish kerak. Ansambl zo'r bo'lish kerak-da. Dramaturg, kompozitor, rejissyor, uchta mashhur, uch nimasi. I nimalar, aktyorlar. Baxtiyor akam shu tomonlama juda zo'r edilar-da. Mash tanlov nimalari i o'zlari muzdramada o'qiganliklari uchun o'sha musiqani zo'r tushunardilar. Ariya duetlarni qayerda bo'ladi u ariya duet? Shu monologlardan aktyorni kelib chiqib portlaydigan joyida bo'ladi mana shu ariyalari, duetlari, ariyozalar. Ana shularni joy-joyiga qo'yib nima qilardilar? Spektaklni asarni qisqartirishda ham juda ustamon edilar ular. Ana shu nimalarga o'rganganmizda biz o'sha tartibdagi ishlov nimalariga pashsha uchsa bilinardi sahnada. Pashsha uchsa bilinardi. Tartib, qoida, hurmat hammasi joy-joyida bo'lardi. O'shanday ishlash jarayonlarini biz boshimizdan kechirganmiz. O'sha tartibda ishlaganmiz o'sha paytlarda. Yangi 82-yil kelgan paytimda. Undan keyin mana bular aytdilar Rustam Boboxonov rejissyorligida Muhabbat Navoz spektaklini shunaqa chiroyli qo'yganlar, shunaqa o'ynaganmiz, mazza qilib, Yusuf Zulayho, yana ko'p-ko'p spektakllar. Endi nima deydi, aktyor rolga to'ymaydi Bahodirjon. Bu men o'yna bo'ldim, hali zo'r rollarni demaydi. Masalan, men ham katta-katta rollarni o'ynagan bo'lsam ham, hali ham bir qandaydir bir zamonamiz qahramonlarini yaratgim keladi. Bir hali iminnoy spektakllar deydi-ku. Ha, mana kuni kecha kampiriga sovuch keldi degan spektaklda sahnalashtirildi. Sasha Kez bilan ikkalamiz o'ynadik, o'sha chol bilan kampirdi. kelgan muxlislar, kelgan tomoshabinlar, "A bu Sasha akam bilan Yevropamiz spektakli bo'pti" deb toptalgan tuyg'uni ham shunaqa deyshgan. O'shanda
0: siz bormadingizlar?
1: Endi borolmadim, yaqinda premyera qildinglar Muhim teatrda, eshitdim buni, lekin mani kunimga to'g'ri kelmadi.
0: 6-kuni ham bo'ladi, mana shanba kuni.
1: Ana o'sha kuni boraman.
3: Rejissyorlarimiz, mana rejissyorlarimiz ishlashyapti. Bizni teatrda ishlaydigan rejissyor musiqani zo'r tushunish kerak-da. O'sha ovoz nimaligini bilish kerak. O'sha aktyorni dannisi deymiz-u, o'sha nimalaridan kelib chiqish kerak. O'sha ovozi qaysi tonga boradi, eplay oladimi, yo'qmi, imkoniyatlardan kelib chiqib rol berish kerak. Hozir endi ozgina sal buzilgan shu nimalar. Ana shu naqalar. Lekin amallayapmiz, xudoga shukr, bo'lyapti, spektakllar bo'lyapti.
0: Ana shu amallayapkanmiz degan gap yoqmaydi menga. Shuncha insan quryapmiz.
1: Ishlayapmiz, mehnat qilyapmiz.
0: Yangi O'zbekiston qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Yo'q. Amallash bilan
1: bo'lmaydi, ha.
0: Yangiliklar qilish kerak. Zamonga yarasha, mana yurt boshimiz qana yonib, kuyib, Toshkent tanib bo'lmaydigan, O'zbekistonni tanib bo'lmaydigan bo'lib qoldi-yu.
1: To'ppa to'g'ri.
0: Olov o't bo'lib, uchinchi renessans quraman deb turganda biz amalladik deb bilsak.
1: Man tomoshabin, yaxshi tomoshabinman. Hamma spektakllarni ko'rishga harakat qilaman. Nafaqat muqimini, millini, dramani, boshqani borib aylanib yuribman, hamma-hammasini ko'rib yuraman. Nodirbekimni ham ko'rganman, jadidlarni ham ko'rganman, Tomarisiylarni ham ko'rganman. Mana oradigini aytayapman. Qolgan oldingilarni hammasini yoddan bilganman. Talabalik paytimda Sashagan bilanlar oldin yamaga kirdimda, qarab so'rashib olardim. Hozir bitta Salohiddin akamni taniyman o'shadan-da. Ko'pchiliklari o'tib ketishganmi?
3: Yangilar.
1: O'shanga Shavkat akalar ko'rmayman.
0: Jo'ra aka.
1: Yo'q, Jo'ra aka rahmatli ustoz, doim bizning ustozimizdilar. Bunday o'nlarda turib olib boshlardilar. Dars ham o'zlari berardilar bizga, yaxshi o'rgatardilar, qanaqa zo'r ustozlar, hazil-huzul ham boblarda. Shunchalik yoqimsiz bo'lsa ham qarab turgan menga. Gap topardilar.
0: Hozir Jo'ra aka akamga hazillashardik bizga, dars kirardilar. Yuraka, sekinroq gapiring, ovozingizdan shuvoqlar tushib ketyapti dedi. Va, ukalarim dedilar.
1: Yaxshi o'rgatardilar, Alloh rahmat qilsin.
0: Alloh rahmat qilsin.
1: Mana shularni bugun eslayapmizda, aynan teatr tomoshabinlarini. To'lib ketdi deyishdi teatr kunlari, bir hafta bepul bo'lganda ikki qayta qaytarib odamlarni qabul qildik degan gaplarni ham eshitdim.
3: Shunaqa bo'ldi.
1: Demak, tomoshabin hali hanuz chanqoq.
0: Shuning uchun ham kecha yurt boshimiz ko'p narsalarni bilib yurar ekanlar hammasini, ko'p teatrga keladigan maktab o'quvchilari bo'ladimi yoki ko'p sharoitlar qilib berdilar. Nafaqat ularga, tomoshabinlarga, biz san'atkorlarga ham ancha-muncha sharoitlarni, mana nalog masalasi bo'yicha, keyin uy joylar olish masalasi bo'yicha, umuman teatrni o'ziga mablag' qolish bo'yicha juda bir haligi nozik-nozik masalalarni joy-joyiga qo'ydilar, odamni ko'nglini ko'taradi-da shu narsalar. Bu narsalar shun bab ishlagin keladi, yana ijod qilgin keladi xalqqa, yurtga. Demak, kecha zo'r gap bo'ldi, bizani kuzatib turgan mehrli ko'zlar bor ekan. Bizani kuzatib turgan mehr ko'zlari bor ekan. Ayrim paytda deb ko'ngling tushgandek bo'ladi. Yo'q, mehnatni qilaverish kerak, ijod qilaverish kerak. Bir kun emas, bir kun uni mevasini olasan albatta.
1: Yaqinda Farog'at Rahmatovning 100 yilliklari bo'ldimi? Bir hafta bo'ldi shekilli.
3: Xotira kechalari bo'ldi.
1: Ustoz, hammanglar birga ishlashgansizlar. U yerda juda katta tadbir bo'ldi deb eshitdim. Hamma teatr jamoalari kelib qutlashdi, tabriklashdi degan gaplarni eshitdim. Shunday holatlar bo'ldimi? Juda chiroyli bo'lgan bo'lsa kerak.
3: Chiroyli bo'ldi juda ham. O'sha men qatnasha olmadim, ma'lum sabablarga ko'ra hayitga, uyga borishga to'g'ri keldi. Qarangki, Farog'at Rahmat va ustozim ayajonim tug'ilgan kunlarda meni onam o'tganlar. Ha, meni onajonim o'tganlar. Shuning uchun men Namanganga popga ketdim. Hayotda birinchi marta ayam xotira kechalarida qatnasha olmadim, lekin yuragim, qalbim shu yerda bo'lib turdi teatrda. Juda chiroyli o'tibdi. O'sha Farog'at ayamiz, ustozimiz o'ynagan rollardan parchalar bo'lgan lavhalar. Mana o'g'illari hozir Azimulla xonim bizi direktorimizlar, ular chiqib qo'shiqlarini aytganlar, juda ta'sirli. O'sha onalari haqida yozgan qo'shiqlarini yoshlarimiz qatnashgan, kelgan mehmonlar, muxlislar juda yaxshi qabul qilib nima qilishdi, juda chiroyli bo'ldi. Endi nima deydi, haligi ayamni Farog'at ayamizni o'ynagan rollari o'sha teatrimizda ularni tutgan o'rinlari juda katta edi-da, juda katta edi. Biz ishlab yurgan paytlarimizda mana shu mani teatrim deb jonlarini berardi shu teatrga. Iqtisodiyot tomonidan ham, pul mablag' tomonidan ham hamma tomonlama yordam berardilar. Uyi yo'qlarga darrov mana bu bolamga uy kerak, mana bu shogirdimga uy kerak deb jon kuydirardilar-da. Shu teatr uchun jon kuydirardilar. Hammasi gapirib o'tildi o'sha kuni. Mana nimalardan Instagramlarda, anaqalarda ko'rdik hammasini YouTube kanallarida. Juda chiroyli xotira kechasi.
0: Bir narsani aytishni istayman.
1: Bir daqiqa soatlarni to'g'rilab olamiz. Qo'ng'iroq ketma-keti yonayapti. Soatlar bongidan keyin men muxlislarimiz bog'lab beraman. Aytadigan tilaklar, xohlar bo'lsa aytib ketadilar.
2: Brain daqiqa.
4: Forschada tuzli suv yoki suvda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
2: Olam 60 soniya ichida.
5: Davlatimiz rahbari kimyo industrial texnoparkidagi korxona faoliyati bilan tanishdi. O'zbekistonlik hojilar qaysi kunlari yurtimizga qaytishi ma'lum bo'ldi. Orol bo'yida suv resurslarini boshqarish bo'yicha muhim konsepsiya imzolandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Ahmetamiz aziz dostlar, tashrif oriyat donoda, YouTube kanali video tarzda namoyishi ham ketyapti. Keyinchalik ham ochib ko'rib fikringizni qoldirsangiz bo'ladi, javoblar berib boraveramiz. Ustoz san'atkorlar, Bekjonovlar sulolasi vakillari, Mehri xonim hamda Sasha akamiz Bekjonovlar oriyat donoda. Qutlovlarni, tabriklarni qabul qilyapmiz hamma-hammasini. Kuni kecha Mehnat shuhrati ordeni bilan muborakbod etilgan Mehri opa hamma tabrikladi. Biz ham ko'plar qatorida qutlab qo'yamiz. Qo'ng'iroq bor. 71-203-65 quloqchilardan taqamiz. Qisqa londa bugungi kun ijodi bilan bog'liq bo'lgan savollar bo'lsa, boshqalarga ham navbat yetadi shunda. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
1: Va alaykum assalom.
6: Merhaba, assalomu alaykum. Sasha aka, assalomu alaykum.
1: Va alaykum.
3: Va alaykum assalom.
6: Avvalambor mukofotlar bilan tabriklayman, shuhrat ordenlari bilan.
3: Rahmat, rahmat. Sog'
6: bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana bitta savolim bor edi. Sizni qizingizni Dildora Bekjonova juda ham ovozlarini yaxshi ko'rardik dublyajda. Dublyaj qolichasi bo'lib qolgandi. Anchadan beri shu eshitmayapmiz ovozlarini. Nima dublyajda kamnamo bo'lib qoldi. Lekin Bahodir akamdan bitta iltimosim bor edi. Bahodir aka, agar imkoniyat bo'lsa, shu eshittirishni shanba kunimi yo yotiq kunlarimi takror efirga qo'ysanglar, eshitmaganlar ham ishni yaxshi bo'lardi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi, xo'p. O'ylab ko'ramiz rahbariyat bilan. Bu tashrifni kunini belgilashimiz dushanba kuni Milliy teatr dam oladi. Ularni taklif qilishga harakat qilyapman. Seshanba kuni Muqimiy teatr dam olyapti. Shuning uchun Muqimiy deylarni harakat qilaman. Sahnadan bo'shroq bo'lib turishadi. Dasturni takrori haqida o'ylab ko'ramiz rahbariyat bilan. YouTube kanalda bo'ladi, ijtimoiy tarmoqda. Mayli, harakat qilaman. Qizingiz haqlarda man kecha gaplashib qoldim Dildora bilan. Tashqarida yetdim, Mehri opamni topa olmadim. Ketma-ket qo'ng'iroq qilaverdim, hech kim olmaydi. Nimaga olmayapti? Lekin desam, labay deb yaxshi bir jarangdor ovoz. Men kim bilan gaplashyapman, kechirasiz dedim. Dildoraman dedi-ki, Dildora, keyin gaplashib ketib qoldik. Bahodir aka, u budimki, o'zimiz ham ayam qidir yurib topa olmayapmiz. Boshlanib ketdik.
3: Nihonxonim dedingizmi?
1: Ke, dadamga ham topa olmayapman. Oldin topay, keyin sizga javob bilan aytaman dedi.
3: Aytdi.
1: Shu bilan qoldi. Qizingiz ovozlari kam chiqyapti dublyajda deb so'rayaptilar.
0: Lekin har kuni borib
1: boryaptimi?
0: Mana Turkiya filmlari, hind filmlari, o'zimizning kinolarga har kuni borib dubl ovoz berib kelyapti.
1: Aha.
0: Qatnashyapti. Endi ko'pincha qaysi edi qolishadi o'sha
1: qaysi filmlarda?
0: Nihonni aytamiz. Sevgi istirobimi?
1: Sevgi istirobidami shunda?
0: Nihonga bergan nimasini o'zimiz eshitib, o'zimiz ham yig'laganmizda. Hali tushunamizki, o'zimiz ham da ko'zimizni yumib tursak ham bir boshqacha yig'latdi-da. Chunki yurakdan berilib, qalbdan berilib qilingan ijod va
1: ko'p yillardan beri ishlab kelyapti, u ham ustasi bo'lib qoldi, uni ham ustasi bo'lib qoldi-da.
3: Hozir ukamiz nima dublyaj qirolichasi bo'lib qoldilar deb juda katta nima berdilar.
0: Rahmat.
3: Rahmat avvalo, rahmat. Doim eshitib yursalar kerak menimcha. O'sha Nixonga ovoz berib yurganda Dildora bir kuni Saidopa bilan ko'rishib qoldim, Saida Rametova bilan ustozimiz. Opa metallaki mehrish dedilar, ha desam, men bu Nixonga ovoz berayotgan sani qizing ekan ha dedilar. Ha Dildora ovoz beryapsan, voy asalim, voy mani jonim, yuzlaridan o'p qo'ygin, tabriklab qo'ygin, men dam olaman shuni ovozidan deydilar-da. Endi san'atkor insonni haligi hamkasbini shunaqa bir haligi ehtirom ko'rsatib maktab gapirganiga albatta g'ururlanib ketdim, juda ham xursand bo'lib ketdim. O'zim men o'zim ham haligi nima qoyil qolaman, qanday eblaysan qizim desam, bilmadim oyijon, endi shu yuqtirdi-da xudoyim menga, mani ustozim Dildora opam deydi, Dildora Rustamova. Shunga taqlid qilib, shunga havas qilib mana hozir ozmi ko'pmi xizmat qilyapti. Lekin hozir endi dublyajga qiziqqanlar ham juda ko'p, dublyaj faoliyatiga. U faqat hozir dublyajda ishlayapti, dublyaj faoliyatini ko'rsatyapti-da shu yerda. Har xil mana bular aytdilar, seriallarga, har xil, hattoki o'smir o'g'il bolaga ham ovoz berganda. Endi seriallardaku bir 5-6 personajlarga ovoz berishadi, qari kampirga ham, yosh qizaloqqa ham, hammasini o'xshatib. Endi bu tajribaga bog'liq ekanda, ancha tajribasi oshdi Dildorani ham. Avvalo rahmat, shunchalik e'tiborga olib, ovozlarini bilib, eshitib savol berganlarga. Xudo xolasa endi bundan keyin ham yana ko'p-ko'p serial va kinolarda ovoz berib, albatta muxlislarini xursand qiladi. Xudo xolasa.
1: Aytib qo'yasiz, kam
3: borib aytib qo'yaman.
1: Kam nomi bo'lib qopsan. Bizga qo'ng'iroq qil, aytishdi.
3: Albatta borib yetkazaman gaplarini.
1: Qo'ng'iroq eshitamiz. Labbay, assalomu alaykum.
7: Assalomu Bahodir aka, savollaringiz
1: bilan. Rahmat, va alaykum assalom, labbay.
7: Jalol Sarxon tumanidan Johangir Mehrixon, men ashaddiy muxlisman.
1: Hop.
7: Mana ikkita savolim, birinchi savolim nimada teatrda sizlar aktyor aktrisalar bir qiziqarli voqealar bo'lsa aytinglar, birinchi savol. Ikkinchi savolim, hozirgi kunda qanday kitoblarni mutolaa qilyapsiz Mehrixon?
1: Rahmat, endi qiziqarli voqea vaqtni oladi. Teatrda doim qiziqarli voqea bo'ladi.
0: Agar siz teatrimizga kelsangiz juda ham qiziqarli voqea bo'lardi.
1: Ko'rasiz shunaqa narsalarni. Chunki juda ko'p eshitamiz teatrda bo'lgan voqealarni, kech qolish yo, nimadir butafor qolib ketish yo, rekvizit qolib ketish yo, kiyimni teskari kiyib chiqdi, boshqa bo'lib qoldi deganlardan eshitib-eshitib juda teatrda xuddi shunday jonli bo'lgandan keyin bunday holat doim bo'lib turadi.
3: Qiziq voqealar bo'ladi, albatta, ko'p bo'lgan juda ham. Haligi endi hozir qaysi birini eslaymiz bilmayman.
1: Vaqt ketadi,
0: ketadi.
3: Teatrga kelsangiz aytib beramiz.
1: O'ynaganimizni ko'rasiz.
3: Ha, endi
0: qayerdan telefon qildilar? Qayerdan qo'ng'iroq qildilar?
1: Ha, bilmadim.
3: Uzoqdan.
1: Bular sizlar muxlis ekanlar.
3: Rahmat, rahmat.
1: Kitob mutolaasi haqida gap ketdi.
3: Kitob mutolaasi, men bilasiz, meni qadirdon o'rtog'im, hamkasbim Ranohon Yarashova mana kuni kecha ular ham O'zbekiston xalq artisti unvonini oldilar. Shu o'rtog'im kitob menga esdalik sovg'a berganlar. Hozir shu o'rtog'imning kitoblarini, she'riy kitoblarini, she'rlarini o'qib mutolaa qilib yuribman hozircha.
1: Dugonalaricha chaqqonu.
3: Ha, shu
1: uzoq tog'larga chiqib ketasizlarmi?
3: Ular bo'lsa, qizg'aldoqlar kelgani boramiz.
1: Qachon vaqt topadi, biladimi?
3: Turkiyaga borib kelamiz.
1: Uchalar chiqdi ariq bo'yiga bo'lib.
0: Ularni yana bir marta tabriklaymiz, xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti.
3: Chin qalbimdan tabriklayman o'rtog'jonimni. Arziydi mehnatlari, tinib tinchimagan juda ham.
0: Mutolaa masalasida har kun biz ssenariy o'qiymiz. Har kuni novella, mana taqdirlar, iqror, tugun, mana shunday narsalarda ko'proq shularni o'qib, kitob o'qishga vaqtimiz ham qolmayapti oxirgi paytda.
1: Yodlash kerak, tayyorlash kerak.
0: Har kun bitta nimani asarni, yana bir asarda endi novella o'qib, iloji boricha yodlashga harakat qilib, shuni tomoshabinlarga olib chiqib o'ynab beramiz keyin.
1: Baraka toping. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum. Yo'q, ulamadingiz. 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq qilish mumkin. YouTube kanaliga yozsangiz, to'g'ridan to'g'ri o'qib ketaveramiz. Endi o'g'lingiz bilan bog'liq, aristokratlar bilan bog'liq bo'lgan tomoshalar ham juda ommalashib ketuvdi. Keyin ani kichkina bir klip qildinglar, dadajon, dadajon. Shu aylanaverib juda ani podpiska deydi, nima deydi, ha, ovoz bergan.
0: Chet eldan ham yozishdi, rosa
1: yozishdimi?
0: Shu nimadir endi qiziqiki yaxshi chiqdi-da.
1: Uni 4-5 daqiqalik qo'shiqda butun boshqa voqeani ko'rsat.
0: Hayot bitta.
3: Juda ta'sirli bu.
0: Qizig'i shundaki,
1: har ko'rsangiz yig'layverasiz.
0: 2 kun oldin chaqirishdi-da mana repetitsiyani boshlasak. Repetitsiya qilib o'zimiz musha olmayman. Sahnaga chiqishda bu ma'nosi keldi-da. Ota to'g'risida keldi, ota. Biz aytishadi, jannat onalarning oyoq ostida deydi, lekin otaning o'rnini ham ko'rsatish. Ayniqsa hozir ham Yulduz Usmonova qo'shig'i ketsa, shu klip ko'pincha ko'zda oldiga keladi-da.
1: O'zim
0: repetitsiya qilib o'zim yig'laganman-da. Va keyin men ko'p ham nimaga kirurman, YouTube boshqaga kirmayman, bir adashib kirib qolsam, chet ellardan yozib turasa, ko'rib yig'ladik, qatnashganlarga, nimalarga, aktyorlarga katta rahmat, undomindo deb. Endi yuragi bor, yurak duk-duk urib turgan insonni e'tibor qoldirmaydigan.
1: Voqeani kim qurgan? O'g'lingizmi?
0: Sariq bola bilan birgalikda shu aristokratlar.
1: Klipmi?
0: Ota kerak bo'lsa, ko'zini ham beradi, o'yib demoqchi-da.
3: Juda chiroyli g'oyalar o'ylab topishadi yoshlar.
1: Zo'r, zo'r, shuning uchun qisqa londa, balki shundan keyindir, mana hozir ketayotgan qisqa-qisqa filmchalarimiz, Insta serial deyapmiz, 1 daqiqalik.
0: Endi umuman olganda, mana shu aristokratlarni olganimizda, bular juda katta ideya deydi-yu.
1: G'oya.
0: G'oyalarni berdi bular. Va qoyil qoladigan joyim mana shu Jahongir Xo'jayev boshchiligidagi bular birgalikda san'atga xizmat qilaman, yurtga xizmat qilaman deb ishchi o'rni ham yaratdi ular. Mana shu o'zlari yana shu bolalar bilan birgalikda hozir tadbirkorlikka ham o'tib ketishdi.
1: Bir narsalar ochgani, o'sha ovqat nimadir,
0: sariq bola pizza ochishgan. Uni butun respublikamizning oblastlarida, Namanganda, Buxoroda, ko'p joylarda ochishdi, Amerikada ham ochishdi. Demoqchimanki, qarang, san'at birlashtirib niyatni yaxshi qilish kerak. Xalqqa xizmat qilaman deb, xalqqa o'zini talantini, nimasini namoyish qilaman deb yaxshilik orasida niyatni yaxshi qilganiga bu yog'i ham yaxshi bo'lib ketyaptiki, yana tadbirkorlik tomonlama ham xizmatga ham o'tib ketishdi ular.
1: Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labiya, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
1: Va alaykum assalom.
8: Assalomu alaykum, Mehrixon, Sarsajon, yaxshimisizlar?
3: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
8: Unvonlar muborak bo'lsin, ilohim.
3: Rahmat, rahmat.
8: Yana san'atlar ko'rsin, ishlaringizlar bar davom bo'lsin.
3: Rahmat, jonim.
8: Xizmatida charchamanglar. Sizlardan yaxshi, yaxshi rollar, chiroyli ijrolar kutib qolamiz.
3: Xudo xolasa.
8: Ovozlaringizni rosa yaxshi ko'raman-da, Mehrixon.
3: Aynanib ketay.
8: Ovozlaringizni eshitsam yarab ketaman-da.
3: O'zim o'rgili.
8: Ashatda izlar kutur, qator ijroyingizni eshitsa yana ham xursand bo'lardim agar iloji bo'lsa. Oldindan rahmat, tinchlikdilar. Andondan maxsus qilaman.
1: Rahmat
8: sizlarga, men sizlarga, ha, ilohiy ko'ringlar, nasa kunvonlar yana qator-qator olaringlar.
0: Ashida, ashida.
3: Aynanib ketay, rahmat, rahmat. Albatta, siz so'raysiz, men yo'q deymanmi?
1: Ana, endi sekin-asta jonli ijroga ham keldik.
3: Navbat keldi degan.
1: Navbat keldi. Marhamat, birgalashib bo'lsa ham mayli, alohida bo'lsa ham mayli.
3: Bo'lmasa o'zim yaxshi ko'rgan arialarimdan aytib beraman, qo'shiqlarimdan, teatrda o'ynagan o'sha rollarimdan. Qalamlar tavsingda matilar doim talab.

0: Ağda.
1: Zanki bizə məşhur qala
2: qorxsa
1: deyə, qorxsa deyə aşılar.
0: Ha, şunga oxşayan nəsələri aytdılar. Assalamu alaykum sənət darğaları. Farğonadan Bobirjon mən. Unvonlar mübarək olsun. Yaratkanı panohida bo'linglar deyə.
2: Rahmat.
0: Shahboz Tillaboyev, assalamu alaykum sevimli mehmonlarımız. Yüksək unvonlar mübarək olsun. İcadınızı kuzatıb boraman. Təşrif üçün rahmat. Mehroba, ovozingiz jarangdor, ko'z teymasin. Parkent Chotqol qishlog'idan sizə salamlar deyə.
2: Rahmat. Salamat bo'linglar. Katta rahmat. E'tiboringiz uchun.
0: Hozir davom etamiz, qisqagina reklamchamiz bor. 45-chi daqiqa.
3: Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, vaqtimiz unchalik ko'p emas, qisqa londa tez-tez gaplashib olamiz ustoz san'atkorlar bilan. Mehrixonim, sajakamiz Bekjonovlar, Oriyat Donoda 71 203 10 65 bilan. Labiy assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
7: Tabrikliyman mehmonlarimizni unvonlar bilan.
2: Rahmat.
7: Bu unvonlarni sizga kamlarga ham kelishlariga tilakdoshman.
2: Iloho amin.
7: Men savolim keluvligini ijro etgan rollari bor birgalikda ijro
0: etgan. Birgalikda ishtirok etilgan spektakllar haqlarda so'rayapti.
1: Ha, o'ynaganmiz birga topilgan tuyg'udan mushkul savdo degan spektakllarda, Gulvanar Ro'zlarda ko'p o'ynaganmiz. Endi u teatrda qolib ketdi. Hozir birga o'ynaydigan rollarimiz ko'pchilik telenovellalarda, mana Iqror,
2: Taqdirlar
1: tugun, mana shunaqa
2: otalar
1: so'zida ayniqsa ko'proq o'ynaganmiz. Ko'pchilik teatrda qolgan mana afsus qiladigan yerlarimiz bor. Buyuk aktyorlarimizdan Soyib Xo'jayev qanaqa o'ynagan rollar hammasi sahnada qolib ketgan, yozilmagan. Ko'pchilik ko'rmaydi. Kinolardan bilishadi, boshqalardan bilishadi. Bizda ham shunaqa bo'lgan oldinlari ko'p ham yozuv masalasida qanaqadir qiyinchiliklar bo'lganmi yoki e'tiborsiz. O'zimizda ham e'tiborsiz bo'lganmizmi?
0: Yozilmay qolgan.
1: Yozilmay qolgan ko'psi, lekin ko'p birgalikda o'ynaganmiz rollarni.
0: Xo'p, assalomu alaykum. Zo'r mehnat va hurmat qiladigan insonlarni chaqiribsiz. Ha, zo'r men hurmat qiladigan insonlarni chaqiribsiz. Sashakaga ham, Mehropaga ham ijodlarga omad.
1: Rahmat.
0: Charchamasinlar, omon bo'lsinlar. Musofirlar nomidan salom aytib qo'ying. Krasnoyarskdan O'lmas Boboyev yozibdilar.
2: Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling.
1: Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, charchamasinlar shu yoqda, Allohning panohida bo'lsinlar iloyim.
0: Omon bo'ling. Rishtondan Xayrinisa Aya. Bahodirjon, mehmonlari hammalariga mukofotlar bilan tabriklang debdilar. Tabriklab qo'yamiz.
2: Rahmat, rahmat ayajonim, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin.
0: Rahmat. Jamoliddin Daminov teatrda yangiliklar debdilar. Hozir aytildi, Nodira begim kuni kecha ijro qilindi.
1: Kampirga
0: sovchi keldi degan komediya ketyapti.
1: Kelinglar, 6-6 mana iyun kuni.
0: Ette shanba kuni.
1: Shanba kuni o'ynaymiz, birga o'ynaymiz.
2: Xudo xolasa.
0: Shanba kuni bo'ladi, ko'rasizlar. O'g'lingiz Diyorbek Bekjonovga salom yetkazib qo'ying. Hurmatim baland, Bahodir aka rahmat sizga debdilar. Shahboz Tilla boyib yozdilar.
2: Rahmat, albatta yetkazamiz, rahmat.
0: Yetkazamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Labbay.
8: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
8: Yaxshimisiz, Bahodirxon?
0: Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.
8: Andijondan Tursunboy otaman.
0: Mana. Labbay.
8: Yaxshi mehmonlarni chaqiribsiz, mazza qilib tomosha qilyapsiz. Xuddi teatr, mukin teatrga borib kelgandek bo'ldik.
2: Aylanib ketay. Rahmat, o'ta rahmat.
8: Rahmat, Andijondan Tursunboy otaman, endi qariyaga bora olmaymiz.
0: Rahmat, rahmat.
8: Endi Sağ mehmonlar ko'rib maza qildik.
0: Rahmat, rahmat.
2: Rahmat sizga, sog' bo'ling.
0: Sizlar teatrga kelmasanglar, teatr oldingizga boramiz.
2: Xudo xolisa boramiz, gastrollar bo'ladi yaqinda.
0: Ana, bo'lmasa biz Oriyat Donodan teatr mikrofon oldida deb yaqinlashtirib turamiz.
1: Hozir chiroyli poyezdlar qo'yilgan, borib keldik yaqinda. Andijonga bordik. Boya uyda bolalar bilan haligi sal havo tozalab kelib keting, poyezdlarda kelsangiz bo'ladi, bir kelsangiz bo'ladi.
0: Yana bitta ijro bo'lsin, keyin xayrlashamiz. Mayli, qani ko'ringlar.
1: Xo'sh, endi hali boya aytganingizda bizani ovozimiz vokal
0: ovoz.
1: Endi bizni teatrimizni bir haligi gimniga aylangan, uni ijro qilgan Mahmudjon G'ofurov, Surat Bo'latovlar aytganda endi janaylar. Tohir va Zuhradagi Tohir ariyasidan sekingina bir qirga oyqa beramiz.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
1: Ey quyosh, ko'rsat yuzing tundan.

0: دانا ده ام ساعت اونتوق
1: yangiliklar.
2: Efirda yangiliklar. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yurchoq kimyo plast Rossiyada 5.4 elastomerlar zichlagich mer mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Korxonada 58 ta ish o'rni 103 milliard so'mlik mahsulotlik eksport amal dollarlik import o'rnini bosib ishlab chiqarish hajmi eksport ulushini esa 60% 26 mavsumning ilk ziyoratchilarini olib keldi yo'nalishi bo'yicha Islom Karimov rasmiy matbuot xizmati xabar qilib Toshkentga aytib kelishadi. Shuningdek, Xordagi xalqaro aeroportlarda haj safarlarini yakunlaganlarni Jidda shahridan olib kelish ishlari joyga qadar davom etdi. Eko Ekaro ko'rgazmasi doirasida Orol bo'yi ekotizimlarini tiklash, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish hamda iqlim o'zgarishlariga moslashish masalalari muhokama qilindi. Tadbir yakunida Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi Xo'jalik vazirligi o'rtasida resurslarni integratsiyalashgan holda suvdan foydalanish qarorlilikni mustahkamlash va iqlim bosimi ortib borayotgan sharoitda sohalar o'rta qaratilgan.
1: Talar kursi.
2: O'zbek so'miga aylanib, 1 AQSh dollari 11949.21 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
2: Orologiya markazidan xabar qildi. Toshkent samarqand o'zgarib turadi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda bo'lishi mumkin. Daraja iliq kunduzi 30, Uravanavorda qisqa muddatli 33 nuqta. Hududlarda havo o'zgarib turadi, kechasi 12-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida iliq kunduzi 33 nuqta.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni
4: Xo'p, aziz do'stlar, dushanba, seshanba, chorshanba final bo'ladi. Ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artistiga ijodlariga yil to'lishi munosabatida savollaringiz bevosita ustoz san'atkor bilan bugun sovg'alar bilan mehmon bo'ladamiz YouTube kanal orqali ham. Tasvirni ko'rsatib borishga 19:30 dan ikkita musiqiy savol aynan Tavakkal Qodirov faoliyati ijodiga bag'ishlangan bo'ladi.
5: Assalomu alaykum barcha. Chigoriya dono radiosini tinglayotganlar, demak, savollarga o'tib ketsam ham bo'ladi.
4: Bo'ladi, kech qoldingiz-ku.
5: 1897 yil Andijonda tug'ilgan jadid kerak. Yangi shon gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishlaganlar. 1917 boshqa jadid bobolarimiz Hurriyat haqida o'ylay boshladi. She'rlar yozdi, asarlarini shunga qarab yo'naltirdi. Orenburgga borib, Boshqirdiston muxtor hukumatining tashkil etilishida ishtirok etdi. 1937 yil 14 iyul kuni ma'lumotlarga ko'ra, o'sha davr repressiv mashinasining qo'liga tushib, otib tashlangan deyiladi. Boshqa bir manbalarda o'q tugab qolib, bolta bilan chopib o'ldirilgan deyiladi. Qaysi jadid bobomiz haqida gap ketdi. 71 203 165 elektron belgi oriyatdona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: 2056 Sami opa, 31-38 Rainberg aka, 10-12 Rano opa. Men juda ham xursandman, hozir oramizda Xayrul akamiz eshitib turibdilar, 2655 raqami bilan Tohir Malik domlaning qudalari bo'ladilar. Bir hafta uzilib qoldim. Navaralar radioni biz bo'lgan ekan dedilar. Mana hozir yana biz bilan birgalar. Xayrul aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Marhamat.
1: 41-75 Juma Nazar og'a, 2054 Ozodbek ota, 13-93 Anusher, 09-60 Xanifaxon, 57-37 Kamoliddin, 22-23 Bahrom aka oldim. Usmon Nosir emas, Islombek Marasulov qabul qildim. 35-55 Bonu, 89-22 Odina Momo, 14-60 Omina, 29-48 Abdulaziz, 03-25 G'ayrat, 87-87 Akrom, 49-18 Dildora, 44-11 Abdurahmon, 25-35 Gulshanoy, 82-05 Abdulvohid. Xo'p, 50-18 Karomat, 40-58 Qahhor, 74-66 G'ayrat, Oybek 89-95 dan, 68-08 Abdulhamid, 48-18 Surayyo, 25-44 Nigora, 52-87 Nilufar oldim Abdulla Qodir emas, 28-07 Abror aka to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz, labey.
2: Alo, assalomu alaykum, Cho'lpon.
0: Kimsiz?
2: 72-06 Abdulaziz.
0: 72-06 Abdulaziz. Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon deganlar to'g'ri javob egalari Cho'lpon edilar.
1: Xo'sh, u 97% kofein va keratin hamda 3% suvdan iborat bo'ladi. Tarixdagi eng uzun holati xitoylik ayolda kuzatilgan bo'lib, 12.4 santimetr uzunlikda edi. U faqat sut emizuvchilarga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Hammada 90 kundan 150 kungacha bo'lgan vaqt oralig'ida almashib turadi. Insonlarda kuniga 2tadan 5tagacha to'kiladi. U insonda homila hali 7-8 haftaligidayoq shakllana boshlaydi. Har bir insonning biz izlayotgan narsasini ildizida mikroskopik kanalar yashaydi. Ular o'lik teri hujayralari va yog'lar bilan oziqlanib, gigiyenani ta'minlab turadi. Uyg'onish davrida beva ayollar bevaligini bildirib turish uchun ikki narsadan voz kechgan. Birinchisi qoshi. Buni Mona Lizada ham bilsak bo'ladi. Ikkinchisi biz izlayotgan narsa. Insonlar shu narsalarni ayollarda yo'qligiga qarab, ayolning beva ekanini bilib turishgan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasidan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Ana topgan topaloqlarim bor bo'lsa o'qiymiz. 0784 Zilola, 7682 Rahmatjon aka, 4656 Xoldor aka, 5923 Azam Omon, 0580 Xolidaxon, 2162 Rasul aka, 3162 Abduqodir to'g'ri javob berishga.
5: 4433 Botir, 8565 Mohigul, 8916 Nasiba opa. Sochmas yana 3818 Kamron, 4401 Sodiq, 8534 Ravshan, 5355 Shuhratbek, 0002 G'ayrat, 1460 Amina, 1551 Nurbek, 5766 Erkin aka qabul qildim. Yana qabul qildim. 8030 Akmaljon to'g'ri, 9986 Dilshot aka to'g'ri, 6808 Abdulhamid, 5969 Mohinur, 0922 Nigina, 3922 Mohira to'g'ri, 4246 Amirxon qabul qilar ekanman. 4656 Xoldor aka to'g'ri, 3407 Zebunisa to'g'ri javob, 1607 Muqaddas opa qabul qildik. Xo'p, 7890 Dadaxon, 1016 Azamjon, 3001 Nilufar, 7171 Azimjon to'g'ri javob berganlar. Xo'p, yana Xolmas, 8181 Muxtor aka to'g'ri javob berganlar. Xo'sh, 7824 Ixtiyor aka to'g'ri, 6691 Ma'mur aka to'g'ri.
4: Radioni endi qo'ydik debdilar Mahliyo. Keyingi savolga ulanib ketaverasiz, hali bor-ku savollarimiz. Qaytara olmaymiz, vaqt ketyapti. Labi, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum. Kiprik masmi?
4: Dilbar opami?
6: Ha, Dilbar opa.
4: 8296 Dilbar opa. Kiprik deganlar to'g'ri. Kiprik edi.
5: Xo'sh. Ushbu taom nomini o'zbek tiliga tarjima qilsak, qurutli suv degan ma'no kelib chiqadi. Ko'pchilik uni go'shtli taom deb bilsa-da, aslida haqiqiy an'anaviy variantida go'sht bo'lmaydi va shusiz ham u kaloriyaga boy. Tojikistonda mehmonga uni tayyorlash mehmonga bo'lgan eng oliy hurmat va samimiyat belgisi hisoblanadi. To'yimli va hazm bo'lishi sekin bo'lgani uchun kechqurun yeyish tavsiya etilmaydi uni. 2015-yilda Dushanbe shahridagi festivalda 1 tonna og'irlikdagisi tayyorlangan va Guinness rekordlariga taqdim etilgan. Qadimda cho'ponlar va tog'lar

0: hududda yashovchi mehnatkash odamlar og'ir jismoniy mehnatdan oldin kuch yig'ish maqsadida nima haqida gap ketdi? 71-203-165 lotin yozuv bilan izlaysiz.
1: Savol o'qimasdan javob berlasangiz bo'lar ekan. Yozishyapti. 71-200 aytildi. Javob premyera bor ekan. Ijrochi Navroza. Navroza tomonlaridan Sevsang bilsin dunyolar degan qo'shiq ekan. Nomini qarang. Sevsang bilsin dunyolar. Navroza premyera.

0: Hop! Sevsen bilsin dünyalar premyer edi Navroz ijrolarida. Demak, oshovqatlar haqida gap ketdi.
1: Albatta.
0: Go'sht bor deb, lekin ichida go'sht yo'q, lekin kaloriyasi kuchli deyishdi, kechqurun yemanglar.
1: Yo, hozir go'sht qo'shib tayyorlanadi o'zi.
0: Shunaqami?
1: Ha, lekin originalida go'sht bo'lmagan.
0: Bo'lmasa kammi? Hop, uni biladigan bor aka, 1396 Isroil Saydumarov. Viloyatga chiqib turadi-da. Viloyatga chiqqanlarda tanovul qilgan bo'lsa kerak. Ha, 0105 Xursan aka, 0762 Olim aka Dahbetdan, 4443 Xayrulla aka xonadonda eshityaptilar. 1513 Shukratullo bugun radioni Xayrulla aka xonadonlarga yetkazib duo olgan, savob olgan kishi Shukratullo. 4663 Dilnoza 1040 Muzaffar 9018 Erkinboy ota Baliqchidan. Mana shular to'g'ri javob. Qanoq ko'rinchi yetarmikin?
1: 8101 to'lqin doda 8565 mohi gul qabul qildim. 1513 Shuhrat aka, 1060 Baxtiyor, 0505 Farhod, 8447 Otabek, 52

0: 18 karomat Muqarram Ismoilova 0203 Farhod qabul qildim 5 barmoq emas 4433 Botir aka 3737 Firdavs 2535 Gulshanoy 6700 Faxriddin 9284 Mohirona 9015 Bashoratoy 14 8534 Ravshan 8048 Abdurasul 5737 Kamoliddin 7990 Muhammadjon oldim. Oshno to'ri 5 barmoq noto'ri 1343 Oybek qabul qildim. 1460 Azizbek 4487 Samariddin 1858 Oybek 8205 Abdulvohid 1858 Gulbahor 6691 Ma'mura 5545 Saida opa qabul qildim Halim noto'ri 4567 Mohigul oldim 4417 Dilbar 0868 Bahrom 6270 Dilshod 6808 Abdulhamid qabul qildim 5718 Muhammadjon aka noto'ri ekan Norin Moshkichiri bular noto'ri aytdim 7859 Masuda to'g'ri javob
1: Afzalbek Sodiqovga rahmat yo'lda eshitib ketayotgan ekanlar Afzalbek Sodiqov Bahodir aka assalomu alaykum bizga xizmat yo'qmi debdilar rahmat Afzal salomat bo'ling 2 hafta siz topshirgan 10 ta radioni o'ynaganmiz. 5 ta desam 10 ta qoldirib ketgan edilar. Rahmat sizga. Yana aytaman, albatta, orada uzilishlar bo'lib qoldi. Uzilish bo'lmasligi uchun siz bilan bog'lanaman. Ming rahmat. Salomat bo'ling. Afzal Sodiqovga rahmat. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
1: Nima edi bu?
2: Bu atala bo'lish kerak.
1: Yo'q, atala emas. Atalama.
0: Ichida pomidor, bodring, non.
1: Qo'ng'iroq labay.
0: Oddiy nomlar.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Qurtoba.
1: Kimsiz?
3: 0257 Anorboy aka.
1: Qabul qildik. Qurtoba deganlar to'g'ri javob Anorboy aka. 0257 Anorboy aka. Marhamat.
0: Xo'sh, fuqaroning huquqdan fuqaroning o'ziga tegishli mol-mulki yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqi vafot etgan taqdirda tasarruf etilishiga doir xohish irodasi ifodalangan hujjatga u deyiladi. Ushbu hujjatning bizgacha yetib kelgan eng qadimgi variantlari qadimgi Misr sivilizatsiyasiga borib taqaladi. Uning tarixdagi eng qimmat holati esa chex tilida yozilgan bo'lib, ichiga hammasi xotinimga deb yozilgan. Frederik Kuk ismli shaxsning ushbu hujjati esa 95940 ta so'zdan iborat bo'lib, u butun boshli kitobdek gap edi. Uni o'qib eshittirish uchun bir necha kun talab qilingan. Nobel mukofotining ta'sis etilishi ham ushbu hujjat orqali boshlangan. Charlie Chaplin o'zining ushbu hujjatida og'zidan chiqqan tamaki tutunidan 5 ta halqa hosil qilib, 6-chi halqani shularni ichidan o'tkaza olgan odamga 1 million dollar berishini ma'lum qilgan. Hozirgacha bu mukofotni hech kim ololgani yo'q. Hujjat nomini topamiz. 71 203 165 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi. Naqorat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chorchiq texnoparkida 2030-yilgacha 207 million dollarlik investitsiya jalb etiladi. Yoshlar uchun 100 million so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Andijonda Soliq Mobile orqali 35.1 milliard so'mlik cashback talon-taroj qilinganligi aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Hop, davom etamiz. 19 dan 33 daqiqa o'tyapti. Nima edi u deganday savol bo'ldi. 1963 Dilmurod aka, 6776 G'ayrat aka, 3134 Ikrom aka, 7150 Shohistopa, 8342 Abdukarim aka, 7424 Muhammad Rahim domla to'g'ri javob berishgan.
4: 8565 Mohigul, 8101 To'lqindoda, 50 yo'q, Kamoldin aka ololmayman javobingizni. 0725 Maqsud aka, 8995 Oybek, 1060 Baxtiyor, 2747 Shavkat aka, Surayyo Asomova, 5355 Shuhratbek, 4175 Jumanazar og'a, 9015 Bashorat oyim, 2535 Gulshanoy, Bahromjon Boynazarov, 0864 Umidaxon, 0962 Sadulla, 1460 Amina, 6466 Mahmuda, 0535 Bahodir aka, 2807 Abror, 1698 Ma'luma, 5018 Karomat, 6808 Abdul Hamid, Muharram Ismoilova, 8534 Ravshan, 7781 Xonzoda, 6412 Xayriniso ona, 3032 Umida, 8205 Abdul Vohid, 4616 Ramziddin oldim.
3: Qo'ng'iroq olamiz. Labias, o'y ulanmadingiz. Yana bitta urinib ko'ramiz. Yana bitta urinib ko'rasiz. 71 203 1065. Nima haqda gap ketyapti? Ana shuni biladiganlar bo'lsa bemalol bog'lanishinglar mumkin bo'ladi. Ulab beryapmiz, ulgurasizlar bemalol. Mana vaqtdan ham, boshqadan ham tejab boryapmiz. Bemalol imkoniyatdasiz. Bemalol. Qo'ng'iroq.
5: Vasiyatnoma.
3: Kim bu?
5: 0745 Matluba opa.
3: Hop bo'ladi, yozib qo'yamiz. 0745 Matluba opa deb yozib qo'yamiz. Hozir davom etamiz.
4: Vasiyatnoma edi.
3: Aha.
4: Ya'ni o'zi vasiyatnomalar tarixi ko'p marta o'zgartirgan va inson hayotida baribir yoqimsiz bo'lsa-da kerakli narsalardan bittasi.
3: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Mendan savol bo'ladi musiqiy savollar qatorida. Ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirov tavallutlariga 100 yil to'lishi munosabati bilan G'alvir dasturida 19:30 dan aynan ustoz bilan bog'liq bo'lgan savollarni baham ko'ryapmiz. Diqqat. Shoirlarimizdan birlari Oltin vodiy bulbuli deb chiroyli bir ashor bitganlar. Mana shu qaysi shoirni qalamiga mansub? O'qib eshitiraman, diqqat. Kuyi qo'shig'idan yashnardi bog'lar, bulbuldek noladan titrardi tog'lar, dillarda qolmasdi armonli dog'lar, xonanda Tavakkal kuylagan chog'lar. Ruhingiz shod bo'lsin, muhtaram ustoz. Misoli nur edi yorug' yuzingiz, mehrda boqardi jovdir ko'zingiz, ma'nodor hikmatga to'la so'zingiz, samimiy kamtarin inson edingiz. Ruhingiz shod bo'lsin, muhtaram ustoz. Duchava, tanovor, Toshkent irog'i, sayyora, cho'lpon, cho'pon qiz, Qo'qon ushog'i, dog'manu dilbaru sohib jamoli, cho'g'dek qo'shiqlarning yo'qdir sanog'i. Ruhingiz shod bo'lsin, muhtaram ustoz. Davom bor, fidoi betakror hofizi kalon, san'atning yo'liga baxsh ettingiz jon, mehnatdan topdingiz sharaf ila shon, el yurtga edingiz sodiq mard o'g'lon. Ruhingiz shod bo'lsin, muhtaram ustoz. So'lim quva edi siz uchun makon, anori sharbatli mevalarga qon, shu ulug' zaminda topdingiz makon, shoir der har qalbda yashaysiz har on. Ruhingiz shod bo'lsin, Tavakkal ustoz. Shoir degan sozda, so'zda shoirni ismlar bor. Diqqat. Kimni qalamiga mansub? Variantlar. Shukur Dadash, Ziyoddin Mansur, Mahmud Toyir, Nuriddin Aminjonov. Qaysi variant to'g'ri? Hozir o'qib bergan ashor qaysi shoirga tegishli? Variantlar: Shukur Dadash, Ziyoddin Mansur, Mahmud Toyir, Nuriddin Aminjonov. 71 203 165 elektron belgi, Oriyat Dono 1065 ga yozamiz.

0: Allah rahmat qilsin, tovushqarang jarangdorligini, voy voy voy voy. 100 yoshlar bilan nishonlashyapti. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Tavalludlarga 100 yil to'lishi munosabat bilan juda keng miqyosda ishlar ketyapti. Hozir o'qib bergan Oltin bulbuli deb, Oltin vodiy bulbul deb nomlangan ashorni so'z egasi kim? Shukur dadash, Ziyoddin Mansur, Mahmud Toyir, Nuriddin Aminjonov. Ikkitagina to'g'ri javob ekan 6400 Obidjon, 6925 Avasxon aka.
1: Xo'p. Mendagi javoblarga ko'z yugurtiramiz. Qayerdan boshlaymiz buni? 8005 Jamoliddin to'g'ri javob berganlar. Yana 1460 Amina qabul qilar ekanman. Yuqorida 9015 Bashorat oyi to'g'ri javob berganlar. Shuningdek yana 5018 Karomat Mamatqulova to'g'ri javob. 0284 Mohirona qabul qilar ekanman. Yana yo'q bo'ldi qolganlari tashkan.
0: Qo'ng'iroq olamiz labey.
2: Ikkinchi variant.
0: Noto'g'ri javob. Shukur dadash, Ziyoddin Mansur, Mahmud Toyir, Nuriddin Aminjonov. Qaysi variant to'g'ri? Qo'ng'iroq olamiz labey. Eshitamiz.
2: Ikki.
0: Yo'q, noto'g'ri. Ikki emas. Shukur dadash, Ziyoddin Mansur, Mahmud Toyir, Nuriddin Aminjonov. Hammalar bilan gaplashganmiz, ham suhbat bo'lganmiz. Labey, assalomu alaykum.
2: Ikkin topolmayapti Shukur dadash.
0: Kimsiz?
2: 3666 Muhammad Ali.
0: 3666 Muhammad Ali. Shukur dadash so'zi deganlar to'g'ri javob egalari. Shukur dadash domla o'zlari payshanba kuni shu yerda bo'ladilar, Oriyat donoda va sovg'a salomlarni o'zlari topshiradilar, ham suhbat bo'lib boramiz. Fidoi betakror hofizi kalon, san'atning yo'liga baxsh ettingiz jon, mehnatdan topdingiz sharaf ila shon. El yurtga edingiz sodiq mard o'g'lon, ruhingiz shod bo'lsin muhtaram ustoz. So'lim quva edi siz uchun makon, anori sharbatli mevalarga kon. Shu ulug' zaminda topdingiz imkon, shukur der har qalbda yashaysiz har on. Ruhingiz shod bo'lsin tavakkal ustoz. Shukur dadash deganlar to'g'ri javob egalari. Shukur der degan joyi shoir nomi bilan bekitiqcha ozgina yanglishgan bo'lishim mumkin, chunki qo'ng'iroqdan, telefondan o'qidim, mayda yoziladi, shuning uchun ozgina yanglishgan bo'lishim mumkin. Diqqat, savol. Aynan mana shu she'r asosida vodiylik san'atkorimiz qo'shiq qilganlar, marsiya qilganlar. Qaysi xonanda ijro etgan shuni? Kecha, kuni kecha u yerda ham, Quvada ham ishtirok etganlar katta konferensiya tadbirlarida. Diqqat, musiqiy savol. Ijrochini topsangiz qo'ng'iroq qiling. Murakkab bo'lmasligi uchun yordam beraman. Ismi sharflarida sihatlik, salomatlik degan so'zligi ikkita bosh harf to'g'ri keladi ismi sharflarga. Ijrochi kim?

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Xonandani ismi shariflari haqida yordam berdim. Sihatlik, salomatlik degan so'zimizni bosh harflar bilan topsanglar bo'ladi. SS qilib topsa bo'lardi. Ikkita to'g'ri javob 48-55 Ismoil aka, 88-98 Madinaxon qo'ng'iroqda.
5: Menda hech kim yo'q.
4: Yo'qmi?
5: Yo'q.
4: Xalfanada ishtirok etganlar bir necha marotaba. Faxriddin Umarovni yod etib degan dasturlarimiz ham kelganlar. U yerda ham Tavakkal Qodirovni tavalludlariga 100 yil to'lishi munosabati bilan Farg'onada ham kuni kecha bo'lib o'tgan katta anjumanlarda ham ishtirok etganlar. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
6: Salohiddin domla bo'lsa kerak, Salohiddin.
4: Yo'q. Nima deyapmiz, nima qo'yapmiz? Sihatlik, salomatligi bosh harf bilan to'g'ri keladi. Sultonali Mannopov deb yozgansizlar, yo'q, ikkitasi S'dan bo'lish kerak, S'dan bo'lish kerak deyapman-ku. Labiy, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Hodirjon, yaxshimisiz?
4: Rahmat.
7: Savolingizga javobim, Sodiq Safoyevmi?
4: Yo'q, ular davlat idorasida katta odamlar-ku. Sodiq Safoyev haqida gap ketyapti, siyosatshunos olim haqida gap ketyapti. Labiy, assalomu alaykum.
8: Alo.
4: Ho.
8: Yo'q, Sardobar.
4: Yo'q, noto'g'ri. Sodiqjon Sulaymonov deganlar to'g'ri javob egalari. Sodiqjon Sulaymonov edilar. Tashrif buyursalar payshanba kuni finalda ko'ramiz. Bo'lmasa Shukur dadash domla Toshkandalar shu yerdalar. Sodiqjon aka Farg'onadalar keladilar bilmayman.
5: 50-chi daqiqadan o'tib ulguramizmi? Ertaga
4: ulguramiz. 51, marhamat.
5: Xo'sh. Davlatning o'z kuch-qudratini va iqtisodiyotini tinchlik davridan urush yoki favqulodda holat talablariga moslash uchun to'liq jangovar shay holatga keltirish chora-tadbirlari majmuiga u deyiladi. U nafaqat askarlarni urushga yig'ish, balki butun boshli davlatlarning iqtisodiyoti, taqdiri va kundalik hayotini tubdan o'zgartiruvchi ulkan jarayon hisoblanadi. Birinchi va ikkinchi jahon urushlari ushbu jarayonning tarixdagi eng pik nuqtasi hisoblanadi. 1914-yilda Fransiyada ushbu jarayonning vujudga kelishi ortidan jamiyatda xatlar aylanmasi soni kuniga 4 milliondan oshib ketgan. Bir kunda 4 million xat uyoqdan bu yoqqa borib kelish kerak bo'lgan. Bu pochta tizimini mutlaq falajlantirib tashlagan. Tizimdagilar umuman hech narsaga ulgura olmay qolishgan. Bir kunda 4 million, 2 kunda 8 million xat aylanadi. Jarayonni ifoda etuvchi termin nomini topishimiz kerak. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Qani topganlar bo'lsa 6636 Mirjalol, 8919 Vazirop, 6508 Haqiqatxon ona. Haqiqatni aytganlar shular.
1: 57-18 Mahamadjon aka qabul qildim. Marka ajotaj favqulodda holat degan variantlar ham kelyapti. Xo'p. Yana kimda qanday javob bor? Ko'pchilik favqulodda holat debdi. Bu savolda ham aytdik biz o'zi favqulodda holat yuzaga kelgan uchun yoki urush sharoitida dedik. 6808 Abdulhamid aka qabul qildik. 8205 Abdulvohid Ilhomjon Komilov 5766 Erkin aka qabul qildim. Inqiroz emas. 7990 Muhammadjon aka oldim. 8565 bu kim? Mohigul aka, ismingizni ham doim yozib boring. Ramziddin 4616 dan to'g'ri. Qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Labiya assalomu alaykum.
2: Alo. Telegramma emasmi?
1: Yo'q. Biz aytayotgan narsa yuzaga kelganidan keyin xatlar ko'payib ketgan jamiyatda.
0: Aha, yani, nima edi javob?
1: Mobilizatsiya, safarbarlik.
0: Safarbarlik deganlar to'g'ri javob egalar. Dastur poyoniga yetdi aziz do'stlar. Biroz turib dilxorlari tabrik so'zlariga o'tamiz. Ertaga ham bor, g'alvir, dushanba, seshanbada noto'g'ri javob berganlar. Ertaga ham harakat qilsanglar bo'ladi. Demak, ustoz san'atkor Tavakkal Qodirovni tavallutlariga 100 yil to'lishi munosabati bilan G'albir dasturida 19:30 dan mana shunday savollar yangrayapti. Payshanba kuni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, tarjimon, pedagog Shukur Dadash domla oriyat donoda bo'ladilar va o'zlari hamsuhbat bo'lib sovg'a salomlarni egalarini aniqlab beradilar.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chirchiq kimyo industrial texnoparkida kimyo sanoatini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. 2022 yilda tashkil etilgan texnoparkda infratuzilma yaratish uchun 25 million dollar sarflangan. 2025 yilda bu yerda 56 million dollarlik investitsiya o'zlashtirilib, 758 ta ish o'rni yaratildi hamda 60 million dollarlik mahsulot ishlab chiqarildi. 2030 yilgacha investitsiyalar hajmini 207 million dollarga, mahsulot ishlab chiqarishni 294 million dollarga va ish o'rinlarni 2.3 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, kimyo va neft kimyo sohalarida 2.8 milliard dollarlik yangi investitsiya loyihalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular import o'rnini bosish, polimerlar ishlab chiqarishni kengaytirish va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan. Prezidentning yangi qaroriga muvofiq yoshlar biznesi dasturi doirasida 31 yoshga to'lmagan fuqarolarga 7 yilgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Kreditlar bo'yicha asosiy qarzdan 1 yilgacha foiz to'lovlardan esa 3 oygacha imtiyozli davr beriladi. Dastur doirasida xorijiy tillar va raqamli texnologiyalarni o'rganish uchun 20 million so'mgacha, ijtimoiy tarmoqlar marketingi, mobilografiya, frilans va onlayn savdo loyihalari uchun 50 million so'mgacha kredit ajratiladi. Shuningdek, kasanachilik, tikuvchilik va qayta ishlash yo'nalishi uchun 50 million so'mgacha, novoychilik hamda qandolachilik loyihalari uchun esa 100 million so'mgacha imtiyozli mikroqarzlar beriladi. Andijon viloyatida bir guruh shaxslar soxta elektron hisob fakturalar rasmiylashtirib, Soliq mobile ilovasi orqali 35.1 milliard so'm byudjet mablag'ini kashbek ko'rinishida talon-taroj qilgani fosh etildi. Tergovga qadar tekshiruvda ular to'qqizta mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil etib, haqiqatda amalga oshirilmagan 1.1 trillion so'mlik savdo operatsiyalari haqida soxta hujjatlar rasmiylashtirgani aniqlangan. Natijada 100 mingdan ortiq fuqaroga kashbek to'langan. Shuningdek, viloyat soliq boshqarmasining ayrim mas'ullari shubhali operatsiyalar yuzasidan choralar ko'rmagani va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bermagani ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan o'zlashtirish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va hujjatlarni qalbakilashtirish modellari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov prokuraturaga yuborildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, yevro 13921 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA barcha terma jamoalarning yakuniy qaydnomalarini ochiqladi. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasining yakuniy tarkibidan 26 nafar futbolchi o'rin oldi. Darvozabonlar O'tkir Yusupov, Abduvohid Ne'matov, Botirali Ergashev, himoyachilar Abduqodir Husanov, Hoja Akbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullayev, Umar Eshmurodov, Abdulla Abdullayev, Behruz Karimov, Avaz Ulmasaliyev va Jahongir Urozov. Yarim himoyachilar Akmal Mazgavoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskandarov, Odil Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Oston Urunov, Doston Hamroyev, Aziz G'aniyev, Abbosbek Fayzullayev va Sherzod Esonov. Hujumchilar Eldor Shomurodov, Aziz Omonov, Igor Sergeyev.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga. 21:05 soatimiz millar va bizda dil izhorlari vaqti.
1: Ya baraka topi. Yana bir bora assalomu alaykum qadirdonlar. Assalomu alaykum. Bizni tinglab turganlar, marhamat qilinglar, bog'laninglar, yozinglar, nimaki mavjud bo'lsa yetkazamiz.
0: Va 71-203-65 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuvi bilan bugun ayollarni salomatligini asrash kuni. Shunaqa kun ekan bu qadar.
1: Har kun asrayapmiz-ku. Yil 12 oy ayollar uchun bular asabiylashmaslik uchun hamma narsa olib beryapmiz-ku. Qor yomasa ham pocha postin, qor yomasa ham tulkini dumidan yoqa. Oyoqlarga baland qo'njili etik, garchi qor yo'q bo'lsa ham olib beryapmiz-ku. Oz yaxshi bo'ldi, zonto ham tutishyapti. Yomg'ir zontigini quyoshga qarab tutishyapti. Biz ayollarimiz doim salomatligini ardoqlab kelamiz. Sizlar biz uchun keraksizlar deydi-yu. Siz qadib erizdan masalan so'rayvermang. Mashina, sovg'a, palon, tugun, mana mana bu dorilarni yozib qo'ydim desa, qachon ichishlari kerak erim? Erizga emas, bu dorilar sizga.
0: Sizga kerak.
1: Sizga kerak bu degan ekan-da, shunga o'xshab.
0: Hay mayli.
1: Kecha futbol puli yaxshi bo'ldimi?
0: Endi kimga qanaqa?
1: Yo'l o'rtoqlik o'yiningizmi bo'ldi?
0: Ertalab 6 da O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanada terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushdi. Men ko'rgan to'liq o'yin ko'rmadim, to'g'risini aytaman. Chunki ma'lum bir sabablarga ko'ra o'zi o'yin boshlanishidan yarim soat oldin uxlagan yotdim. Ma'lum bir sabab.
1: Boshqa o'yin bo'lmadi.
0: Ishlab bor edim. Shunga to'liq o'yinni ko'ra olmadim.
1: Kechqurun nima ish qiladi bilaman, hayron qolaman.
0: Ertalab turib highlightslarni ko'rdim, ya'ni xavfli vaziyatlarni. Bizda ikkita yaxshi vaziyat bo'lgan. Ikkalasi ham hujumchimiz Eldor Shomurodov vaziyatlardan foydalana olmagan. 2-0 hisobida yutqizganmiz. Va o'sha o'yindan keyin terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro 30 talik ro'yxatdan 4 kishini chiqarib tashab, yakuniy 26 kishini mundialda ishtirok etishini e'lon qildi. 26 top ketadi o'zi maksimal. 4 kishi sinov tariqasida o'sha tarkibda bo'lib turadi. Kimdir jarohat olsa yoki yana o'yini zo'r bo'lsa, ehtimoli qaraladi, mundialga yaqin chiqarib tashaladi. Shu 4 futbolchiga bugun ruxsat berildi ortga qaytishga. Va endi yakuniy 26 talik e'lon qilinib, endi mundialni boshlaymiz. Gollandiyaga qarshi o'yin ham kutyapti bizni. Niderlandiya terma jamoasiga qarshi himoyasi va yarim himoyasi juda kuchli bo'lgan jamoa. Jahon futbolidagi eng katta elitar terma jamoalardan.
1: Kanada ham yaxshimidi?
0: Kanada ulardan sal kuchsizroq u, lekin bizdan kuchli edi. Va bitta narsa, qanday tushuntirsam ekan? Terma jamoamiz mana jahon chempionatiga chiqqandan keyin ko'pchilik o'zbek futboli rivojlandi, zo'r bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi deb hamma bir maqtanib pafski berilayotgandi. Bugungi o'yin bizni asl holatimizni ko'rsatdi desak ham bo'ladi aslida. Katta terma jamoalarga qarshi nimalar qildi?
1: Hali uni oldi qancha katta-kattalari zo'rlari bor va.
0: Ya'ni bugungi o'rtoqlik o'yinini kim ko'rgan bo'lsa, men to'liq ko'rmadim, highlightsdan kelib chiqib xulosa qilaman. Xavfli vaziyatlarni o'zidan. Kimda kim bugungi o'yinni to'liq ko'rgan bo'lsa, terma jamoamizdan shunaqa o'yin ko'rishga tayyor turinglar. Jahon chempionatida.
1: Bo'l, tushunarli, rahmat. Shu qoil qildingiz, men futbol uchun media odam, bu yog'ini gapiravering, ha.
0: Bu yog'i. Qo'ng'iroq qabul qilamiz bu yog'i.
1: Marhamat, marhamat.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Muhabbatjon, sanjarda yaxshimisizlar?
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
2: Hojiona, mehmonlarni kuzatib oldingizmi? Mazza qilib eshitib.
1: O'tirdim
2: men ham. Rahmat, Muhabbatjon, rahmat sizga. Mana bizni qariyalarni juda xursand qilyapsiz. Mana onaxonlarni hammamizni xursand qilib, ikkalalaringizga ham kattakon rahmat. Bugun tabrigim bor edi.
1: Ayting.
2: Muhammad Umar chevarami bugun tug'ilgan kuni edi. 8 yoshga to'ldi.
1: Zo'r-ku. Siz o'zingiz tug'ilgan kuni?
2: Ha, 34-chi chevaram.
1: 34? Oho.
2: Ha, 34-chi chevara, 17-chi nevara.
1: Nom saning-chi?
2: Ismlaring sani. Robiyaxon, Kamolaxon, Abdulbori, Muhammad

0: Oria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Alif Cuma aksiyasına, ahırgi kuna, muddatli tolav iki barobar geç arzo. Alif Shop'ta harit kliyin.
3: Wow, Lucky Sapphire, CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini harit kliyin. Ve 100 milyon son yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 milyon son, 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: May 17 deyapti. Bizning kompyuter soatimiz millarini.
5: Tekshirib olinglar, ishga kech qolmanglar. Ertaga nega oyligim kam chiqdi? Nega menga mukofot puli yozmadingiz? Ya, o'z kech qolgansiz-ku. Ha. A qanday to'lasang shunaqa ish deyman dedingiz.
4: Nima deysiz endi?
5: Nima deysiz?
4: Xo'sh, ogohlantiring. Yozib olaman deyilgan ekan. Ogohlantiraman Akrom aka. O'qiyman. Assalomu alaykum Bahodirjon va Sanjar. Bugun Yangiyo'l tumani Tuya Bo'g'iz mahallasida istiqomat qiluvchi Oriyat Dononi asl muxlisi Xon Xo'jayev Ramazon pochchamni shukrona kuni. Yana xush xabar, kecha evarali bo'ldilar, 72 yoshga kirdilar. Zamira xolam bilan qo'sha qarib duogo'y bo'lib yursinlar. Hozir sizlarni eshityaptilar. Men peshinda borib keldim, Akrom aka yozganlar.
5: Yashay Akrom aka, borib tabriklab kelibsiz xonadonlariga. Biz ham qutlab qo'yamiz Yangiyo'l tumani Tuya Bo'g'iz mahallasida istiqomat qiladiganlarni hammalarini. Pochchani, xolani, hammalarini muborakbod etamiz. Xonadonga yangi mehmon muborak bo'lsin. Kichkintoylar, jajjilar katta bo'lishsin. Ular, pochchalar, xolalar uzoq yillar umr guzarolik qilib, oltin boshlari oqarib, duo yurishsin, sog' bo'lishsin, hammalari omon bo'lishsin.
4: Xo'sh. Assalomu alaykum Oriya Dono jamoasi. Salom Bahodir aka Sanjar. Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizni Belgiya Niderlandiya chegarasida eshityapman. Bugun tabrigim bor edi. Samarqand shahridagi qo'shnim, Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish instituti dotsenti Nargiza kelinimizni tug'ilgan kunlari edi. Gulnoza yangi sizga kelgusi ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. To'g'ri o'qiyapman-ku, to'g'rim?
5: Tepada Nargiza, pastda Gulnoza bo'lganiga. Ikkita dur ismlari.
4: Balki xursandchilik hech qachon sizni tark etmasin. Yaqinlaringiz ardog'ida bo'ling. Yaqin kunlarda professor unvonini olish sizga nasib qilsin. Rasulbek ukamiz bilan qo'sha qaring, bolalaringizni baxtini ko'ring. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sizlarga Belgiyadan qaynoq salomlar, hurmatli boshlovchilar, sizlarga ham katta rahmat, charchamanglar deyilgan ekan.
5: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar Belgiyadan yozganlar uchun. Rahmat, aman bo'lsinlar.
4: Qo'ng'iroqlaymiz. Assalomu alaykum.
6: Belgiyadan yozganlar.
7: Assalomu alaykum. Xayrli kech, Bahodirjon Sanjarbek.
5: Va alaykum assalom, labbay.
7: Ha, tabriklar bor hammani shodiyona kunlariga sherik bo'lgan holda kecha turkdan salom qaytara olmadim. Bu mana imkoniyat bo'lib tushib qoldim Sankt-Peterburgda. Jigarlarim, o'g'illarim, jiyanim xizmat safarida yurishdi. Omadlarini bersin, daromadlarini bersin, boshliqlariga insofu topuq bersin, yaxshi niyat bilan ketishgan yaxshi kunlarda yetib kelishlarini so'rab qolaman. Ko'p qatori hammalarini omadini bersa ham yuklarimizni o'zingiz ham chiroyli qilib ilova qilib qo'ysangiz iltimos.
5: Siz ismlarini aytgan yarini, siz ismlarini aytgan yaqinlaringizni hammalariga yaxshi niyatlarimizni bildiramiz. Sog' omon xonadonlari kirib olishsin hammalari. Omon bo'lishsin.
4: 20 soatimiz millari.
5: Dirisxori bor, tabrik so'z bor, kutib yetgan ekan. Qutlab qo'yamiz tabriklarini hammalarini, bu xususan sani egalarini hammalarini, bu xususan Ra'noxon Ahmadjonova yozganlar. Ra'noxon Ahmadjonova yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum Oriyat dono. Bugun onajonimizni, Azizaxon onajonimizni tug'ilgan kunlari. Oila a'zolarimiz, ona bo'lib hamma oila a'zolarimiz, onajonimiz muborakbod etyapmiz bugungi tavallud ayyomlari bilan. Umrlari uzoq bo'lsin, o'g'il qizlariga, kelin kuyovlariga, nabira abiralarga ko'p yillar bosh-qosh bo'lib yursinlar. Tanajonlari sog' bo'lsin, umri jonni deganlar. Xon onajonni deganlar, tabrikka qo'shiladiganlar, o'g'illari Abdumajid, kelin emas qizlari Ramoxon, nabiralari Abdurashidbek, Mir Ahmadbek, Aziza xonlar nomidan qutlab qo'ying deb bir nechta etilgan. Rano xon nomlaridan nimalari qayd etilgan? Rano xon nomlaridan Abdurashid akamiz nomlaridan Abdurashidbek, Mir Ahmadbek, Aziza xon nomlaridan Aziza xon ayani qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
4: Qo'shiq'a
5: marhamat, qo'shiq.

0: خوش جانلی فیرلرمز است خوش جانلی فیرلرمز است سلام علیکم الو
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام
1: رحمت
2: ijodkorlarni agar birov yozsa hozir yana o'sha yerdan birov yozmadi-yu bizni chaqirmadi, taklif qilmadi. O'shancha aytmaymiz dedi.
0: Men hozir ularning
2: xabarim yo'q, lekin sanasidan xabarim yo'q bilmadim.
0: Instagramlariga qaradim.
2: Bormi nimadir?
0: Yo'q, u yerda hech narsa deyilmagan lekin.
2: Balkim kechami bugunmi? Mayli aytishar.
0: Agar shunday bo'lsa tabriklaymiz.
2: Tabriklaymiz, hamkasblarni tabriklaymiz.
0: Xayrli kech samimiy boshlovchim Bahodir aka, Sanjar, Andijondan Oydinoyga, Elmiraga, Zahro Gulga, Nur Muhammad akaga, Mo'min akaga salomlar yo'llanyapti.
2: Qabul qildik, rahmat salomlaringizdan. Boshimiz osmonga yetdi. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
0: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum,
3: hurmatli boshlovchilar. Mana bu Faxriddin akani so'zlarini eshitdim. Haqiqatan shu Faxriddin akani savaqqanlik akamizning gapiga 100% qo'shilaman. Mana men shu qatori sizlarni radioingizni ancha vaqtdan beri eshitib kelyapman. Oldin men Davlinam 220-240 yil bitaydi. Hozir 130, 140. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana tashrif ko'rsatuvini eshitdik. Va Sanjarjon shogirdingiz nasib bo'lsa bilan manda o'tami deyman iroyim o'tib ketishgin chunki uchinchi mikrofonda chiqdi uni eshitdik mana shularni umri bardavom bo'lsin nasib bo'lsa shogirdlaringiz shu sizdan ham bizlardan ham o'tib ketsin rahmat
2: rahmat salomat bo'ling albatta shuni xohlaymiz hammamiz qayerda o'tib ketmasa rivoj bo'lmaydiyu shuning uchun o'tib ketsin ularni asravonni yetkumdir oxir deganlar Alisher Navoiy hazratlari olib mikrofonga ham olib ketgim oxir deganlar shuning uchun har ne bo'lsa ham yoshlar bilan yoshartirish kerak ko'p joylarni.
0: Bugun o'sha
2: sizlar borsizlar, meni muxlislarim, tinglovchilarim, yosh ulug'lar, o'rta yoshlar, bundan buyog'iga mana yoshlarimiz uchun ham kerak.
0: Bugun o'sha men chiqqan sonni qayta olib berar ekan. O'zim boyi bildim.
2: Aytdimi?
0: Ustoz Orol Mirzo safar faytdilar qo'ng'iroq qilib, bugun kechqurunga unda olib beradi, eshitmagan bo'lsangiz o'zingiz qayta eshiting deb.
2: Demak anonsda ketgandir, boshqadir xabardor bo'lgandir. Necha 22-dadi?
0: Ha, kechki.
2: Kechqurun 22-da kimda-kim Sanjarni chiqishini eshitmagan bo'lsa,
0: qiziq bo'lsa kimgadir?
2: Ha, kimgadir qiziq bo'ladi-yu. Eshitsalar bo'ladi. Yana bir tabrik so'z bor, vaqtimiz bor-a?
0: Yarim daqiqa bor.
2: Yarim daqiqada ulguramiz. Bu yerda yozadiganlar ko'p, qutlaydiganlar ko'p. Rustam aka Usmonbekov doim Oriyat dononi eshitib yuradilar, tinglab yuradilar. Qachon ko'rsak, mani onamlarni so'ringlar. Man ularni onalarini, hoji onani so'rayman. Voy baraka toping, baraka toping. Jonim, jonim qilishib, acham-acham qilib, bitta osh qilaylik, bitta o'tiraylik, choylashaylik deb yuradilar. Usmonbekovlar sulolasini hammalarga omad. Hoji onani tanjonlari sog' bo'lsin, o'tganlarni oxiratlari obos bo'lsin. Rustam akamizga ham rahmat, Baxtiyor akamizga rahmat, Sunnatulloh do'stimga ham, qadrdonimga ham, hammalarga alangali salomlarimiz. Doron akamiz Alloh rahmat qilsin. Rustambek Usmonbekovga salomlarimiz Oriyat donodan. Sog' bo'lsinlar.
0: Brain daqiqa, yarim daqiqadan so'ng qaytamiz taxminan.
4: Brain daqiqa.
5: Arabchada rasm, o'yma tasvir ma'nosini ifodalovchi, o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh

0: Odajonning shogirdlari ustoz Tavakkal Qodirovning 100 yillik yubileylariga atalgan xalqaro ko'rik tanlovlari kelib qatnashdi. Shogirdlari 46 ta qatnashuvchi orasidan faxrli 2-chi o'rin sohibi bo'lib, yutuqlar bilan bardavom bo'lsin deb tabriklab qolamiz deb yozgan ekanlar va chiroyli suratlar ham yuborgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Xalfanagam taklif qilamiz, birgalashib kelishadi ustoz shogirdlar deb yozibdilar. Albatta taklif qilsangiz, Tavakkal Qodirovni ko'rik tanlovida nima ijro etganlarini bir ko'rib eshitardik. Mana bu yerda g'oliblarga berilgan mablag' ham yozilgan.
1: Qancha ekan?
0: Ha, ko'rdingizmi? 6-2-0 Amirqoni belgisi.
1: Amirqoni belgisi. Ha,
0: yaxshi, yaxshi-yu. Agar tanlovda yaxshigina pul qo'yilgan ekanda-ya.
1: Biz ham yuramiz-da,
0: to'g'ri. Yurgan ekanmiz, mikrofonda o'tirib ashur aytmasdan.
1: Kitob o'qiymiz deb.
0: Ha, kitob o'qiymiz, kutubxonaga boramiz. Zakovatga qatnashamiz, nima
1: to'g'ri qilamiz.
0: Futbol ko'ringlar.
1: Futbol ko'ringlar. Xalfanani eshitinglar. Buni ko'rib o'yingiz qo'shib aytsangiz bo'lmasmidi?
0: Ha, bir gap bo'lar, kimdir bizni ham payqab qolar deydi-yu. Mana bas ham deylarmi.
1: Assalomu alaykum.
0: Bor edi-ya bir paytlar.
1: Bir vaqtlar.
0: Bir vaqtlar bor edi.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Qayerdan eshitamiz? YouTube'da yo'q bo'lsa kerak, bilmadim. Audio formatda joylashmagandir.
0: Nima u?
1: Hozirgi yoshlar radiosida qayta olib berilar ekan dedim-ku.
0: Yo'q, u Bristol'da eshituvrasiz, jonli.
1: FM Bristol'da eshitasiz.
0: 22:00 da bo'lsa kerak. Avvalam shunaqa, menda ham shunday bo'ldi-yu, seshanba kuni. Ha, siz ham seshanba bugun. Meni ham xuddi shunday seshanba kuni takrorini berganlar.
1: O'sha diapazon necha deb so'rashyapti?
0: Bristol u yerda.
1: Bizda 106.5.
0: Bizda 106.5, ular Bristolda ishlashadi. 22 da eshitsanglar Sanjar bilan bo'lgan muloqotni eshitsanglar bo'ladi, takrorini berishar ekan.
1: Xo'p, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum Sanjarbek.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi?
1: Rahmat, salomat bo'ling izzatli aka.
2: Salom, salomat bo'linglar. Bugun bugun emas, ertaga, to'g'rirog'i ertaga shundoq Roparadagi qo'shnim, o'rtog'im, yoshligimdan birga qotda bo'lgan o'rtog'im Alisher do'stimni tug'ilgan kuni edi. Uzoq umr tilab qolaman o'rtog'imga. Mani mahallada eng yaqin, eng qadrdonim shu bola. Qancha ta'riflasa shuncha. O'zi Geologiya vazirligida ishlaydilar. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, bolalariga bo'lsinlar, nevaralari bundan ham ko'p bo'lsin, bitta shiringina nevaralari bor. Bundan ham nevaralari ko'p bo'lsin. O'g'illari Sirojiddin, Ziyoddinga ham yaxshi joylardan kelinlar to'g'risin. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, bunaqa qadrimiz hech qachon yo'qolmasin. Rahmat, Qodir aka, rahmat Sanjarbek.
0: Omon bo'ling, rahmat. Yon qo'shni, jon qo'shnilar bor bo'lsin, omon bo'lsin. Qadriga yetaylik shularni.
1: Pariroy sanamlar degan joydan bitta eshitamiz.
0: Pariroy
3: sanamlar

0: Xo'p,
1: ana o'zimni qirolga nima aytay?
0: Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz deydi shoh saltanda.
1: Aa, yurib biz mana sekin asta siz bilan birga siz nima ko'rayotgan bo'lsa shularni ko'rayuribmiz-da biz ham. Siz nimani ko'rsangiz, siz nimani bilsangiz biz ham shularni bilib ko'rayuribmiz-da. Sizdan ortiq joyimiz qayda? Hech balo. Bir xilda emas.
0: Nega endi?
1: Ay, biz mana shu somon yuri galaktikasida mana ham.
0: Osmonimiz bitta deydi.
1: Osmonimiz bitta, yerimiz bitta. Mana shu sayyoradamiz.
0: Xo'p,
1: iltimos yerni asraylar degan ekan Gagarin. Oxirgi so'z shunaqa ekan.
0: Men bitta bir fikr o'qiganman.
1: Degan ekan tepadan ko'rib turib iltimos yerimizni asraylar degan ekan.
0: Bitta fikr o'qiganman Gagarin haqida, lekin buni fact checking qilmaganman. Ya'ni rostdan shunaqa bo'lganmi, bo'lmaganmi deb birorta manba.
1: So'ramasmi GPT-dan?
0: U ham top bermaydi buni. Sahih sahih emasligi noma'lum. Chiqqan ku tepaga. Keyin qaytib tushgandan keyin Rim papasi bilan uchrashgan deyiladi.
1: Hop.
0: Endi Rim papasi dindor, tepaga chiqding, xudoni ko'rdingmi deydi Gagaringa. Keyin ko'rmadim deydi Gagarin. Buni hech kimga aytmagin deydi Rim papasi. Keyin o'zini davlatidagi rahbarga keladi. U vaqtlarda ateistik jamiyat hammaga shunaqa deb ishontiriladi. U ham shu savolni beradi. Unga teskarisini aytadi. Ko'rdim deydi. Ko'rdim desa, buni hech kimga aytmagin deydi ya.
1: Balkim Gagarin bilan bog'liqdir, balkim boshqa bunaqa qiziq voqealar ko'p yozishadi-ku. Xuddi shu sizga o'xshagani ham bor, xuddi shunaqasi ham bor. Xudo bormi, xudo yo'qmi degan o'sha papa boshqalar bilan xotin aytadiki, ahmoqlar bilan bellashmay yurib ketdik deydi-da. Olib ketadigan joylari ham bor o'sha o'qigan joyimiz. Yana kecha o'qib qoldim. Yaqinda sen ota bo'lasan, papa desa yo'q. Yana homiladormisan desam, Vatikanga chaqirishyapti. Shunga o'xshagan hangamalarni ko'rib, kecha ham yozishibdi-yu, nimani o'qidim, qayerga borsangiz o'sha haqida gap deganday, qayerdadir borsangiz shirinli, u bu ularni ko'rasiz, lekin bankka borsangiz bunaqa narsa chochilib yotmaydigan bo'ladi.
0: Ha, sartaroshxonaga borsangiz yerda soch yoyilib yotgan bo'ladi. Nega bankka borsangiz pul yoyilib yotmaydi, hatto ruchkani ham boylab qo'yishadi.
1: Boylab qo'yib ketib qolishadi. Ha, sartaroshga soch yoyilib yotdi, boshqa yoqda, lekin bankka borsangiz.
0: Pul jigardan bo'lgan-ku.
1: Shuning uchun navbatlarni kamaytirib pullarni olinglar. Navbat ko'pda. Pul topshirishga. Banklarda bo'lib qolamiz. Voy, yarim soatda ochib turish kerak. Pul olib keldi xalq, olmaysanmi tez-tez? Oke, bugun 5 kecha ulgurmaysiz, hozir 20 tagan 5 bo'ldi. Biz 20 tagan 5 kecha qabul qilamiz deyapti. Bo'lmasa keyin gal telefon qilib charchab ketinglar dedim, bermayman.
0: Men nimas?
1: Ketvordim o'zingizlardan. Melisa chiqib aytibdi, "Oke, siz ulgurmaysiz, endi keturing" dedi. Mayda, pul olib keldi odam, olib qolmaysanmi? Pul olib keldi-yu.
0: Bankdagi ruchka ishonch belgisi deb yoz qo'shdi.
1: Dumini boylab qo'yishga olib ketamiz. Bir bo'ldi bizada. Ancha yil oldin harbiy xizmatda saylovga to'g'ri kelib qolgan. Ana to'rtta bekitib bo'ladi-yu. Askarga chiqqandan keyin ruchka yo'qdi. Hamma cho'pchak soldi. Endi men komandiriman, ularni bo'linmani addeylayman. Gap eshitib qoldim. To'xtadim, komandir to'xtatdi. Bolalaring cho'chagini qaradi u. Hammasidan bitib tutib ruchka so'rab oldi. Endi xat yozadi, oysiga dedim.
0: Boya aytdi-ku. Armiyadan keyin xat yozishlik ko'payib ketgan o'sha davrda deb. Shunga o'xshagan gapda bu ham.
1: Hozir har kuni ota-onalar borib kelishyapti-yu. Peshinda uch mahal ovqat. Qas qonmidi, mant qas qonmidi, oshmidi. Nima yeysan bolam, peshiga nima olib kelib, kamandiringdan so'ra. Yo, osh ovqat kerak emas, onasi. Xolalaring qo'ymayapti, borib kelamiz deb. Xolalaring qo'ymayapti.
0: Hojivoy, Tojivoy to'rtarib berganda baribir. Kamandirib tupataq qiling deydi-yu.
1: Shunga o'xshagan.
0: Lekin bir oyog'iga qo'y soyib yuborgan.
1: Bir aktyorimiz aytdilar, harbiy qasamiyat kuni bo'lsa kerak, teatrda ishlayman Bahodir aka. Harbiy qasamiyat kuni. Mani ko'rgani Yodgor Sa'diyev, Fatxilla Masudov, yashmasam Yoqub Ahmedov bo'lsa kerak, Chirchiqqa kelishuvdi, komandirlar yosh bo'lib qoldi. Bo'lib qoladi-da, o'zimiz yosh bo'lib qolamiz-ku. Askarlar, komandirlar umrini qo'yib turing, yosh bo'lib qoldi. Mani endi hurmatlab Bahodir aka deb gapiryapti, xursand bo'lib ketdi. Ahror Alijonov deydi, mayli ismini aytib qo'ya qoling. Yaxshi yigit.
0: Ismini aytmayman, aytib o'tirsiz.
1: Xabar qolmasin, eshitib qolib, eshitib yuradi, chunki yoshlari ulug' bobolari bor. 90 dan oshganlarmi shunaqa, 94 da bo'lsa kerak, yaqinda bir tabrikladi-da, Ahror. Eshitadilar mana dodamlar deb tug'ilgan kunda 94 ga chiqqan bo'lsa kerak, yanishmasam. Shunda tabrikladi.
0: Bitta qo'shiq,
1: qarab to'xtab turing, nima ekan? Xo'p bo'ladi, tabriklab qo'ydim. Ibrohim G'aniyev, sizning nomingizdan boshqani ketma-ket qutladim. Muhtaram prezidentimiz tomonidan taqdirlangan san'at ahlini qutlab qo'ying debdilar. Qutladik 3 kundan beri.
0: Bir necha kundan beri qutlayapti.
1: Ha, hatto shaxsan qo'ng'iroq
0: qildim. Taklif ham qildik taqdirlanganlardan.
1: Hozir tashrif bo'lib o'tdi. Tashrif dasturi bo'ldi 18 dan 19 ga qadar. Mehrixonim Bekjonovani o'jaylari Sashakami taklif qildik. Mehrapam kuni kecha mana Mehnat Shuhrat ordenini olganlar. Tabriklab qo'ydik. Yana ulgurib ketdilar spektaklga qoil.
0: Qoil.
1: Uyda hamma qidir yuribdi. Telefon uyda qolgan o'zlari yo'qlar. Bunaqa paytda telefon bo'lmaydi.
0: Tashrif uchun tashakkur deymiz ularga.
1: Tashrif uchun tashakkur, rahmat.
0: Xo'p, qo'shiq.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharsa. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Xuddi bayram tadbirlari kabi. Shuning bilan dasturimiz poyoniga yetmoqda.
6: Siz bilan 3 soat to'xtovsiz jonli muloqotda bo'ldik.
5: Bitta SMS bor, shuni o'qiymiz, tugatamiz.
6: Xo'p, bo'ladi.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Bahodir aka va Sanjar, sog'-salomatmisizlar? Samimiy salomlarim sizlarga. Sog'-salomat yuribsizlarmi? Ishlar bilan charchamasdan, hamma vaqt sog'-salomat bo'linglar. Hurmat bilan Shukur Yahyoy, Buxoro tumani Obitorat qishlog'idan. Sog' bo'linglar, rahmat. Bo'sh bo'ldim, Oriya Donon tinglayman, deyaptilar.
6: Aman bo'ling, doim tinglang, doim bo'sh bo'ling. Bahodir Mahdiyev, Sanjar, Oriya Donon, Allohning panohiga.
5: Ha, uzr. Ertaga ertalab jarayon. O'zim shu yerdaman. Tadbirkor ayollar va ularga yaratilgan qulayliklar haqida gaplashamiz. Quloq berib turishingizni iltimos qilgan bo'lardim.
6: Oling quloqimiz.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar, hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Oriya Donoda dolzarb mavzu. Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun kuni Samarqand shahridagi Silk Road Samarqand ko'rgazmalar majmuasida Global Ekologik jamg'armaning 8-inchi assambleyasi doirasida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Ko'rgazmaning asosiy yo'nalishlaridan biri ekologik startaplar va yashil texnologiyalar sohasidagi loyihalar uchun maxsus pavilyonlar tashkil etishdan iborat. Tashkilotchilar O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan bo'lgan eko innovatorlar uchun qo'shimcha 20 ta ko'rgazma maydoni ajratgan. Ishtirokchilar o'z ishlanmalari, ekologik mahsulotlari hamda barqaror rivojlanish sohasidagi innovatsion yechimlarni xalqaro investorlar, donor tashkilotlar va yirik kompaniyalar vakillariga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdilar. Toshkent viloyati ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi bo'lim boshlig'i Mamadali Choriyevning ta'kidlashicha,
1: pavilyonning asosiy konsepsiyasini biz Toshkent viloyatining ekologik iqlimini ko'rsatib berishga harakat qilganmiz. Bu yerda asosiy biomerosimiz, daraxtlarimiz, yashil makonimiz yoritilishiga, bundan tashqari sanoat korxonalari faoliyatini ekologik jihatdan qanday baholanayotganini ko'rishimiz mumkin.
0: Ko'rgazma dasturidan 68 dan ortiq mavzuli pavilyon, 50 dan ziyod panel muhokamalari, forumlar hamda ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar o'rin olgan. Asosiy ma'ruzalar sifatida yashil energetika chiqindilarini qayta ishlash, suv resurslarini samarali boshqarish va iqlim o'zgarishiga moslashish masalalari belgilangan. Tadbirda 100 dan ortiq mamlakat vakillari, xalqaro tashkilotlar, investorlar, ekologik mahsulot ishlab chiqaruvchilar va soha mutaxassislari ishtirok etmoqda. Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti rektori Baxtiyor Po'latovning qayd etishicha,
2: bu yerda oldingi yilga nisbatan qamrovi juda keng bo'lgani va bugungi kundagi hozir mana 110 dan ziyod pavilyonlarni tashkil qilingan. Bu yerda mahalliy hokimliklar to'g'risida, shu xalqaro tashkilotlar o'zini, shu vazirlik idoralar bilan hammasi shu yerda bugungi kundagi O'zbekiston o'zini ekologik barqarorligini ko'rsatishda va xalqaro arenada o'zini namoyon qilishda juda katta tadbirlar. Ya'ni albatta bu pavilyonlarni har birini ko'radigan bo'lsak, mana qanaqa qilib ularda shu atrof muhitni muhofaza qilish, shu issiqxona gazlarini, atmosferaga tashlayotgan ifloslantiruvchi moddalarni qanaqa qilib biz ushlab qolib, toza texnologiya, ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish. Bu yashil texnologiyalarni o'sha ko'rgazmada namoyish etadi.
0: Eco Expo Central Asia atrof muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish sohasidagi innovatsion yechimlarni namoyish etish hamda muhokama qilish uchun dunyoning turli mamlakatlaridan yetakchi ekspertlar, ekologlar, tadbirkorlar va faollarni birlashtiruvchi yirik xalqaro maydondir. Ko'rgazmaning asosiy maqsadi ekologik muammolar haqida xabardorlikni oshirish, shuningdek ekologiya sohasida bilim va ilg'or tajribalar almashinuvini rag'batlantirishdan iborat. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, yevro 13921 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 3-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Ustiga tuz ortilgan eshak.

ustiga tuz ortilgan eshak daryo kechuvidan o'tayotib toyib ketdi. Suvga yiqildi. Tuz suvda erib ketib, yuk ancha yengillashdi. Eshak bundan benihoya sevindi. Keyingi gal o'sha joydan o'tayotib, eshak suvga yiqilsam, yukim yengillaydi. Keyin turib ketaveraman deb o'ylabdi-da, atayin yana o'sha yerda yiqilibdi. Ittifoqo bu gal eshakka tuz emas, yuvg'ich ortilgan edi. Yuvg'ich suvni shimib olib, yuki og'irlashib ketgan eshak eplana olmay qoldi-yu, suvga cho'kib ketdi. Alqissa, ayrim ishlatgan xila nayrang ularning o'z boshiga yetishi mumkin. Og'irning ostidan, yengilning ustidan o'tma deydi dono xalqimiz. Har qanday qiyinchilikni bardosh bilan yengib o'tishga harakat qilgan odam albatta maqsadiga yetadi. Kurashlar bilan amalga oshgan ish qadrli va mustahkam bo'ladi. Ayrim ish yoqmas, havoyi kishilar maqsadlarga tez va oson yetishish uchun turli nayranglarni o'ylab topadilar u, ammo kutilmaganda pand yeb qoladilar. Yengil yo'l bilan qo'lga kirgan narsa barakali ham bo'lmaydi. Qissadan hissa shuki, yengil yo'l bilan kiritilgan narsalar barakali bo'lmaydi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Chorchiq texnoparkida 2030-yilgacha 207 million dollarlik investitsiya jalb etiladi. Yoshlar uchun 100 million so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Andijonda Soliq Mobile orqali 35.1 milliard so'mlik cashback talon-taroj qilinganligi aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chirchiq kimyo industrial texnoparkida kimyo sanoatini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. 2022 yilda tashkil etilgan texnoparkda infratuzilma yaratish uchun 25 million dollar sarflangan. 2025 yilda bu yerda 56 million dollarlik investitsiya o'zlashtirilib, 758 ta ish o'rni yaratildi hamda 60 million dollarlik mahsulot ishlab chiqarildi. 2030 yilgacha investitsiyalar hajmini 207 million dollarga mahsulot ishlab chiqarishni 294 million dollarga va ish o'rinlarni 2.3 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, kimyo va neft kimyo sohalarida 2.8 milliard dollarlik yangi investitsiya loyihalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular import o'rnini bosish, polimerlar ishlab chiqarishni kengaytirish va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan. Prezidentning yangi qaroriga muvofiq yoshlar biznesi dasturi doirasida 31 yoshga to'lmagan fuqarolarga 7 yilgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Kreditlar bo'yicha asosiy qarzdan 1 yilgacha, foiz to'lovlardan esa 3 oy

0: Gacha imtiyozli davr beriladi. Dastur doirasida xorijiy tillar va raqamli texnologiyalarni o'rganish uchun 20 million so'mgacha, ijtimoiy tarmoqlar marketingi, mobilografiya, frilans va onlayn savdo loyihalari uchun 50 million so'mgacha kredit ajratiladi. Shuningdek, kasanachilik, tikuvchilik va qayta ishlash yo'nalishlari uchun 50 million so'mgacha, novoychilik hamda qandolachilik loyihalari uchun esa 100 million so'mgacha imtiyozli mikroqarzlar beriladi. Andijon viloyatida bir guruh shaxslar soxta elektron hisob fakturalar rasmiylashtirib, Soliq Mobile ilovasi orqali 35.1 milliard so'm byudjet mablag'ini kashbek ko'rinishida talon-taroj qilgani fosh etildi. Tergovga qadar tekshiruvda ular to'qqizta mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil etib, haqiqatda amalga oshirilmagan 1.1 trillion so'mlik savdo operatsiyalari haqida soxta hujjatlar rasmiylashtirgani aniqlangan. Natijada 100 mingdan ortiq fuqaroga kashbek to'langan. Shuningdek, viloyat soliq boshqarmasining ayrim mas'ullari shubhali operatsiyalar yuzasidan choralar ko'rmagani va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bermagani ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan o'zlashtirish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va hujjatlarni qalbakilashtirish modellari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov prokuraturaga yuborildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11949 so'm 3 tiyin, yevro 13921 so'm 81 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 28 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 3-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: FIFA barcha terma jamoalarning yakuniy qaydnomalarini ochiqladi. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasining yakuniy tarkibidan 26 nafar futbolchi o'rin oldi. Darvozabonlar O'tkir Yusupov, Abduvohid Ne'matov, Botirali Ergashev, himoyachilar Abduqodir Husanov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullayev, Umar Eshmurodov, Abdulla Abdullayev, Behruz Karimov, Avaz Ulmasaliyev va Jahongir Urozov. Yarim himoyachilar Akmal Mazgavoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskandarov, Odil Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Oston Urunov, Doston Hamro Aliyev, Aziz G'aniyev, Abbosbek Fayzullayev va Sherzod Esonov. Hujumchilar Eldor Shomurodov, Aziz Omonov, Igor Sergeyev.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar

0: Har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelekom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Sevdim kaydan iş diyene azar iken Muhabbeti can algıçı

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.